Ty stor är Herren och högt prisad, värd att frukta mer än alla gudar. Folkens alla gudar är avgudar, men Herren har gjort himlen. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren, ni folkens släkter, ge åt Herren ära och makt. Ge åt Herren hans namns ära. Bär fram gåvor och kom till hans gårdar. Tillbed Herren i helig skrud. Bäva inför honom alla länder. Säg bland folken, Herren är konung. Därför står världen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa. Må himlen vara glad och jorden fröjda sig. Må havet brusa och allt som fyller det. Må marken glädja sig och allt som är därpå. Jubla skall alla skogens träd inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.

Herren är konung. Därför må jorden fröjda sig och alla havsländer glädja sig. Moln och töcken omger honom. Rättfärdighet och rätt är hans trons grundval. Eld går framför honom och förtär hans fiender runt omkring. Hans blixtar lyser upp världen. Jorden ser det och bävar. Bergen smälter som vax inför Herren, inför hela jordens Herre. Himlarna förkunnar hans rättfärdighet, och alla folk ser hans härlighet. På skam skall alla de komma som dyrkar avgudabilder och skryter med sina maktlösa gudar. Alla gudar skall tillbe honom. Sion hör det och gläder sig. Juda döttrar jublar över dina domar, Herre. Ty du, Herre, är den högste över hela jorden, högt upphöjd över alla gudar. Ni som älskar Herren, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur det ogudaktigas hand räddar han dem. Ljus strålar fram för den rättfärdige och glädje för det rättsinniga. Gläd er, ni rättfärdiga i Herren, prisa hans heliga namn.

En psalm. Sjung för Herren en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med sin högra hand och med sin heliga arm. Herren har gjort sin frälsning känd. Han har uppenbarat sin rättfärdighet för hedna folkens ögon. Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot Israels hus. Hela jorden har sett vår Guds frälsning. Höj jubel till Herren, alla länder, brist ut i glädjerop och lovsjung. Lovsjung Herren med harpa och med lovsångsljud. Blås i trumpeter och horn. Höj jubelrop inför konungen, Herren. Må havet brusa och allt som fyller det, världen och det som bor i den. Må strömmarna klappa i händerna och bergen jubla med varandra inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa.

Herren är konung. Folken darrar. Han tronar på keruberna. Jorden skälver. Herren är stor i Sion, upphöjd över alla folk. Därför prisar man ditt namn, det stora och fruktansvärda. Helig är han. Konungen i sin makt älskar det rätta. Du håller rättvisa vid makt. I Jakob har du gjort det som är rätt och rättfärdigt. Upphöj Herren vår Gud och tillbed vid hans fotapall. Helig är han. Mose och Aaron var bland hans präster. Samuel bland dem som åkallade hans namn. De ropade till Herren och han svarade dem. I molnstoden talade han till dem. De höll hans vittnesbörd och den lag han gav dem. Herre, vår Gud, du svarade dem. Du var för dem en Gud som förlåter, men som också hämnas deras gärningar. Upphöj Herren, vår Gud. Tillbed vid hans heliga berg. Ty helig är Herren, vår Gud.

En tacksägelsesalm. Höj jubel till Herren alla länder. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Besinna att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn, ty Herren är god. Hans nåd varar i evighet. Hans trofasthet från släkte till släkte.

En psalm av David. Om nåd och rätt vill jag sjunga. Dig, Herre, vill jag lovprisa. Jag vill ge akt på den fullkomliga vägen. När kommer du till mig? Jag vill föra en fullkomlig vandel där jag bor i mitt hus. Jag vänder ej mitt öga till det onda. Att handla trolöst hatar jag. Det skall inte finnas hos mig. Ett falskt hjärta må vara långt ifrån mig. Det onda vill jag inte veta av. Den som baktalar sin nästa, honom vill jag förgöra. Den som har stolta ögon och högmodigt hjärta tål jag inte. Mina ögon ser efter det trofasta i landet, för att det ska bo hos mig. Den som vandrar på den fullkomliga vägen, han ska tjäna mig. Den som handlar svekfullt får inte bo i mitt hus. Den som talar lögn ska inte bestå inför mina ögon. Varje morgon ska jag förgöra alla ogudaktiga i landet och utrota alla ogärningsmän ur Herrens stad.

Bön av en betryckt som i vanmakt utgjuter sitt bekymmer inför Herren. Herre, hör min bön. Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd. Vänd ditt öra till mig. Skynda dig att svara när jag ropar. Mina dagar har försvunnit som rök. Benen i min kropp är förbrända som av eld. Mitt hjärta är förtorkat. Det har vissnat som gräs. Ty jag glömmer att äta mitt bröd. På grund av min högljudda suckan har jag blivit skinn och ben. Jag är lik en pelikan i öknen. Jag är som en uggla bland ruiner. Jag ligger vaken. Jag är som en ensam fågel på taket. Mina fiender hånar mig hela dagen. Det som gör narr av mig använder mig som en svordom. Ty jag äter aska som bröd och blandar min dryck med tårar för din vredes och förbittrings skull. Du har ju gripet mig och förkastat mig. Mina dagar är som skuggan när den förlängs. Jag vissnar som gräs. Men du, Herre, tronar i evighet. Släkte efter släkte ska komma ihåg dig. Du ska gripa in och förbarma dig över Sion. Det är tid att du visar det nåd. Ja, stunden har kommit. Ty dina tjänare har dess stenar kära. Det förbarmar sig över dess grus. Hedna folken ska frukta Herrens namn och alla jordens kungar din härlighet. När Herren bygger upp Sion och uppenbarar sig i sin härlighet. Han vänder sig till det utblottades bön och föraktar den inte. Detta ska skrivas ner för ett kommande släkte, och ett folk som han skapar skall prisa Herren. Ty han blickar ner från sin heliga höjd. Herren skådar från himlen ner till jorden för att höra den fångnes klagan och befria dödens barn. För att man i Sion ska förkunna Herrens namn och hans lov i Jerusalem, när folk och riken samlas för att tjäna Herren. Han har försvagat min kraft under vandringen. Han har förkortat mina dagar. Jag sade, min Gud, tag inte bort mig mitt i livet. Dina år varar från släkte till släkte. För länge sedan lade du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. Det ska gå under, men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som man byter kläder, och det försvinner. Men du är densamme, och dina år har inget slut. Dina tjänares barn ska bo i trygghet, och deras efterkommande bestå inför dig.

Av David. Lova Herren min själ. Jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och det är borta. Deras plats känner dem inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Herren har ställt sin tron i himlen. Hans konungavälde omfattar allt. Lova Herren i hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning. Så snart ni hör ljudet av hans befallning. Lova Herren, ni alla hans härskaror, ni hans tjänare som uträttar hans vilja. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova Herren.

Lova Herren min själ. Herre, min Gud, du är hög och stor. I majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som i en mantel spänner ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar. Molnen gör du till din vagn. Du far på vindens vingar. Du gör vindar till dina sändebud. Eldslågor till dina tjänare. Du grundar jorden på dess fästen, så att den ej vacklar till evig tid. Med djupet täckte du den som är en klädnad. Upp över bergen stod vattnen. Vid din tillrättavisning flydde det. För ljudet av ditt dunder tog det till flykten. Berg höjde sig och dalar sänkte sig på den plats du hade bestämt för dem. En gräns satte du som vattnen ej fick överskrida. Aldrig mer kommer det att övertäcka jorden. Du lät källor flyta fram i dalarna. Mellan bergen tog det sin väg. Det vattnar alla markens djur. Vildåsnorna släcker där sin törst. Vid dem bor himlens fåglar. Från trädens grenar höjer det sin röst. Du vattnar bergen från dina salar. Jorden mättas av den frukt du skapar. Du låter gräs skjuta upp för djuren och örter till människans tjänst. Så låter du bröd komma från jorden och vin som gläder människans hjärta. Du gör hennes ansikte glänsande av olja och brödet styrker hennes hjärta. Herrens träd blir mättade, Libanons cedrar som han planterat. Fåglarna bygger där sina nästen. Hägern har sitt bo i cypresserna. Stenbockarna har fått de höga bergen. Klipporna är en tillflykt för klippgrävlingarna. Du gjorde månen till att bestämma tider. Solen vet stunden då den ska gå ner. Du sänder mörker och det blir natt. Då kommer alla skogens djur i rörelse. De unga lejonen ryter efter rov och begär sin föda av Gud. Solen går upp. Då drar de sig tillbaka och lägger sig ner i sina hålor. Människan går ut i sin gärning och arbetar till dess att kvällen kommer. Hur många är inte dina verk, Herre? Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat. Där är havet, det stora och vida. Där är ett oräkneligt vimmel av levande varelser, både stora och små. Där går skeppen. Där leker leviatan som du har skapat. Alla väntar på dig, att du ska ge dem mat i rätt tid. Du ger dem och det samlar in. Du öppnar din hand och det mättas av goda gåvor. Du döljer ditt ansikte och det blir förskräckta. Du tar bort deras ande och det dör och vänder åter till stoft. Du sänder din ande, då skapas det och du förnyar jordens ansikte. Må Herrens härlighet vara i evighet. Må Herren glädja sig över sina verk. Han ser på jorden och den bävar. Han rör vid bergen och det ryker. Jag vill sjunga för Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Må mina tankar behaga honom. Jag vill glädja mig i Herren. Må syndare försvinna från jorden och inga ogudaktiga mer vara till. Lova Herren, min själ.
Halleluja!

Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken, sjung till hans ära, lovprisa honom, tala om alla hans under. Beröm er av hans heliga namn. Det som söker Herren må glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på det under han har gjort, på hans tecken och hans domslut, ni Abrahams barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda. Han är Herren, vår Gud. Över hela jorden når hans domar. Han tänker för evigt på sitt förbund, på det ord han påbjudit för tusen släkten, på det förbund han slöt med Abraham och på sin ed till Isak. Han fastställde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Han sade: åt dig ger jag Kanans land. Det ska bli er arvedel. Då var det en liten skara. Det var få och främlingar i landet. Det vandrade från folk till folk, från ett land till ett annat. Han tillät ingen att skada dem. Han straffade kungar för deras skull. Rör inte mina smorda. Gör inte mina profeter något ont. När han sände hungersnöd över landet så att det led brist på bröd, då sände han en man framför dem, Josef, som blev såld till slav. Man slog hans fötter i bojor. I järn låg han bunden till den tid då hans ord uppfylldes. Och Herrens tal bevisade hans oskuld. Då släpptes han på kungens befallning. Folkens härskare gav honom fri. Han satte honom till herre över sitt hus, till att råda över allt han ägde, för att binda hans furstar efter sin vilja och lära hans äldste vishet. Och Israel kom till Egypten. Jakob blev gäst i Hams land. Herren gjorde sitt folk mycket fruktsamt och mäktigare än deras ovänner. Han förvandlade deras hjärtan så att de hatade hans folk och handlade svekfullt mot hans tjänare. Han sände Mose, sin tjänare, och Aaron som han utvalt. Det gjorde hans tecken bland dem och under i Hams land. Han sände mörker och allt blev mörkt, och det stod inte emot hans ord. Han förvandlade deras vatten till blod, och deras fiskar dog. Deras land vimlade av paddor ända in i deras kungars kamrar. Han befallde, och svärmar av insekter kom, mygg över hela deras land. Han gav dem hagel istället för regn och sände eldslågor i landet. Han slog ner deras vinstockar och fikonträd och bröt sönder träden i landet. Han befallde och gräshoppor kom och gräsmaskar i oräknelig mängd. Det åt upp alla örter i landet. Det åt upp grödan på marken. Han slog allt förstfött i landet, förstlingen av deras livskraft. Så förde han dem ut med silver och guld. I hans stammar stapplade ingen. Egyptierna gladde sig när de drog ut, ty förskräckelse för Israel hade fallit över dem. Han bredde ut ett moln till skydd och en eld som lyste om natten. De bad, och han lät vaktlar komma och mättade dem med bröd från himlen. Han öppnade klippan och vatten flödade. Det rann genom öknen som en ström.
Ty han tänkte på sitt heliga löfte till Abraham, sin tjänare. Så förde han ut sitt folk med glädje, sina utvalda med jubel. Han gav hedna folkens länder åt dem. Det folken arbetat ihop fick de ärva, för att de skulle hålla hans stadgar och ta var sin tjänare. Så förde han ut sitt folk med glädje, sina utvalda med jubel. Han gav hedna folkens länder åt dem. Det folken arbetat ihop

Halleluja, tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Vem kan berätta om Herrens väldiga gärningar och förkunna allt hans lov? Saliga är de som håller fast vid det rätta, som alltid handlar rättfärdigt. Tänk på mig, Herre, efter din nåd mot ditt folk. Kom till mig med din frälsning, så att jag kan se dina utvaldas lycka. Glädja mig med ditt folks glädje och berömma mig tillsammans med din arvedel. Vi har syndat liksom våra fäder. Vi har gjort illa. Vi har varit ogudaktiga. Våra fäder gav inte akt på dina under i Egypten. De kom inte ihåg dina många nådegärningar, utan var upproriska vid havet, vid Röda havet. Men han frälste dem för sitt namns skull, för att göra sin makt känd. Han talade strängt till Röda havet, och det blev torrt. Han förde dem genom djupen som genom en öken. Han frälste dem från deras motståndares hand och återlöste dem från fiendens hand. Vattnet övertäckte deras fiender. Inte en enda av dem blev kvar. Då trodde de hans ord. De sjöng hans lov. Men snart glömde de hans gärningar. De väntade inte på hans råd. De greps av lystnad i öknen och frestade Gud i ödemarken. Då gav han dem vad de begärde, men sände tärande sjukdom bland dem. I lägret fylldes de av avund mot Mose och mot Aron, Herrens helige. Men jorden öppnade sig och uppslukade Datan. Den övertäckte Abirams hop. Eld började brinna i deras läger. En låga brände upp de ogudaktiga. De gjorde en kalv vid Horeb och tillbad en avgudabild. Sin härlighet bytte de bort mot bilden av en oxe som äter gräs. De glömde Gud, sin frälsare, som hade gjort så stora ting i Egypten, så underbara verk i hans land. Så fruktansvärda gärningar vid Röda havet. Han sade att han skulle förgöra dem. Men Mose, hans utvalde, trädde fram som medlare inför honom för att vända bort hans vrede så att den inte förgjorde dem. De föraktade det ljuvliga landet. De trodde inte hans ord. De knotade i sina tält och lyssnade inte till Herrens röst. Då lyfte han sin hand mot dem och svor att slå ner dem i öknen, att slå ner deras barn bland hedna folken och skingra dem i länderna. De slöt sig till Baal Peor och åt sådant som var offrat till döda. De väckte Guds vrede genom sina gärningar, och en hemsökelse bröt ut bland dem. Men Pinehas steg fram och skipade rätt, och hemsökelsen upphörde. Det räknades honom till rättfärdighet, från släkte till släkte för evig tid. Det väckte hans vrede vid Meribas vatten, och det gick illa för Mose för deras skull. Ty det var upproriska mot hans ande, så att han talade tanklöst med sina läppar. Det förgjorde inte folken som Herren hade befallt dem, utan blandade sig med hedna folken och lärde sig deras gärningar. De tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem. De offrade sina söner och döttrar åt onda andar. De utgöt

oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod som de offrar åt Kanans avgudar, och landet blev vanhelgat genom blodet. De orenade sig genom sina gärningar. De handlade trolöst i allt de gjorde. Då upptändes Herrens vrede mot hans folk, och han avskydde sin arvedel. Han gav dem i hedna folkens hand, så att de som hatade dem fick råda över dem. Deras fiender förtryckte dem. De blev kuvade under deras hand. Han räddade dem många gånger, men de hade ett upproriskt sinnelag och sjönk allt djupare genom sin synd. Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull. Han lät dem finna barmhärtighet inför alla som fört dem i fångenskap. Fräls oss, Herre, vår Gud, och församla oss från hedna folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och berömma oss av att lova dig. Lovad vare Herren, Israels Gud, från evighet till evighet. Och allt folket skall säga: Amen, halleluja.

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Så säger Herrens återlösta, det som han har återlöst från fiendens hand, det som han har församlat från länderna, från öster och väster, från norr och söder. De irrade omkring i öknen på öde stigar. De fann ingen plats där de kunde bo. De var hungriga och törstiga. Deras liv tynade bort. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han räddade dem ur deras trångmål. Han ledde dem på den rätta vägen, så att de kom till en stad där de kunde bo. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han stillade själens törst och mättade själens hunger med sitt goda. De satt i mörker och dödsskugga, fångna i elände och järnbojor. Ty de hade varit upproriska mot Guds ord och föraktat den högstes råd. Han ödmjukade deras hjärtan genom lidande. De kom på fall och hade ingen hjälpare. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han förde dem ut ur mörker och dödsskugga. Han slet sönder deras bojor. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Ty han krossade kopparportar och bröt sönder järnbommar. De var dåraktiga och blev plågade för sin upproriskhet och synd. De kände avsky för all mat och var nära dödens portar. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål. Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från undergång. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de offra lovets offer och förkunna hans verk med jubel. De som for ut på havet med skepp och drev handel på stora vatten, de såg Herrens gärningar och hans under i havets djup. Han talade, och en stormvind uppstod så att havets vågor gick höga. Det for upp mot himlen och ner i djupen, så att det miste modet i sin olycka. Det raglade och stapplade som druckna. Det var förbi med all deras vishet. Men det ropade till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen, och böljorna omkring dem tystnade. De gladdes över att det blev stilla, och han förde dem till den hamn dit de ville. Må de tacka Herren för hans nåd, för hans underbara gärningar mot människors barn. Må de upphöja honom i folkets församling och prisa honom där de äldste sitter. Han gjorde strömmar till öken, källsprång till torr mark, och bördigt land till salthed för dess invånares ondskas skull. Han gjorde öknen till en vattenrik sjö och torrt land till källsprång. Han lät de hungriga slå sig ner där och bygga en stad där de kunde bo. De besådde åkrar och planterade vingårdar som gav riklig skörd. Han välsignade dem, och de blev mycket talrika. Han lät ej deras boskap minska i antal. När de blev färre och tyngdes av förtryck, olyckor och bekymmer, utgöt han förakt över furstarna och lät dem irra omkring i en ödemark utan vägar. Han upphöjde den fattige ur eländet och förökade deras familjer som jordar. De rättrådiga ser det och gläder sig.
och all ondska måste tiga. Den som är vis må lägga märke till detta och tänka på Herrens nådegärningar.

En sång, en psalm av David. Mitt hjärta är frimodigt, Gud. Jag vill sjunga och spela. Ja, så vill min ära. Vakna upp saltar och harpa. Jag vill väcka morgonrådnaden. Jag vill tacka dig bland folken, Herre, och lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd är stor och når upp över himlen, och din sanning upp till skyarna. Upphöjd var du, Gud, över himlen, och i din härlighet över hela jorden. Ge oss seger med din högra hand, och bönhör mig, så att dina älskade finner räddning. Gud har talat i sin helgedom. I triumf ska jag utskifta Sikem och mäta upp Sukkots dal. Mitt är Gilead, mitt är Manasse, Efraim är min hjälm och Juda min spira. Moab är mitt tvättfat, på Edom kastar jag min sko, över filisternas land höjer jag jubelrop. Vem för mig till den fasta staden? Vem leder mig till Edom? Har inte du, Gud, förkastat oss, så att du inte drar ut med våra härar, Gud? Hjälp oss mot fienden, ty människors hjälp är förgäves. Med Gud ska vi göra mäktiga ting. Han skall trampa ner våra ovänner.

För sångmästaren, en psalm av David. Min lovsångs Gud, tig inte. Ty sin ogudaktiga mun, sin falska mun har det öppnat mot mig. Det har talat mot mig med lögnaktig tunga. Med hatfulla ord har det omringat mig. Utan orsak har det börjat strid mot mig. Som svar på min kärlek anklagar de mig, men jag ber för dem. Det lönar gott med ont, och min kärlek med hat. Sätt en ogudaktig man över honom. Låt en åklagare stå på hans högra sida. När han ställs inför rätta må han dömas skyldig, och hans bön bli till synd. Må hans dagar bli få, och en annan överta hans ämbete. Må hans barn bli faderlösa och hans hustru änka. Må hans barn alltid irra omkring och tigga och söka sitt bröd långt från sina ödelagda hem. Må ockraren få allt han äger i sin snara och främlingar plundra hans egendom. Må ingen visa honom barmhärtighet och ingen förbarma sig över hans faderlösa. Må hans efterkommande bli utrotade och hans namn utplånat i nästa släktled. Må hans fäders missgärning bli ihågkommen inför Herren och må hans mors synd ej bli utplånad. Må det alltid finnas inför Herren. Må minnet av dem utrotas från jorden, ty han tänkte inte på att vara barmhärtig, utan förföljde den som var betryckt och fattig och den som hade ett bedrövat hjärta för att döda dem. Han älskade förbannelse, och den kom över honom. Han ville inte ha välsignelse, och den blev fjärran ifrån honom. Han tog på sig förbannelse som en klädnad, och den trängde in i hans inre som vatten och som olja in i hans ben. Må den vara för honom som en mantel att svepa sig i, som ett bälte att alltid spänna om sig. Må detta vara mina motståndares lön från Herren, deras som talar ont mot mig. Men du, Herre, Herre, hjälp mig för ditt namns skull. Rädda mig, ty din nåd är god. Jag är betryckt och fattig. Mitt hjärta är genomborrat i mitt bröst. Jag försvinner som skuggan om kvällen. Jag skakas bort som gräshoppor. Mina knän vacklar av fasta. Min kropp förlorar sitt hull. Jag har blivit låtlöje för dem. När de ser mig skakade på huvudet. Hjälp mig, Herre, min Gud. Fräls mig enligt din nåd, så att jag förstår att detta är din hand, att du, Herre, har gjort det. Det förbannar, men du välsignar. Reser det sig upp kommer det på skam, men din tjänare gläder sig. Låt mina motståndare bli klädda i vanära och svepta i skam som i en mantel. Jag vill storligen tacka Herren med min mun. Mitt ibland många vill jag prisa honom. Ty han står på den fattiges högra sida för att frälsa honom från dem som dömer honom.

En psalm av David. Herren sade till min Herre: sätt dig på min högra sida till dess att jag har lagt dina fiender som en fotapall under dina fötter. Din makt spira skall Herren sträcka ut från Sion. Du skall härska mitt ibland dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrådnadens sköte. Herren har svurit och skall inte ångra sig. Du är präst för evigt, på samma sätt som Melkisedek. Herren är på din högra sida. Han krossar kungar på sin vredesdag. Han skall hålla dom bland hedna folken. Överallt skall döda ligga. Han krossar huvuden över hela jorden. Han skall dricka ur bäcken vid vägen. Därför skall han lyfta huvudet högt.

Halleluja! Jag vill tacka Herren av hela mitt hjärta i det rättsinnigas råd och församling. Stora är Herrens gärningar. Det begrundas av alla som har sin glädje i dem. Majestät och härlighet är hans verk. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han har gjort så att man minns hans under. Nådig och barmhärtig är Herren. Han ger mat åt dem som fruktar honom. Han tänker för evigt på sitt förbund. Kraften i sina gärningar uppenbarade han för sitt folk när han gav dem hedna folkens arvedel. Hans händers verk är sanning och rätt. Alla hans befallningar är fast grundade. För alltid och för evigt står det fasta. Det fullbordas med sanning och rättvisa. Han har sänt sitt folk för lossning och grundat sitt förbund för evig tid. Hans namn är heligt och inger fruktan. Att frukta Herren är början till vishet. Ett gott förstånd får alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet.

Halleluja! Salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommande ska bli mäktiga på jorden. Det rättrådiga släkte ska bli välsignat. Rikedom och ägodelar ska finnas i hans hus. Hans rättfärdighet består i evighet. För det rättrådiga går han upp som ett ljus i mörkret. Nådig, barmhärtig och rättfärdig. Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån. Den som stöder allt han gör på rättfärdighet. Han skall inte vackla till evig tid. Den rättfärdige ska man minnas för evigt. Han fruktar inte ett ont budskap. Hans hjärta är frimodigt. Det förtröstar på Herren. Hans hjärta är tryggt och utan fruktan. Till sist får han se sina fiender falla. Han strör ut. Han ger åt de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Hans horn ska lyftas högt med ära. Den ogudaktige ska se det och känna vrede. Han ska bita ihop tänderna och förgås. Vad det ogudaktiga längtar efter blir till intet.

Halleluja! Prisa ni Herrens tjänare, prisa Herrens namn. Välsignat vare Herrens namn från nu och till evig tid. Från solens uppgång ända till dess nedgång skall Herrens namn bli prisat. Herren är upphöjd över alla folk. Till himlen når hans ära. Vem är som Herren vår Gud? Han som tronar så högt, han som ser ner så djupt. Vem i himlen och på jorden? Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn för att sätta honom bland furstar, sitt folks furstar. Han som låter en ofruktsam kvinna bo i huset som en lycklig mor omgiven av barn. Halleluja!

När Israel drog ut ur Egypten, Jakobs hus från folket med främmande tunga, då blev Juda hans helgedom, Israel hans kungarike. Havet såg det och flydde. Jordan vände tillbaka. Bergen hoppade som baggar, höjderna som lamm. Varför flyr du undan, du hav? Du Jordan, varför vänder du tillbaka? Ni berg, varför hoppar ni som baggar? Ni höjder som lamm. För Herren ska du bäva, du jord, för Jakobs Guds ansikte, för honom som förvandlade klippan till en vattenrik sjö, den hårda stenen till en vattenkälla.

Inte åt oss, Herre, inte åt oss, utan åt ditt namn ge äran. För din nåds och din sannings skull. Varför skulle hedna folken få säga, var är nu deras Gud? Vår Gud är i himlen. Han gör allt vad han vill. Men deras avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Näsa, men luktar inte. Med sina händer tar de inte. Med sina fötter går de inte. I sin strupe har de inget ljud. Det som har gjort dem blir dem lika. Ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israel, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni av Arons hus, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Ni som fruktar Herren, förtrösta på Herren. Han är deras hjälp och sköld. Herren tänker på oss. Han välsignar. Han välsignar Israels hus. Han välsignar Arons hus. Han välsignar dem som fruktar Herren, både små och stora. Herren skall föröka er, er själva och era barn. Var välsignad av Herren som har gjort himmel och jord. Himlen är Herrens himmel och jorden har han givet åt människors barn. De döda prisar inte Herren, ingen som har farit ner i det tysta. Men vi lovar Herren från nu och till evig tid. Halleluja!

Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Han har vänt sitt öra till mig. I hela mitt liv ska jag åkalla honom. Dödens band omslöt mig. Dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse. Men jag åkallade Herrens namn. O Herre, rädda min själ. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar enkla människor. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd åter till din ro, min själ, ty Herren har varit god mot dig. Du har räddat min själ från döden, mitt öga från tårar, min fot från fall. Jag ska vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror, därför talar jag. Jag som plågades svårt, jag som sade i min ångest, alla människor är lögnare. Hur ska jag kunna återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. Dyrbar i Herrens ögon är hans frommas död. O Herre, jag är ju din tjänare. Jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. Åt dig vill jag offra lovets offer. Herrens namn vill jag åkalla. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk, i gårdarna till Herrens hus, mitt i dig, Jerusalem. Halleluja!

Lova Herren, alla hedna folk. Prisa honom, alla folk. Ty hans nåd är väldig över oss. Och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Israel må säga så, ty hans nåd varar i evighet. Arons hus må säga så, ty hans nåd varar i evighet. De som fruktar Herren må säga så, ty hans nåd varar i evighet. I min nöd ropar jag till Herren, och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats. Herren är med mig, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Herren är med mig, han är min hjälpare. Jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på människor. Det är bättre att ta sin tillflykt till Herren än att lita på furstar. Alla hedna folk omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig, ja, de omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra dem. De omringar mig som bin, men de slocknar som eld i törne. I Herrens namn ska jag förgöra dem. Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag skall inte dö, utan leva och förkunna Herrens gärningar. Hårt har Herren tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom den. Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta. Underbart är det i våra ögon. Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den jubla och vara glada. O Herre, fräls! O Herre, låt allt lyckas väl. Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled, med lövrika kvistar i händerna, fram till altarets horn. Du är min Gud. Jag vill tacka dig, min Gud. Jag vill upphöja dig. Tacka Herren, ty han är god. Ty hans nåd varar i evighet.

Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, de som lever efter Herrens undervisning. Saliga är de som tar hans vittnesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom, de som inte gör det som är orätt, utan vandrar på hans vägar. Du har givit dina befallningar för att det ska hållas med all kraft. O, att mina vägar vore rätta, så att jag höll dina stadgar. Då skulle jag inte komma på skam när jag tänkte på alla dina bud. Jag vill tacka dig av uppriktigt hjärta när jag lär känna dina rättfärdiga domslut. Dina stadgar vill jag hålla. Överge mig aldrig. Hur kan en ung man bevara sitt liv rent när han håller sig till ditt ord? Jag söker dig av hela mitt hjärta. Låt mig inte fara vilse från dina bud. Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lovad vare du, Herre. Lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar jag alla domslut från din mun. Jag jublar över dina vittnesbörds väg som över stora skatter. Jag vill begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Gör väl mot din tjänare, så att jag kan leva och hålla mig till ditt ord. Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning. Jag är en främling på jorden. Dölj inte dina bud för mig. Min själ är sönderkrossad av ständig längtan efter dina domslut. Du straffar de övermodiga, de förbannade, dem som far vilse från dina bud. Tag bort ifrån mig smälek och förakt, ty jag tar vara på dina vittnesbörd. Om en furstar sitter och rådslår mot mig, begrundar din tjänare dina stadgar. Dina vittnesbörd är min glädje. Det är mina rådgivare. Min själ ligger nedtryckt i stoftet. Håll mig vid liv efter ditt ord. Jag talade om dina vägar och du svarade mig. Lär mig dina stadgar. Lär mig förstå dina befallningars väg. Så vill jag begrunda dina under. Min själ gråter av bedrövelse. Upprätta mig efter ditt ord. Låt lögnens väg vara långt ifrån mig och ge mig av nåd din undervisning. Sanningens väg har jag valt. Dina domslut har jag ställt framför mig. Jag håller mig till dina vittnesbörd. Låt mig inte komma på skam, Herre. Jag vill löpa på dina budords väg, ty du tröstar mitt hjärta. Visa mig, Herre, dina stadgars väg, så vill jag akta på den ända till slutet. Ge mig förstånd så att jag tar vara på din undervisning och håller fast vid den av allt mitt hjärta. Led mig på dina budords stig, ty jag gläder mig åt den. Vänd mitt hjärta till dina vittnesbörd och inte till orätt vinning. Vänd bort mina ögon så att de inte ser efter förgängliga ting. Håll mig vid liv på dina vägar. Uppfyll vad du har sagt till din tjänare, så att han fruktar dig. Vänd bort ifrån mig den vanära som jag fruktar, ty dina domslut är goda.
Jag längtar efter dina befallningar. Håll mig vid liv genom din rättfärdighet. Låt din nåd komma över mig, Herre, och din frälsning enligt ditt tal, så att jag kan svara den som hånar mig, ty jag förtröstar på ditt ord. Ryck aldrig bort sanningens ord från min mun, ty jag hoppas på dina domslut. Jag vill alltid ge akt på din undervisning, alltid och i evighet. Låt mig gå fram på rymlig plats, ty jag begrundar dina befallningar. Jag vill tala om dina vittnesbörd inför kungar, och jag skall inte komma på skam. Jag har min glädje i dina bud som jag älskar. Jag lyfter mina händer mot dina bud som jag älskar. Jag vill begrunda dina stadgar. Tänk på ordet till din tjänare, ty du har givit mig hopp. Det är min tröst i mitt lidande att ditt ord håller mig vid liv. Det fräcka hånar mig ständigt, men jag viker ej från din undervisning. Jag tänker på dina domslut i gången tid, Herre, och jag blir tröstad. Glödande vrede kommer över mig för det ogudaktiga skull, därför att det överger din undervisning. Dina stadgar är lovsånger för mig i det hus där jag bor. Jag tänker om natten på ditt namn, Herre. Jag ger akt på din undervisning. Det har förunnats mig att akta på dina befallningar. Du är min del, Herre. Jag har sagt att jag vill hålla dina ord. Av hela mitt hjärta bönfaller jag inför dig. Var mig nådig enligt ditt ord. Jag ger akt på var jag går och vänder mina fötter till dina vittnesbörd. Jag skyndar mig och dröjer inte att hålla dina bud. De ogudaktiga snaror omger mig, men jag glömmer ej din undervisning. Mitt i natt den stiger jag upp för att tacka dig för dina rättfärdiga domslut. Jag sluter mig till alla som fruktar dig, till dem som håller dina befallningar. Din nåd, Herre, uppfyller jorden. Lär mig dina stadgar. Du gör gott mot din tjänare, Herre, enligt ditt ord. Lär mig gott förstånd och kunskap, ty jag litar på dina bud. Innan jag fick lida for jag vilse, men nu tar jag vara på ditt ord. Du är god och gör det goda. Lär mig dina stadgar. Det fräcka ljuger om mig, men jag vill av allt hjärta ta dina befallningar i akt. Deras hjärtan är okänsliga som fett, men jag har min glädje i din undervisning. Det gjorde mig gott att bli tillrättavisad, så att jag fick lära mig dina stadgar. Din muns undervisning är bättre för mig än tusentals stycken guld och silver. Dina händer har gjort mig och format mig. Ge mig förstånd så att jag kan lära mig dina bud. Det som fruktar dig ska se mig och glädjas, ty jag hoppas på ditt ord. Herre, jag vet att dina domslut är rättfärdiga och att du tillrättavisat mig i trofasthet. Låt din nåd vara min tröst, så som du har lovat din tjänare. Låt din barmhärtighet komma över mig, så att jag får leva. Ty din undervisning är min glädje. Låt det fräcka komma på skam, ty utan orsak har det gjort mig orätt.
men jag vill begrunda dina befallningar. Låt dem som fruktar dig och känner dina vittnesbörd vända sig till mig. Må jag av hela mitt hjärta följa dina stadgar, så att jag inte kommer på skam. Min själ längtar efter din frälsning, jag hoppas på ditt ord. Mina ögon längtar efter ditt tal. Jag frågar, när skall du trösta mig? Ty jag är som en vinlägel i rök, men jag glömmer ej dina stadgar. Hur få är inte din tjänares dagar? När ska du hålla dom över mina förföljare? De fräcka gräver gropar för mig, de som lever i strid med din undervisning. Alla dina bud är trofasthet. Utan orsak förföljer man mig. Hjälp mig. De har nästan utplånat mig från jorden, men jag överger inte dina befallningar. Håll mig vid liv enligt din nåd. Jag vill ta vara på din muns vittnesbörd. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. Från släkte till släkte varar din trofasthet. Du har grundat jorden och den består. Enligt dina domslut består den än idag. Ty allting måste tjäna dig. Om inte din undervisning varit min glädje, hade jag förgåtts i mitt elände. Jag skall aldrig glömma dina befallningar, ty genom dem håller du mig vid liv. Jag är din, fräls mig, ty jag begrundar dina befallningar. De ogudaktiga vaktar på mig för att förgöra mig, men jag aktar på dina vittnesbörd. På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är omätligt i vidd. Hur kär har jag inte din undervisning? Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiender, ty för evigt är det hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än de gamla, ty jag tar dina befallningar i akt. Jag håller mina fötter borta från alla onda vägar för att ta vara på ditt ord. Jag viker ej från dina domslut, ty du undervisar mig. Hur ljuvligt smakar inte ditt tal? Det är sötare än honung för min mun. Genom dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag alla lögnens vägar. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag har svurit och hållit min ed att följa dina rättfärdiga domslut. Jag plågas svårt, Herre, håll mig vid liv enligt ditt ord. Låt min muns frivilliga offer glädja dig, Herre. Lär mig dina domslut. Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning. De ogudaktiga lägger ut snaror för mig, men jag far ej vilse från dina befallningar. Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel. Det är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid, ända till slutet. Jag hatar dem som vacklar hit och dit, men din undervisning
älskar jag. Du är mitt beskydd och min sköld. Jag hoppas på ditt ord. Vik bort ifrån mig, ni onda. Jag vill ta min Guds bud i akt. Uppehåll mig enligt ditt tal så att jag får leva. Låt mig inte komma på skam med mitt hopp. Stöd mig så att jag blir frälst och ständigt kan betrakta dina stadgar. Du förkastar alla dem som far vilse från dina stadgar, ty de är falska och svekfulla. Alla ogudaktiga på jorden kastar du bort som slagg. Därför har jag dina vittnesbörd kära. Av fruktan för dig ryser mitt kött. Jag bävar för dina domar. Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt. Överlämna mig inte åt mina förtryckare. Tag dig an din tjänares sak och låt det gå honom väl. Låt inte det fräcka förtrycka mig. Mina ögon längtar efter din frälsning, efter din rättfärdighetsord. Handla med din tjänare enligt din nåd och lär mig dina stadgar. Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag lär känna dina vittnesbörd. Det är tid för Herren att handla, ty det har gjort din undervisning om intet. Därför älskar jag dina bud mer än guld, ja, mer än fint guld. Därför håller jag alla dina befallningar för rätta. Jag hatar lögnens alla vägar. Underbara är dina vittnesbörd. Därför tar min själ dem i akt. När dina ord öppnas ger det ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud. Vänd dig till mig och var mig nådig, så som du gör med dem som älskar ditt namn. Gör mina steg fasta genom ditt tal. Låt ingen synd bli mig övermäktig. Befria mig från människors förtryck. Jag vill hålla fast vid dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Strömmar av tårar rinner från mina ögon därför att man inte tar vara på din undervisning. Herre, du är rättfärdig. Dina domslut är rättvisa. Du har givit befallning om dina vittnesbörd i rättfärdighet och stor trofasthet. Jag förtärs av brinnande nit därför att mina ovänner glömmer dina ord. Ditt tal är fullkomligt rent. Din tjänare älskar det. Jag är ringa och föraktad, men jag glömmer ej dina befallningar. Din rättfärdighet är en evig rättfärdighet. Din undervisning är sanning. Nöd och ångest har gripit mig, men dina bud är min glädje. Dina vittnesbörd är rättfärdiga för evigt. Ge mig förstånd så att jag får leva. Jag ropar av allt hjärta, svara mig, Herre. Jag vill ta dina stadgar i akt. Jag ropar till dig, fräls mig. Jag vill ta vara på dina vittnesbörd. Jag kommer tidigt i gryningen och ropar. Jag hoppas på dina ord. Jag håller mig vaken under nattens väkter för att begrunda vad du sagt. Hör min röst enligt din nåd, Herre. Håll mig vid liv enligt ditt domslut. Nära är det som jagar efter onda gärningar, det som är långt ifrån din undervisning.
Nära är också du, Herre, och alla dina bud är sanning. Sedan länge vet jag genom dina vittnesbörd att du har fastställt dem för evig tid. Se till mitt lidande och rädda mig, ty jag glömmer ej din undervisning. Utför min sak och återlös mig. Håll mig vid liv enligt ditt ord. Frälsningen är fjärran från det ogudaktiga, ty det frågar inte efter dina stadgar. Herre, din barmhärtighet är stor. Håll mig vid liv enligt dina domslut. Mina förföljare och ovänner är många, men jag viker ej från dina vittnesbörd. När jag ser de trolösa känner jag leda vid dem, därför att de inte håller sig till ditt tal. Se, hur kära jag har dina befallningar, Herre, dina domslut. Mina förföljare och ovänner är många, men jag viker ej från dina vittnesbörd. När jag ser de trolösa känner jag leda vid dem, därför att de inte håller sig till ditt tal.

följer mig utan orsak. Men mitt hjärta fruktar ditt ord. Jag jublar över ditt tal, lik den som vinner stort byte. Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag. Jag prisar dig 7 gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut. Stor frid äger det som älskar din undervisning. Ingenting kan få den på fall. Jag väntar efter din frälsning, Herre, och handlar efter dina bud. Min själ håller fast vid dina vittnesbörd. Det är mig mycket kära. Jag håller fast vid dina befallningar och vittnesbörd. Ja, du känner alla mina vägar. Herre, mitt rop kommer inför dig. Ge mig förstånd enligt ditt ord. Min bön kommer inför ditt ansikte. Rädda mig enligt ditt tal. Mina läppar flödar över av lov. Ty du har lärt mig dina stadgar. Min tunga prisar ditt ord. Ty alla dina bud är rättfärdiga. Din hand hjälper mig. Ty jag har valt dina befallningar. Jag längtar efter din frälsning, Herre. Din undervisning är min glädje. Låt min själ leva, så ska jag lova dig. Låt dina domslut hjälpa mig. Jag har gått vilse som ett förlorat får. Sök upp din tjänare, ty jag har inte glömt dina bud.

En vallfartssång. Jag ropar till Herren i min nöd och han svarar mig. Herre, rädda min själ från lögnaktiga läppar, från falska tungor. Vad ska han ge dig? Ja, vad mer ska han ge dig, du falska tunga? En krigares skarpa pilar och glödande ginstkål. Ve mig som bor i Mesheks land och bland Kedars hyddor. Länge har min själ bott bland dem som hatar friden. Jag vill ha frid, men säger jag ett ord, är det redo till strid.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumrar han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.

Jag blev glad när man sa det till mig: vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad där hus sluter sig till hus. Dit stammarna drar upp, Herrens stammar, som ett vittnesbörd för Israel att Herrens namn ska prisas. Ty där står domarsäten, troner för Davids hus. Önska Jerusalem frid. Må det gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. För mina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. För Herrens, vår Guds hus skull vill jag söka ditt goda.

En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himlen. Som en tjänars ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till Herren, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd. Var oss nådig, Herre. Var oss nådig. Ty vi har fått utstå mycket förakt. Vi har fått utstå det säkras hån och det högmodigas förakt.

En vallfartssång av David. Om Herren inte varit med oss, så skall Israel säga. Om Herren inte varit med oss när människor reste sig upp mot oss, då hade det slukat oss levande när deras vrede upptändes mot oss. Då hade vattnen dränkt oss, strömmen sköljt över oss. Ja, då hade de väldiga vattenmassorna sköljt över oss. Lovad vare Herren som inte gav oss till rov åt deras tänder. Vår själ kom undan som en fågel ur fågelfängarens snara. Snaran gick sönder och vi kom undan. Vår hjälp är i Herrens namn, hans som har gjort himmel och jord.

En vallfartssång. Det som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte. Det står kvar för evigt. Jerusalem omges av berg och Herren omger sitt folk från nu och till evig tid. Ogudaktighetens spira skall inte vila över det rättfärdigas arvslott, för att det rättfärdiga inte ska räcka ut sina händer till orättfärdighet. Gör gott, Herre, mot det goda, mot dem som har uppriktiga hjärtan. Men dem som viker av på krokiga vägar skall Herren föra bort tillsammans med ogärningsmännen. Frid över Israel.

En vallfartssång. När Herren gjorde slut på Sions fångenskap, då var vi som drömmande. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel. Då sade man bland hedna folken: Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren har gjort stora ting med oss, och vi är glada. Herre, låt våra fångar komma åter, liksom strömmarna i Negev. Det som sår med tårar skall skörda med jubel. Gråtande går det ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer det åter och bär sina kärvar.

En vallfartssång av Salomo. Om inte Herren bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves. Förgäves stiger ni tidigt upp och går sent till vila för att äta det bröd ni slitit för. Detta ger han åt sina vänner medan de sover. Se, barn är en Herrens gåva, livsfrukt en lön. Som pilar i en hjältes hand är söner man får vid unga år. Lycklig den man vars koger är fyllt med dem. Det kommer inte på skam när det går till rätta med fiender i porten.

En vallfartssång. Saliga var och en som fruktar Herren och vandrar på hans vägar. Av dina händers arbete får du njuta frukten. Salig är du, och det skall gå dig väl. Som en fruktsam vinstock är din hustru in i ditt hus. Som olivplantor är dina barn kring ditt bord. Ty se, så blir den man välsignad som fruktar Herren. Herren skall välsigna dig från Sion. Du ska få se Jerusalems välgång i alla dina livsdagar. Och du ska få se barn till dina barn. Frid över Israel.

en vallfartssång. Stor nöd har du vållat mig allt ifrån min ungdom. Så ska Israel säga. Stor nöd har du vållat mig allt ifrån min ungdom. Ändå blev det mig inte för starka. På min rygg har plöjare plöjt och dragit långa fåror. Men Herren är rättfärdig. Han har huggit av det ogudaktiga band. Det ska komma på skam och vika tillbaka, alla som hatar Sion. Det ska bli som gräs på taken, som vissnar innan det vuxit upp. Ingen skördeman fyller sin hand med det. Ingen kärvebindare sin famn. Det som går förbi säger inte: Herrens välsignelse må komma över er. Vi välsignar er i Herrens namn.

En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron lyssna till mina rop om nåd. Om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Jag väntar på Herren, min själ väntar, och jag hoppas på hans ord. Min själ längtar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen. Ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, Israel. Ty hos Herren finns nåd. Full lösepenning finns hos honom. Det är han som ska friköpa Israel från alla dess missgärningar.

En vallfartssång av David. Herre, mitt hjärta är inte högmodigt. Mina ögon är inte stolta. Jag umgås inte med stora ting, med sådant som är mig för svårt. Nej, jag har lugnat och stillat min själ, som ett avvant barn hos sin mor. Som ett avvant barn är min själ i mig. Hoppas på Herren, Israel, från nu och till evig tid.

En vallfartssång. Tänk, Herre, på David, på allt han fick utstå. Han som svor Herren en ed och gjorde ett löfte åt den starke Jakob. Jag ska inte gå in i min hydda och inte lägga mig på min bädd. Jag ska inte unna mina ögon sömn eller mina ögonlock slummer förrän jag har funnit en plats åt Herren, en boning åt den starke i Jakob. Vi hörde det i Efrata. Vi fick veta det i skogsbygden. Låt oss gå in i hans boning och tillbe vid hans fotapall. Stå upp, Herre, och kom till din viloplats, du och din makts ark. Dina präster skall vara klädda i rättfärdighet, och dina fromma skall jubla. För din tjänare Davids skull må du inte visa bort din smorde. Herren har svurit David en ed, en sann ed som han ej skall ta tillbaka. Av din livsfrukt skall jag sätta kungar på din tron. Om dina barn håller mitt förbund och mitt vittnesbörd som jag ska lära dem, då skall också deras barn få sitta på din tron till evig tid. Ty Herren har utvalt Sion, där vill han ha sin boning. Detta är min viloplats till evig tid. Här ska jag bo, och hit längtar jag. Sions förråd ska jag rikligt välsigna. De fattiga ska jag mätta med bröd. Prästerna ska jag klä i frälsning, och de fromma ska jubla högt. Där ska jag låta ett horn skjuta upp åt David. Jag har tillrätt en lampa åt min smorde. Hans fiender ska jag klä i skam. Men på honom skall hans krona glänsa.

En vallfartssång av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger Herren befallning om välsignelse, om liv till evig tid.

En vallfartssång. Lova Herren, alla ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus om natten. Lyft era händer mot helgedomen och lova Herren. Må Herren välsigna dig från Sion, han som har gjort himmel och jord.

Halleluja! Prisa Herrens namn! Prisa det, ni Herrens tjänare, ni som står i Herrens hus, i gårdarna till vår Guds hus. Prisa Herren, ty Herren är god. Lovsjung hans namn, ty det är ljuvligt. Herren har utvalt Jakob åt sig, Israel till sin egendom. Jag vet att Herren är stor, att vår Herre är större än alla gudar. Herren gör allt vad han vill, i himlen och på jorden, i haven och i alla djup. Han låter moln stiga upp från jordens ände, han låter blixtar komma med regn och för vinden ut ur dess förvaringsrum. Han slog det förstfödda i Egypten, både människor och boskap. Han sände tecken och under mitt i dig, Egypten, mot farao och alla hans tjänare. Han slog stora folk och dödade mäktiga kungar. Sishon, amoréernas kung, och Og, kungen i Basan, och alla Kanans riken, och gav deras land till arvedel, till arvedel åt sitt folk Israel. Herre, ditt namn varar i evighet, och minnet av dig, Herre, från släkte till släkte. Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk. Han förbarmar sig över sina tjänare. Hedna folkens avgudar är silver och guld, verk av människohänder. De har mun, men talar inte. Ögon, men ser inte. De har öron, men hör inte. Ingen andedräkt finns i deras mun. Det som har gjort dem kommer att likna dem, ja, alla som förtröstar på dem. Ni av Israels hus, lova Herren. Ni av Arons hus, lova Herren. Ni av Levis hus, lova Herren. Ni som fruktar Herren, lova Herren. Lovad vare Herren från Sion, han som bor i Jerusalem. Halleluja!

Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet. Tacka gudarnas Gud, ty hans nåd varar i evighet. Tacka herrarnas Herre, ty hans nåd varar i evighet. Han som ensam gör stora under, ty hans nåd varar i evighet. Han som har gjort himlen med förstånd, ty hans nåd varar i evighet. Han som har brett ut jorden över vattnen, ty hans nåd varar i evighet. Han som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar i evighet. Solen till att råda om dagen, ty hans nåd varar i evighet. Månen och stjärnorna till att råda om natten, ty hans nåd varar i evighet. Han som slog det förstfödda i Egypten, ty hans nåd varar i evighet. Och som förde Israel ut därifrån, ty hans nåd varar i evighet. Med stark hand och uträckt arm, ty hans nåd varar i evighet. Han som delade Röda havet mitt i tu, ty hans nåd varar i evighet. Och lät Israel gå mitt igenom det, ty hans nåd varar i evighet. Och skingrade farao och hans här i Röda havet, ty hans nåd varar i evighet. Han som förde sitt folk genom öknen, ty hans nåd varar i evighet. Han som slog stora kungar, ty hans nåd varar i evighet. Och dräpte väldiga kungar, ty hans nåd varar i evighet. Sishon, Amorenas kung, ty hans nåd varar i evighet. Och Og, kungen i Basan, ty hans nåd varar i evighet. Och som gav deras land till arvedel, ty hans nåd varar i evighet. Till arvedel åt Israel, sin tjänare, ty hans nåd varar i evighet. Han som tänkte på oss i vår förnedring, ty hans nåd varar i evighet. Och som ryckte oss ut ur våra fienders våld, ty hans nåd varar i evighet. Han som ger mat åt allt levande, ty hans nåd varar i evighet. Tacka himmelens Gud, ty hans nåd varar i evighet.

Vid Babels floder där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. I pilträden som fanns där hängde vi upp våra harpor. Ty det som höll oss fångna bad oss sjunga. Det som plågade oss bad oss vara glada. Sjung för oss en av Sions sånger. Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång i främmande land? Om jag glömmer dig, Jerusalem, må min högra hand glömma att spela. Min tunga må fastna i gommen om jag inte tänker på dig. Om jag inte låter Jerusalem vara min högsta glädje. Herre, kom ihåg Edoms barn på Jerusalems dag. Hur de ropade, riv ner ända till grunden. Du Babels dotter, dömd till undergång. Salig är den som får vedergälla dig för allt vad du har gjort oss. Salig är den som griper dina späda barn och krossar dem mot klippan.

av David. Jag vill tacka dig av hela mitt hjärta. Inför gudarna vill jag lovsjunga dig. Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. Ty du har gjort ditt ord stort, utöver allt vad ditt namn hade sagt oss. När jag ropade svarade du mig. Du gav mig frimodighet. Min själ fick kraft. Herre, alla jordens kungar skall tacka dig när de får höra orden från din mun. De ska sjunga om Herrens vägar, ty Herrens härlighet är stor. Herren är upphöjd, men han ser till den ringe. Han känner den högmodige fjärran ifrån. Om än min väg går genom nöd, håller du mig vid liv. Mot mina fienders vrede räcker du ut din hand. Din högra hand frälsar mig. Herren ska fullborda sitt verk för mig. Herre, din nåd varar i evighet. Överge inte dina händers verk.

För sångmästaren, en psalm av David. Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger, utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig i dödsriket är du där. Tar jag mig morgonrodnadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet, skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset blir natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar. Du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud. Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem är det fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Gud, om du ändå ville döda det ogudaktiga, låt det blodtörstiga vika ifrån mig. Det som talar om dig med svek i sinnet, det som har fört dina städer i fördärv. Skulle jag inte hata dem som hatar dig, Herre? Skulle jag inte känna leda vid dem som står dig emot? Jag hatar dem med starkaste hat. Mina fiender har det blivit. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg, och led mig på den eviga vägen.

För sångmästaren, en psalm av David. Rädda mig, Herre, från onda människor. Bevara mig för våldsmän, för dem som tänker ut ont i sina hjärtan och dagligen vållar strid. De vässar sina tungor som ormar. Huggorms gift är bakom deras läppar. Sela. Bevara mig, Herre, för det ogudaktigas händer. Skydda mig för våldsmän som tänker ut planer för att få mig på fall. Stolta människor gillar fällor med garn för mig. De breder ut nät vid vägens kant. Snaror sätter de ut för mig. Sela. Jag säger till Herren, du är min Gud. Lyssna, Herre, till min bön om nåd. Herre, Herre, min frälsningsstarkhet. Du skyddar mitt huvud på stridens dag. Herre, uppfyll inte de ogudaktigas önskningar. Låt inte deras planer lyckas så att de förhäver sig. Sela. Låt dem som omringar mig själva drabbas av sina läppars ondska. Låt eldsglöd regna över dem. Låt dem kastas i eld, i djup som de inte kan komma upp ur. En baktalare ska inte bestå i landet. Våldsmän ska jagas av olycka med slag på slag. Jag vet att Herren ska utföra den förtryckte sak och skaffa den fattige rätt. De rättfärdiga ska prisa ditt namn. De rättrådiga ska bo inför ditt ansikte.

En psalm av David. Herre, jag ropar till dig. Skynda till mig. Lyssna till min röst när jag ropar till dig. Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer. Mina lyfta händer som ett aftonoffer. Herre, sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Låt ej mitt hjärta vika av till något ont, till att ta del i ogudaktiga gärningar tillsammans med män som gör orätt. Av deras läckerheter vill jag inte äta. Om en rättfärdig slår mig, är det av kärlek. Bestraffar han mig, är det som olja på huvudet. Mitt huvud skall inte avvisa det. Men jag ska fortsätta att be mot dem som handlar illa. Deras ledare störtas ner för klippan, men de ska då höra att mina ord är ljuvliga. Som när man har plöjt och rivit upp jorden, så ligger våra ben kringströdda vid dödsrikets rand. På dig, Herre, Herre, ser mina ögon. Till dig tar jag min tillflykt. Förkasta inte min själ. Bevara mig för de snaror som de lägger ut för mig och för ogärningsmännens fällor. Låt de ogudaktiga fastna i sina egna nät medan jag går oskadd förbi.

En sång av David, en bön när han var i grottan. Jag höjer min röst och ropar till Herren. Jag höjer min röst och ber till Herren. Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom och talar med honom om min nöd. När min ande tynar bort i mig är du den som känner min stig. På den väg jag ska gå har de lagt ut snaror för mig. Se, på min högra sida där finns ingen som känns vid mig. Ingen tillflykt finns mer för mig. Ingen frågar efter min själ. Jag ropar till dig, Herre. Jag säger, du är min tillflykt, min del i det levandes land. Lyssna till mitt rop. Jag är i stort elände. Rädda mig från mina förföljare. De är mig för starka. För min själ ut ur fängelset, så att jag kan prisa ditt namn. De rättfärdiga skall samlas omkring mig, ty du gör väl mot mig.

En psalm av David. Herre, hör min bön. Lyssna till min bön om nåd. Svara mig i din rättfärdighet för din trofasthets skull. Gå ej till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig. Se, fienden förföljer min själ. Han trampar mitt liv till jorden. Han lägger mig i mörker, lik dem som länge varit döda. Min ande tynar bort i mig. Mitt hjärta stelnar i mitt bröst. Jag minns dagar som gått. Jag begrundar alla dina gärningar och tänker på dina händers verk. Jag sträcker ut mina händer till dig. Som ett törstigt land längtar min själ efter dig. Sela. Herre, skynda att svara mig till min ande förgås. Dölj inte ditt ansikte för mig. Låt mig inte bli lik dem som far ner i graven. Låt mig om morgonen erfara din nåd, ty jag förtröstar på dig. Visa mig den väg jag ska gå. Till dig upplyfter jag min själ. Rädda mig från mina fiender, Herre. Hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode ande leda mig på jämn mark. Herre, håll mig vid liv, för ditt namns skull. Rädda min själ ur nöden, för din rättfärdighets skull. Utrota mina fiender för din nåds skull. Förgör alla dem som plågar min själ. Ty jag är din tjänare.

Av David. Lovad vare Herren, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida, min nåds Gud och min borg, mitt värn och min räddare, min sköld och min tillflykt, han som lägger mitt folk under mig. Herre, vad är en människa att du bryr dig om henne, en människoson att du tänker på honom? En människa är som en vindfläkt, hennes dagar som en försvinnande skugga. Herre, sänk din himmel och stig ner. Rör vid bergen så att det ryker. Låt blixtar ljunga och skingra dem. Skjut dina pilar och förvirra dem. Räck ut dina händer från höjden. Fräls mig och rädda mig ur de stora vattnen, ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn, och deras högra hand är en falskhetens hand. Gud, en ny sång vill jag sjunga till dig. Till 10-strängad saltare vill jag lovsjunga dig. Du som ger seger åt kungarna, du som befriar din tjänare David från det onda svärdet. Fräls mig och rädda mig ur främlingarnas hand. Deras mun talar lögn, och deras högra hand är en falskhetens hand. När våra söner står i sin ungdom som högväxta plantor, och våra döttrar som hörnpelare uthuggna för palats. När våra lador är fyllda med förråd på förråd, och våra får förökar sig tusenfalt, ja, 10 000-falt på våra utmarker. När våra oxar går med full last, när ingen rämna har brutits i muren och ingen tvingas dra ut som fånge, när inget klagorop hörs på våra gator. Saligt är det folk som har det så. Ja, saligt är det folk som har Herren till sin Gud.

En lovsång av David. Jag vill upphöja dig, min Gud, du konung, och lova ditt namn alltid och för evigt. Jag vill dagligen lova dig och prisa ditt namn alltid och för evigt. Stor är Herren och högt prisad. Hans storhet är outransaklig. Ett släkte prisar för ett annat dina verk och förkunnar dina väldiga gärningar. Ditt majestäts härlighet och ära vill jag begrunda och dina underbara verk. Om dina väldiga gärningars makt skall man tala och din storhet skall jag förkunna. Man skall utbreda ryktet om din stora godhet och jubla över din rättfärdighet. Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Herren är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk. Herre, alla dina verk skall tacka dig och dina fromma ska lova dig. De ska tala om ditt rikes ära och förkunna din makt. De ska kungöra för människors barn dina mäktiga gärningar och ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike är ett rike för alla evigheter. Ditt herravälde varar från släkte till släkte. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla. Han reser upp alla nerböjda. Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning. Han gör vad det gudfruktiga begär. Han hör deras rop och frälsar dem. Herren bevarar alla dem som älskar honom, men alla ogudaktiga förgör han. Min mun skall förkunna Herrens lov, och allt som lever skall lova hans heliga namn, alltid och i evighet.

Halleluja! Lova Herren min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Jag vill lovsjunga min Gud så länge jag är till. Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Till honom som är trofast för evigt. Som skaffar rätt åt det förtryckta och ger bröd åt det hungriga. Herren befriar de fångna. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nerböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och styrker faderlösa och änkor. Men det ogudaktigas väg gör han krokig. Herren är en konung i evighet. Din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!

Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Sådan lovsång är ljuvlig och skön. Herren bygger upp Jerusalem. Han samlar dem som drivits bort från Israel. Han helar dem som har förkrossade hjärtan. Deras sår förbinder han. Han bestämmer stjärnornas mängd. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Herren uppehåller det ödmjuka, men det ogudaktiga slår han till jorden. Sjung till Herren med tacksägelse. Lovsjung vår Gud till harpa. Han som täcker himlen med moln och bereder regn åt jorden. Han som låter gräs skjuta upp på bergen och ger föda åt djuren, åt korpens ungar som ropar. Han har ej sin lust i hästens styrka, ej sin glädje i mannens snabbhet. Herren gläder sig åt dem som fruktar honom, åt dem som hoppas på hans nåd. Jerusalem, prisa Herren. Sion, lova din Gud. Ty han har gjort bommarna för dina portar fasta. Han har välsignat dina barn i dig. Han ger dina gränser fred. Han mättar dig med bästa vete. Han sänder sitt budskap till jorden. Hans ord går ut med hast. Han låter snö falla som ull. Rimfrost strör han ut som aska. Han kastar sitt hagel som smulor. Vem kan uthärda hans köld? Han sänder sitt ord och det frusna smälter. Han låter sin vind blåsa och vattnen strömmar. Han har förkunnat sitt ord för Jakob, sina stadgar och bud för Israel. Så har han inte gjort för något hedna folk. Det känner inte hans domslut. Halleluja!

Halleluja! Prisa Herren från himlen, prisa honom i höjden, prisa honom alla hans änglar, prisa honom hela hans här. Prisa honom sol och måne, prisa honom alla lysande stjärnor. Prisa honom ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. Ja, det skall prisa Herrens namn, ty han befallde, och det blev skapade. Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag som ingen överträder. Prisa Herren från jorden, ni havsdjur och alla djup, eld och hagel, snö och töcken. Du stormande vind som uträttar hans befallning. Ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla sedrar, ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar, ni jordens kungar och alla folk, ni furstar och alla domare på jorden, ni ynglingar och unga kvinnor, ni gamla med de unga. Prisa Herrens namn, ty endast hans namn är högt. Hans majestät når över jord och himmel. Han har upphöjt ett horn för sitt folk, till en lovsång för alla sina fromma, för Israel. Prisa Herrens namn, ty endast hans namn är högt. Hans majestät når över jord och himmel. Han har upphöjt ett horn för sitt folk,

Halleluja! Sjung till Herren en ny sång, hans lov i det frommas församling. Israel ska glädja sig över sin skapare, Sions barn jubla över sin konung. De ska prisa hans namn under dans, till puka och harpa ska de lovsjunga honom. Ty Herren gläds över sitt folk, han smyckar det ödmjuka med frälsning. Det fromma ska jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. Guds lov ska vara i deras mun och ett tveeggat svärd i deras hand, för att hämnas på hedna folken och straffa folken, för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med järnbojor, för att verkställa det domslut som är nedtecknat. Det är en ära för alla hans fromma. Halleluja!

Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans maktsfäste. Prisa honom för hans väldiga gärningar, prisa honom för hans stora härlighet. Prisa honom med basunklang, prisa honom med saltar och harpa. Prisa honom med puka och dans, prisa honom med stränginstrument och flöjt. Prisa honom med ljudande cymbaler, prisa honom med klingande cymbaler. Må allt som andas prisa Herren. Halleluja.

Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung. Av dem lär man känna vishet och förmaning och att förstå kloka ord. Av dem hämtar man förmaning till vist handlande, till rättfärdighet, rätt och redbarhet. Det ger enkla människor klokhet, det unga kunskap och omdöme. Den vise hör dem och får ökad lärdom och den förståndige inhämtar visa råd. Av dem lär man sig förstå ordspråk och liknelser, det visas ord och deras gåtor. Att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåren. Hör min son din fars förmaning, förkasta inte din mors undervisning. Ty sådant är en skön krans för ditt huvud och en vacker kedja kring din hals. Min son, om syndare lockar dig, så följ dem inte. Om de säger, kom med oss. Vi vill ligga på lur efter blod, gilla fällor för oskyldiga utan orsak. Lik dödsriket vill vi sluka dem levande, fast den friska och sunda måste de fara ner i graven. Allt dyrbart ska vi vinna. Vi ska fylla våra hus med byte. Dela du med oss vår lott. Vi ska alla ha samma penningpung. Min son, gå inte samma väg som det. Håll din fot borta från deras stig. Deras fötter skyndar till det som är ont. Det hastar att utgjuta blod. Det är meningslöst att breda ut nätet inför ögonen på fåglarna. Men dessa ligger på lur efter sitt eget blod. De gillar fällor för sina

egna liv. Så går det var och en som söker orätt vinning. Sin egen herre berövar han livet. Visheten ropar högt på gatan. På torgen låter hon sin röst höras. I gathörnens buller predikar hon. Där portarna i staden slås upp talar hon sina ord. Hur länge ska ni oförståndiga älska oförstånd? Ni smädare njut av att smäda och ni dårar hata kunskap. Vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag ska låta min ande flöda över er. Jag ska låta er lära känna mina ord. Ni vägrade lyssna när jag ropade och ingen brydde sig om att jag räckte ut min hand. Ni förkastade alla mina råd och ville ej veta av mina varningar. Därför skall också jag le när olycka drabbar er och håna er när förskräckelse kommer över er. När förskräckelse kommer som ett oväder och olycka närmar sig som en storm, när nöd och ångest drabbar er. Då ska de ropa till mig utan att få svar. De ska söka mig utan att finna mig. Eftersom de hatade kunskap och inte ville frukta Herren. Eftersom de inte ville veta av mitt råd och föraktade alla mina varningar. Därför ska de äta sina gärningars frukt och mättas av sina onda planer. Ty det oförståndigas avfällighet ska döda dem och dårarnas sorglöshet förgöra dem. Men den som hör mig ska bo i trygghet utan att behöva frukta något ont.

Min son, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, så att du låter ditt öra ta vara på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar efter insikt och höjer din röst för att kalla på klokheten. Om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en skatt, då ska du förstå Herrens fruktan och finna kunskapen om Gud. Ty det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och förstånd. Och till redbara har han visa råd i förvar. En sköld är han för dem som lever ostraffligt. Han beskyddar de rätta stigar. Sina frommas väg bevarar han. Då ska du förstå rättfärdighet, rätt och redbarhet. Det godas alla vägar. Ty vishet ska komma in i ditt hjärta och kunskap blir ljuvlig för din själ. Eftertänksamhet ska bevara dig och klokhet beskydda dig. Visheten ska rädda dig från det ondas väg, från män som talar det som är förvänt, från dem som överger det rätta stigar för att färdas på mörkrets vägar, från dem som gläds åt att göra det onda och fröjda sig åt ondskans förvrängningar, från dem som går på krokiga stigar och vandrar på villovägar. Visheten ska rädda dig från den främmande kvinnan, från din nästas hustru som talar hala ord, från henne som har övergivit sin ungdoms vän och glömt sin Guds förbund. Hennes hus sjunker ner i döden, till skuggornas boning leder hennes stigar. Det som går in till henne vänder aldrig tillbaka, det finner inte livets stigar. Därför ska du vandra på det godas väg och hålla dig på det rättfärdiga stigar. Ty det redbara ska bo i landet, det ostraffliga får stanna kvar där, men det ogudaktiga ska utrotas ur landet, det trolösa ryckas bort därifrån.

Min son, glöm inte min undervisning. Bevara mina bud i ditt hjärta. Till långt liv och många levnadsår och frid skall det ge dig. Låt dig godhet och sanning vika ifrån dig. Bind dem om din hals. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Så ska du finna nåd och få gott förstånd i Guds och människors ögon. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Håll dig inte själv för vis, frukta Herren och fly det onda. Det ska ge hälsa åt din kropp, ny styrka åt alla dess ben. Ära Herren med dina ägodelar och ge honom det första av all din gröda. Dina lador ska då fyllas av riklig skörd och dina pressar flöda över av vin. Min son, förakta inte Herrens fostran. Förarga dig inte över hans tuktan. Ty den Herren älskar tuktar han, liksom en far den son som han har kär. Lycklig den människa som finner visheten, den människa som får förstånd. Ty det är bättre att få vishet än silver. Den vinst den ger är bättre än guld. Den är dyrbarare än pärlor. Allt härligt du äger går ej upp mot den. Långt liv bär den i sin högra hand, i sin vänstra rikedom och ära. Vishetens vägar är ljuvliga. Alla dess stigar är trygga. Ett livets träd är visheten för dem som får tag i den. De som håller fast vid den må prisas lyckliga. Genom visheten har Herren lagt jordens grund. Himlen har han berett med förstånd. Genom hans kunskap bröt djupets vattenmassor fram och molnen dryper av fukt. Min son, bevara klokhet och eftertänksamhet. Låt dem inte vika från dina ögon. Det ska ge liv åt din själ och bli ett smycke för din hals. Då ska du vandra trygg på din väg, din fot ska inte slinta. När du lägger dig ska inget förskräcka dig, och när du lagt dig ska du sova gott. Du behöver inte frukta för plötslig skräck eller för ovädret som kommer över det ogudaktiga. Ty Herren ska vara din förtröstan. Han ska bevara din fot för snaran. Neka inte den behövande din hjälp när det står i din makt att ge den. Säg inte till din nästa: kom tillbaka senare, imorgon ska jag ge dig, fastän du kunde hjälpa genast. Tänk inte ut något ont mot din nästa när han tror sig bo trygg i din närhet. Gräla inte med någon utan orsak, då han inte har gjort dig något ont. Avundas inte den som brukar våld, och välj inte någon av hans vägar. Ty Herren avskyr den som är falsk, men han är förtrogen med det rättrådiga. Herrens förbannelse vilar över den ogudaktiges hus, men det rättfärdigas hem välsignar han. Bespottare bespottar han, men det ödmjuka ger han nåd. Det visa får ära till arvedel, det dåraktiga får skam.

Lyssna barn till er fars förmaning. Tag vara på den så att ni får förstånd. Jag ger er god lärdom, överge inte min undervisning. Ty själv har jag varit barn och haft en far, varit späd och min mors enda son. Då undervisade han mig och sade till mig: låt ditt hjärta hålla fast vid mina ord. Bevara mina bud så får du leva. Förvärva vishet. Förvärva förstånd. Glöm ej vad min mun har talat och vik inte av från det. Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den ska beskydda dig. Visheten är det främsta. Förvärva vishet. Förvärva förstånd för allt du äger. Håll den högt så ska den upphöja dig. Den ger dig ära när du griper om den. En skön krans ska den sätta på ditt huvud. En ärekrona ska den räcka dig. Hör min son, tag emot mina ord, så ska dina levnadsår bli många. Jag undervisar dig om vishetens väg. Jag leder dig på det rättas stigar. När du går ska inget hindra dina steg. När du springer ska du inte falla. Håll fast vid min förmaning. Överge den inte, bevara den, ty den är ditt liv. Gå inte in på det ogudaktiga stig. Vandra inte på det ondas väg. Undvik den. Gå inte in på den. Vik av ifrån den och gå förbi. Ty det kan inte sova om det inte får göra något ont. Sömnen viker ifrån dem om det inte får vålla någons fall. Ogudaktighet är det bröd de äter. Våld är det vin de dricker. Det rättfärdiga stig är lik gryningens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Men det ogudaktigas väg är som djupaste mörker. De märker inte det som vållar deras fall. Min son, tag vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Ty det är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet. Låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Låt dina ögon se rakt fram. Rikta din blick rakt framför dig. Tänk på var din fot går fram. Låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller vänster. Håll din fot borta från det onda.

Min son, ge akt på min vishet. Vänd ditt öra till mitt förstånd, så att du tar vara på goda råd och dina läppar bevarar kunskapen. Av honung dryper en trolös kvinnas läppar. Halare än olja är hennes mun. Men till sist blir hon bitter som malört, skarp som ett tveeggat svärd. Hennes fötter styr ner mot döden, till dödsriket drar hennes steg. På livets väg tänker hon inte, hennes stigar leder vilse utan att hon märker det. Lyssna nu på mig, ni barn, vik ej bort från min muns tal. Låt din väg vara fjärran ifrån henne, kom inte nära dörren till hennes hus. Ge inte din kraft åt andra, dina år åt en grym herre, om inte främlingar ska mätta sig av din rikedom och ditt arbetes frukt hamna i en annans hus, så att du själv till slut måste sucka när din kropp och ditt hull tynar bort och säga: hur kunde jag hata förmaning? Hur kunde mitt hjärta förakta till rättavisning? Varför lyssnade jag inte till mina lärares röst? Varför vände jag inte mitt öra till dem som undervisade mig? Hur nära var jag inte att drabbas av allt ont mitt i den församlade menigheten? Drick vatten ur din egen brunn, det vatten som rinner ur din egen källa. Ska dina källor strömma ut på gatan, dina vattenbäckar på torgen? Nej, det är dig det tillhör och ingen främmande jämte dig. Må din brunn vara välsignad och gläd dig över din ungdoms hustru, den älskliga hinden, den behagfulla gasellen. Må hennes barm alltid förnöja dig, hennes kärlek ständigt berusa dig. Min son, varför ska du berusas av en främmande kvinna och sluta en annans hustru i din famn? Inför Herrens ögon är en människas vägar uppenbara. Han ger akt på alla hennes steg. Den ogudaktige fångas av sina egna missgärningar och fastnar i sin egen synds snaror. Han måste dö i brist på förmaning. Genom sin stora dårskap går han vilse.

Min son, om du har gått i borgen för din nästa och givit ditt handslag åt en främling, om du har blivit snärjd genom dina ord och fångad genom din muns tal, gör då detta, min son, för att rädda dig, eftersom du har kommit i din nästas våld. Gå och ödmjuka dig och lämna honom ingen ro. Unna inte dina ögon sömn eller dina ögon dock slummer. Sök räddning som en gasell undan jägaren, som en fågel ur fågelfängarens våld. Gå bort till myran, du late. Se hur hon gör och bli vis. Hon har ingen furste över sig, ingen tillsyningsman eller herre. Hon bereder om sommaren sin föda och samlar under skördetiden in sin mat. Hur länge ska du ligga, du late? När ska du stiga upp från din sömn? Sov ännu något. Slumra lite till. Lägg ännu en stund armarna i kors för att vila, så ska fattigdomen komma över dig som en rövare och armodet som en väpnad man. En fördärvlig människa, en ogärningsman, är den som går omkring med falskhet i sin mun, som blinkar med ögonen, skrapar med foten, gör tecken med fingrarna. En sådan bär svek i sitt hjärta. Han smider alltid dränker och ger upphov till trätor. Därför kommer hans ofärd med hast. Plötsligt blir han krossad utan räddning. Sex ting är det som Herren hatar, ja, sju som han avskyr. Stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod, ett hjärta som smider onda planer, fötter som skyndar till det som är ont. Den som främjar lögn genom att vittna falskt, och den som vållar trätor mellan bröder. Min son, bevara din fars bud och förkasta inte din mors undervisning. Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta. Fäst dem omkring din hals. Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus. Förmanande till rättavisning är en livets väg. Det ska bevara dig för onda kvinnor, för den främmande kvinnans smicker. Ha inte begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet, och låt dig inte fångas av hennes blickar. Ty för skökan måste du lämna dina sista brödbit, och den gifta kvinnan vill fånga din dyrbara själ. Kan någon hämta eld i sitt mantelväck utan att kläderna brinner upp? Eller kan någon gå på glödande kol utan att fötterna blir svedda? Så går det den som går in till sin nästas hustru. Ostraffad blir ingen som kommer henne nära. Föraktar man inte tjuven som själ, för att äta sig mätt när han är hungrig? Om han ertappas måste han betala sjufalt igen och ge ifrån sig allt han äger i sitt hus. Likaså är den utan förstånd som förför en annans hustru. Den som gör så fördärvar sitt eget liv. Plåga och skam är vad han vinner. Hans vanära utplånas aldrig. Ty svartsjuk är mannens vrede. Han skonar ej på hämndens dag. Betalning tar han inte emot. Han bryr sig inte om dina stora gåvor.

Min son, tag vara på mina ord och göm mina bud inom dig. Håll mina bud så får du leva. Bevara min undervisning som din ögonsten. Bind dem om dina fingrar. Skriv dem på ditt hjärtas tavla. Säg till visheten, du är min syster. Och kalla insikten din förtrogna. Det ska bevara dig för den främmande kvinnan, för din nästas hustru som talar hala ord. Ty genom fönstret i mitt hus tittar jag ut genom gallret. Då såg jag bland oförståndiga, bland de unga lade jag märke till en yngling utan vett. Han gick över gatan vid hörnet där hon bodde och styrde sina steg mot hennes hus. I skymningen vid dagens slut, när nattmörkret föll på, då kom en kvinna honom till mötes, klädd som en sköka och med dolda avsikter. Rastlös och lättsinnig var hon. Hennes fötter hade ingen ro när hon var hemma. En var hon på gatan, en på torgen. Vid varje gathörn stod hon på lur. Hon grep tag i honom och kysste honom och sade till honom med fräck uppsyn: gemenskapsoffer har jag burit fram. Idag har jag infriat mina löften. Därför gick jag ut för att möta dig. Jag letade efter dig och nu har jag funnit dig. Jag har bäddat min säng med sköna täcken, med brokigt linne från Egypten. Jag har bestrött min bädd med myrra, aloe och kanel. Kom, nu ska vi njuta av kärlek ända till morgonen. Njuta tillsammans av kärlekens fröjder. Ty min man är inte hemma. Han har rest långt bort. Han tog pengarna med sig. Först när det blir fullmåne kommer han hem. Så förleder hon honom med mycket fagert tal. Med hala läppar förför hon honom. Han följer genast efter henne. Lik oxen som går för att slaktas. Lik en fånge som ska straffas för sin dårskap. Till dess en pil genomborrar hans lever. Han liknar fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller livet. Så hör mig nu, ni barn. Ge akt på mina ord. Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar. Förirra dig inte in på hennes stigar. Ty många slagna är fällda av henne. Talrika är hennes offer. Genom hennes hus går dödsrikets vägar. Det för ner till dödens kamrar.

Hör, visheten ropar och förståndet höjer sin röst. Den står uppe på höjderna vid vägen där stigarna möts. Vid portarna in till staden, vid ingångarna höjer den sitt rop. Till er, ni män, vill jag ropa. Min röst ska nå ut till människors barn. Lär klokhet, ni oförståndiga. Ni dårar, lär förstånd. Lyssna, ty om höga ting vill jag tala. Från mina läppar kommer vara rätt där. Ja, sanning ska min mun tala. Mina läppar avskyr ogudaktighet. Rättfärdiga är alla min muns ord. I dem finns inget falskt eller förvänt. De är alla sanna för den förståndige och rätta för dem som har funnit kunskap. Tag emot min förmaning hellre än silver och kunskap hellre än utvalt guld. Ty visheten är bättre än pärlor. Inga skatter kan jämföras med den. Jag, visheten, bor tillsammans med klokheten. Jag har kunskap och goda råd. Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag. Hos mig finns råd och sann insikt. Jag är förstånd och hos mig finns makt. Genom mig regerar kungar och stiftar furstar rätta lagar. Genom mig styr härskar och hövdingar, alla domare på jorden. Jag älskar dem som älskar mig, och det som söker mig, det finner mig. Rikedom och ära finns hos mig, skatter som består och rättfärdighet. Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld. Det jag ger är bättre än utvalt silver. Jag vandrar på rättfärdighetens väg, mitt på det rätta stigar, för att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla på deras förråd. Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt, från begynnelsen, innan jorden fanns, innan djupen blev till, föddes jag, innan källorna flödade av vatten. När bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag. Innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där. När han välvde en svär över djupen, när han fäste skyarna i höjden och djupets källor bröt fram med kraft, när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, alltid jublande inför honom. Jag jublade över hans värld. Jag gladdes över människorna. Så lyssna nu, mina barn. Saliga är de som håller sig till mina vägar. Hör min förmaning och bli visa. Förkasta den inte. Saliga den människa som hör mig, som dag efter dag vakar vid mina dörrar och håller vakt vid mina dörrposter. Ty den som finner mig finner livet och får nåd från Herren. Men den som syndar mot mig skadar sin själ. Alla de som hatar mig älskar döden.

Visheten har byggt sig ett hus. Hon har huggit ut sina 7 pelare. Hon har slaktat sin boskap, blandat sitt vin och dukat sitt bord. Hon har sänt ut sina tjänsteflickor. Hon ropar från stadens översta höjder: den som är okunnig må vända sig hit. Till den som saknar förstånd säger hon: kom och ät av mitt bröd och drick av vinet som jag har blandat. Överge oförståndet så får ni leva och gå fram på förståndets väg. Den som tillrättavisar en bespottare får ta emot smälek. Den som förmanar en ogudaktig blir hånad. Förmana inte en bespottare, han kommer endast att hata dig. Förmana den som är vis, han kommer att älska dig. Ge åt en vise och han blir ännu visare. Undervisa den rättfärdige och han lär sig mera. Att frukta Herren är början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Ty genom mig ska dina dagar bli många och dina levnadsår förökas. Om du är vis är din vishet dig till nytta. Är du en bespottare får du själv lida för det. Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt upp i staden. Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: alla okunniga kan vända sig hit. Till den utan förstånd säger hon: stulet vatten är sött. Bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt. Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup.

Detta är Salomos ordspråk. En vis son gläder sin far. En dåraktig son är sin mors sorg. Orätt vinning är till ingen nytta, men rättfärdighet räddar från döden. Herren låter ej den rättfärdiges själ hungra, men det ondas begär avvisar han. Lat hand gör fattig man, flitig hand ger rikedom. En förståndig son samlar in om sommaren, en vanartig son sover i skördetiden. Välsignelser är på den rättfärdiges huvud, våld täcker det ogudaktigas mun. Den rättfärdiges minne blir till välsignelse, det ogudaktigas namn multnar bort. Ett vist hjärta tar emot tillsägelser. Oförnuftiga läppar leder till fall. Den som lever ostraffligt vandrar trygg. Den som går orätta vägar blir avslöjad. Den som blinkar med ögonen vållar smärta. Den som har oförnuftiga läppar kommer på fall. Den rättfärdiges mun är en källa till liv. Våld täcker det ogudaktigas mun. Hat väcker upp trätor. Kärlek skyler allt som är brutet. På den klokes läppar finner man vishet. Till dårens rygg hör ris. Det visa samlar på kunskap. Den oförnuftiges mun bjuder in olycka. Den rikes välstånd är hans fästning. Det armas fattigdom deras fördärv. Den rättfärdiges arbete leder till liv. Den ogudaktiges vinning leder till synd. Att ta vara på förmaning är vägen till livet. Den som föraktar tillrättavisning far vilse. Den som döljer hat har falska läppar. Den som sprider förtal är en dåre. Där orden är många uteblir inte synd. Vis är den som styr sina läppar. Den rättfärdiges tunga är utvalt silver. Det ogudaktigas hjärtan har ringa värde. Den rättfärdiges läppar föder många. Oförnuftiga dör av brist på förstånd. Herrens välsignelse ger rikedom. Egen möda lägger inget därtill. Dårens glädje är att göra det skamliga. Den förståndiges är att vara vis. Den ogudaktige drabbas av det han fruktar. Vad det rättfärdiga begär blir dem givet. När stormen kommer är det ute med den ogudaktige. Den rättfärdige har en evig grundval. Som syra för tänderna och rök för ögonen är den late för den som sänder honom. Herrens fruktan förlänger livet, men det ogudaktigas år blir förkortade. Det rättfärdigas väntan får en glad fullbordan. Det ogudaktigas hopp blir till intet. Herrens väg är den ostraffliges värn, men till olycka för ogärningsmän. Den rättfärdige skall aldrig vackla, men det ogudaktiga får inte bo i landet. Ur den rättfärdiges mun flödar vishet, men en vilseledande tunga ska huggas av. Den rättfärdiges läppar förstår vad som är välbehagligt. Det ogudaktigas mun förvränger allt.

Herren avskyr falsk våg. Full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men hos det ödmjuka är vishet. Det redbaras ostrafflighet leder dem, det trolösa fördärvas genom sin falskhet. Ägodelar hjälper inte på vredens dag, men rättfärdighet räddar från döden. Den ostraffliges rättfärdighet gör hans väg jämn. Den ogudaktige faller genom sin ogudaktighet. Det redbaras rättfärdighet räddar dem. Det trolösa fångas av sina begär. När en ogudaktig dör blir hans hopp om intet. Det onda väntar på går förlorat. Den rättfärdige räddas ur nöden. Den ogudaktige drabbas i hans ställe. Med sin mun fördärvar den gudlöse sin nästa. Genom kunskap blir de rättfärdiga räddade. Över de rättfärdigas välgång gläder sig staden. När de ogudaktiga förgås råder jubel. Genom de redbaras välsignelse blir en stad upphöjd. Genom de ogudaktigas mun rivs den ner. Den som är utan vett föraktar sin nästa. Den som har förstånd tiger. Den som går med förtal förråder hemligheter. Den som har ett trofast hjärta döljer vad han vet. När kloka råd saknas kommer folket på fall. När många ger goda råd går det väl. Den som går i borgen för en främling råkar illa ut. Den som hatar att ge handslag är trygg. En älsklig kvinna vinner ära. Våldsverkare vinner rikedom. En barmhärtig man gör väl mot sig själv. Den grymme skadar sitt eget kött. Den ogudaktige gör en bedräglig vinst. Den som sår rättfärdighet får en säker lön. Den som står fast i rättfärdighet vinner liv. Den som far efter ont drar över sig död. Det som har förvända hjärtan är en styggelse för Herren. Det som lever ostraffligt behagar honom. Det onda blir förvisso inte ostraffade, men det rättfärdigas efterkommande ska räddas. Som en guldring i svinets tryne är skönhet hos en kvinna utan vett. Vad det rättfärdiga önskar är idel gott. Vad det ogudaktiga kan hoppas på är vrede. Den ene strör ut och får ändå mer. Den andra snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad. Den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt. Den som undanhåller sin säd förbannas av folket. Välsignelse kommer över den som vill sälja. Den som ivrigt söker det goda strävar efter nåd. Den som far efter det onda drabbas själv av det. Den som förtröstar på sin rikedom kommer på fall. Men det rättfärdiga ska grönska som löven. Den som drar olycka över sitt hus får ärva vind. Den oförnuftige blir träl åt den som har ett vist hjärta. Den rättfärdiges frukt är ett livets träd. Den som vinner själar är vis. Om den rättfärdige får sin lön på jorden, hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren?

Den som älskar fostran älskar kunskap. Oförnuftig är den som hatar till rättavisning. Den som är god vinner Herrens behag. Den som smider ränker blir fördömd. Ingen människa kan bestå genom ogudaktighet, men det rättfärdigas rot skall inte rubbas. En idog hustru är sin mans krona. En skamlös är som röta i hans ben. Det rättfärdigas tankar är rätta. Det ogudaktigas råd bedrar. Det ogudaktigas ord lurar efter blod. Det rättsinnigas tal räddar dem. Det ogudaktiga omstörtas och finns ej mer. Men det rättfärdigas hus består. Efter sitt förstånd blir en man prisad. Den som har ett förvänt hjärta blir föraktad. Bättre vara ringa och ha en tjänare än spela för näm och sakna bröd. Den rättfärdige vet hur hans boskap känner det. Det ogudaktigas hjärtelag är grymt. Den som brukar sin åker får bröd så det räcker. Den som jagar efter fåfängliga ting saknar förstånd. Den ogudaktige har begär till det ondas fångst, men det rättfärdigas rot ger frukt. Den onde snärjs i sina läppars synd, men den rättfärdige slipper ut ur nöden. Av sin muns frukt blir man mättad med gott. Vad en människa gjort får hon tillbaka. Dårens väg är rätt i hans egna ögon. Den är vis som lyssnar till råd. Dåren visar genast sin vrede. Klok är den som döljer smälek. Den ärlige talar sanning. Ett falskt vittne bedrar. Ord från en tanklös kan hugga som svärd. Det visas tunga i läkedom. Sanna ord består för evigt. En lögnaktig tunga blott ett ögonblick. Det som smider onda planer har falskhet i hjärtat. Det som främjar frid får glädje. Inget ont drabbar den rättfärdige, men över det ogudaktiga kommer olycka i fullt mått. Lögnaktiga läppar är en styggelse för Herren. Det som handlar rättfärdigt behagar honom. En klok man döljer sin kunskap. Dårars hjärtan ropar ut sitt oförnuft. Flitig hand får härska, den late tvingas till trältjänst. Bekymmer tynger en mans hjärta, ett vänligt ord ger det glädje. Den rättfärdige väljer sitt sällskap, det ogudaktigas väg för andra vilse. Den late får inte tag i sitt villebråd. Flit är för människan en dyrbar skatt. På rättfärdighetens väg är liv. Ingen död finns på den vägen.

En vis son lyssnar till sin fars förmaning. En bespottare lyder ingen tillsägelse. En var får njuta av sin muns frukt, men det trolösa hungrar efter våld. Den som vaktar sin tunga bevarar sitt liv, den lösmynte råkar i olycka. Den late är full av begär, men får ingenting. Det flitigas hunger blir rikligen mättad. Den rättfärdige avskyr lögnaktigt tal. Den ogudaktige beter sig skamligt och vanhedrande. Rättfärdighet bevarar den redbare. Ondska fäller syndaren. Den ene vill anses rik men har ingenting. Den andre vill anses fattig men äger mycket. Den rike måste ge sin förmögenhet som lösepenning för sitt liv. Den fattige hör inte av något hot. Det rättfärdigas ljus lyser klart. Det ogudaktigas lampa slocknar. Övermod vållar bara kiv. Vishet äger det som tar emot råd. Lätt fånget är lätt förgånget, men den som samlar efter hand får mycket. Förlängd väntan tär på hjärtat. Uppfylld önskan är ett livets träd. Den som föraktar ordet hemfaller åt dess dom. Den som fruktar budet får belöning. Den vises undervisning är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Gott förstånd för med sig välvilja, det trolösas väg är alltid sig lik. Den kloke handlar med förstånd, dåren blottar sin dumhet. En ogudaktig budbärare faller i olycka. Ett tillförlitligt sändebud ger läkedom. Fattigdom och skam får den som föraktar förmaning. Den som tar vara på tillrättavisning blir ärad. Uppfylld önskan är ljuvlig för själen, men dårar hatar att överge sin ondska. Den som umgås med visa blir vis. Den som är vän med dårar går det illa. Syndare förföljs av olycka. Det rättfärdigas lön blir lycka. Den gode lämnar arv åt barnbarn. Syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige. Det fattigas nyodling ger riklig föda, men den sopas bort när orätt råder. Den som spar på riset hatar sin son. Den som älskar honom fostrar honom i tid. Den rättfärdige äter och blir mätt. Det ogudaktiga får gå med tom mage.

Genom visa kvinnor blir hemmet uppbyggt. Dårskapen river ner det med egna händer. Den som fruktar Herren lever rättsinnigt. Den som föraktar honom går krokiga vägar. I dårens mun är högmodets käpp, men det visa bevaras genom sina läppar. Utan dragdjur är krubban tom. Riklig skörd får man genom oxars kraft. Ett sannfärdigt vittne ljuger inte. Ett falskt vittne främjar lögn. Bespottaren söker vishet men finner ingen. Till den förståndige kommer kunskapen lätt. Håll dig borta från dåren. Du finner aldrig förstånd på hans läppar. Den klokes vishet gör att han känner vägen. Dårars oförnuft bedrar. Dårarna hånar skuldoffret, men bland rättsinniga finns nåd. Hjärtat känner sin egen sorg. En främling kan inte dela dess glädje. Det ogudaktigas hus raseras. Det rättsinnigas boning blomstrar. En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden. Mitt under skratt kan hjärtat verka, och glädje kan sluta i sorg. Den avfällige uppfylls av sina egna vägar. En god man håller sig borta från honom. Den okunnige tror varje ord, den kloke ger akt på sina steg. Den vise fruktar och skyr det onda. Dåren är övermodig och sorglös. En otålig man begår dumheter. En som smider ränker blir hatad. Det oförståndiga ärver dårskap. Det kloka blir krönta med kunskap. Onda måste buga sig för goda, ogudaktiga vid den rättfärdiges portar. Också av sina närmaste blir den fattige hatad, men den rike har många vänner. Den som föraktar sin nästa syndar, lycklig är den som förbarmar sig över det betryckta. Det som tänker ut ont far vilse. Det som tänker ut gott får erfara nåd och sanning. Av all möda kommer någon vinning, vänner. Den som föraktar sin nästa syndar, lycklig är den som förbarmar sig över det betryckta. Det som tänker ut ont far vilse. Det som tänker ut gott får erfara nåd.

frihet. Ett sanningsenligt vittne räddar liv. Den som far med lögn bedrar. Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste. Hans barn får där en tillflykt. Herrens fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror. Talrik skara är kungens ära. Brist på folk blir furstens undergång. Den som är långmodig har gott förstånd. Den som är otålig går långt i dårskap. Sinnesro ger kroppen liv. Avund är röta i benen. Den som förtrycker den arme smädar hans skapare. Den som förbarmar sig över det fattiga ärar honom. Den ogudaktige kommer på fall genom sin ondska. Den rättfärdige har en tillflykt vid sin död. I den förståndiges hjärta bor visheten. Bland dårarna blir den uppenbar. Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära. En förståndig tjänare vinner kungens välvilja. Den som handlar skamligt drabbas av hans vrede.

Ett mjukt svar stillar vrede. Ord som sårar väcker harm. Det visas tunga ger god kunskap. Dårars mun flödar över av oförnuft. Herrens ögon är överallt. Det vakar över både onda och goda. En läkande tunga är ett livets träd. En falsk tunga ger hjärtesår. Den oförnuftige föraktar sin fars fostran. Klok är den som tar vara på tillrättavisning. Den rättfärdiges hus rymmer stor rikedom. Den ogudaktiges vinning för med sig bekymmer. Det visas läppar sprider kunskap, men så gör inte dårarnas hjärtan. Det ogudaktigas offer är avskyvärda för Herren. Det rättsinnigas bön behagar honom. Herren avskyr den ogudaktiges väg, men den som far efter rättfärdighet älskar han. Fostran är något ont för den som överger vägen, men den som hatar tillrättavisning måste dö. Dödsriket och helvetet ligger uppenbara för Herren, hur mycket mer då människors hjärtan. Bespottaren ogillar tillrättavisning, till det visa vill han inte gå. Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust. På hjärtesorg följer modlöshet. Den förståndiges hjärta söker kunskap. Dårars mun närs av dårskap. Den betryckte har aldrig en glad dag, men ett glatt hjärta har ständigt fest. Bättre knapphet och Herrens fruktan än stora skatter och oro. Bättre ett fat kol med kärlek än en gödd oxe med hat. En hetlevrad man uppväcker träta. Den långmodige stillar kiv. Den late stig är spärrad av törne. Det rättsinniga har en banad väg.

En vis son ger sin far glädje. En dåraktig människa föraktar sin mor. Den vettlöse har sin glädje i oförnuft. Den förståndige går sin väg rakt fram. Där samråd saknas går planerna om intet. Med många rådgivare lyckas det. En man blir glad när han kan ge svar. Hur gott är inte ett ord i rätt tid? Den förståndige vandrar livets väg uppåt så att han undviker dödsriket där nere. Herren river ner den högmodiges hus, men änkans gränssten låter han stå kvar. För Herren är ondskans planer avskyvärda, men milda ord är rena. Den som skaffar sig orätt vinning drar olycka över sin familj. Den som hatar mutor får leva. Den rättfärdiges hjärta svarar med eftertanke. Det ogudaktigas mun flödar över av onda ting. Herren är fjärran från det ogudaktiga, men det rättfärdigas bön hör han. En mild blick gör hjärtat glatt. Ett gott budskap ger märg åt benen. Den som lyssnar till hälsosam tillrättavisning får bo bland de visa. Den som inte vill veta av fostran föraktar sitt liv. Den som lyssnar till tillrättavisning får förstånd. Herrens fruktan fostrar till vishet, och ödmjukhet föregår ära.

En människa gör upp planer i sitt hjärta, men från Herren kommer vad tungan svarar. En mans vägar är rena i hans egna ögon, men Herren är den som prövar andarna. Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång. Herren har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ogudaktige för olyckans dag. Herren avskyr det högmodiga, det blir förvisso inte ostraffade. Genom nåd och sanning sonas skuld. Genom Herrens fruktan undflyr man det onda. Om någons vägar behagar Herren, gör han även hans fiender till vänner. Bättre äga litet med rättfärdighet än tjäna mycket med orätt. Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr hennes steg. Gudomligt beslut är på kungens läppar. Hans mun tar inte miste i domen. Rätt våg och vikt är från Herren. Alla vikter i pungen är hans verk. Kungar avskyr onda gärningar, ty genom rättfärdighet blir tronen befäst. Rättfärdiga läppar behagar kungar. Den som talar sanning blir älskad. Kungens vrede förebådar död, men en vis man kan stilla den. När kungens uppsyn är ljus betyder det liv. Hans välvilja är som ett moln med vårregn. Att vinna vishet är långt bättre än guld. Att vinna insikt är mer värt än silver. Det rättsinnigas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Bättre vara ödmjuk bland de ringa än dela byte med de stolta. Den som ger akt på ordet finner det goda. Lycklig är den som förtröstar på Herren. Den som har ett vist hjärta kallas förståndig och ljuvligt tal främjar lärdomen. Den som äger insikt har en källa till liv. Att fostra dårar är dårskap. Den vises hjärta gör hans mun förståndig och främjar lärdomen på hans läppar. Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen.

Hej och välkommen till den här andakten. Jag heter Benedikta och idag skulle andakten egentligen handla om någonting helt annat än det jag kommer prata om. Men nu var det så att jag gjorde ett misstag igår. Ett misstag som uppmärksammades av flera personer. Och då var min första reaktion att skämmas, att bli rädd, att bli ledsen, att klanka ner på mig själv. Det var då jag upplevde att jag istället ska ta den här andaktsstunden för att prata om hur vi ser på oss själva. För några år sedan läste jag en bok som handlade om någonting som kallas för self-compassion, alltså medkänsla till sig själv. Kanske är det inte så för dig, men för väldigt många av oss så är det så att när vi själva gör misstag så blir det en väldigt stor grej. Vi blir rädda vad andra ska tänka. Vi har svårt att förlåta oss själva. Men om någon vän till oss, eller kanske till och med bara någon som talar till oss, som vi inte ens känner, hade berättat att de hade gjort samma sak, så hade vi tröstat dem och försäkrat dem om att alla gör misstag. Att det inte är en så stor grej. Och även om det är en stor grej, är det inte så då att om vännen ber om förlåtelse, så vill vi förlåta. Trots allt gick ju Petrus fram till Jesus och frågade: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Då tyckte Petrus att han var ganska generös. Men Jesus sa till honom: Jag säger dig, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Något som här egentligen betyder: förlåt honom varje gång han gör fel. Hela berättelsen kan du läsa i Matteus evangeliet 18. I Bibeln läser vi flera gånger om att vi ska fokusera på oss själva och inte vad andra gör fel. Att vi lätt kan peka ut andras fel när vi själva inte är bättre. Och det här som jag pratar om nu, det tar inte bort från den delen. För det är också ett problem. Men när det kommer till att omfamna våra egna brister, att lita på oss själva och tro på att andra litar på oss trots att vi har gjort fel, att älska varje del av oss, även de som inte är perfekta, så kan vi ofta vara hårdare mot oss själva än vad vi är mot andra. När man går ut nu i sommaren så är det för mig lätt att förundras över hur underbart Gud har skapat allting. Det doftar härligt. Även i detta nu när jag sitter och spelar in andakten så sjunger fåglarna för glatta livet utanför fönstret. När man går i skogen och ser en gammal krokig ek vars grenar har brutits av och som har vrids och vänts åt alla möjliga håll för att hitta till solen och för att den har mött motstånd på vägen, då tänker vi inte: oj, vilket misslyckat och fult träd. Vad fel det har vuxit och vad mycket det saknar. Nej, utan oftast är det dessa träd som vi stannar upp vid, som väcker intresse hos oss, där vi ser karaktär och uthållighet. Där livet har satt spår och gjort det till någonting unikt. Mästerverket är inte skapat av 200 likadana träd, utan av att varje träd har någon gren som har brutits, som har vuxit fel och som något annat träd har rättat till. Min mormor älskade att fota. Någonting som hon lärde mig var att det är just de där krokiga träden som skapar en bild som vi vill se på varje dag. Det är en bild som skapas, som förtäljer en historia, som visar på att det här trädet skapades och formades under många år, under många prövningar, och är ett levande ting. Något som konstant förändras, som påverkas av vad som är runt omkring den och som i egen kraft fortsätter att ta sig vidare. I första Moseboken så läser vi att Gud skapade människan till sin avbild. Men att vara skapad till Guds avbild betyder inte att vi är felfria. Det betyder att Guds ande bor i oss. Att det finns någonting i oss som ingenting kan ta bort. Inget misstag sudda ut, inget förhastat ord eller bortglömt åtagande kan ta ifrån oss. När vi kritiserar oss själva,
När våra misstag tillåts ta över vad vi tänker om oss själva, så glömmer vi bort den biten av sig själv som Gud har lagt ner i oss. Vi skiftar fokus till fel sak. För ett tag sedan så hade vi gudstjänst i kapellet i Källby. Jag hade planer på att kanske gå dit, men jag tvekade. När det började närma sig insåg jag att jag skulle bli försenad. Det fanns ingen möjlighet för mig att komma i tid. Jag var rädd för vad andra skulle säga, andra skulle tänka. Hur de skulle se på att jag kommer för sent. Att jag stör dem i sin tillbedjan. Och Gud sa till mig på skarpen att hans älskade barn är välkommen i hans hem. Att ingen ska döma mig, inte heller jag själv. Så ser jag mig i spegeln och ser att jag behöver tvätta håret och kläderna är inte de finaste. Jag försöker förhandla med Gud om att nej, men jag ska nog inte gå till kyrkan, Gud. Ser du inte hur jag ser ut? Varpå han säger till mig, om någon dömer dig för hur du ser ut, så handlar han eller hon inte i min vilja. Hen älskar inte som jag säger att ni ska älska varandra. Hårda ord, men ändå sant. Vi behöver skilja på vad vi gör och vem vi är. Ofta tillåter vi våra prestationer eller våra tillkortakommanden att definiera vem vi är. Att vi skulle behöva vara perfekta på något sätt för att vi ska duga. Men det är inte så kristen tro fungerar. Tvärtom så vet vi att Gud har lagt sin skatt i brustna själ. Där ljuset får sprida sig just för att vi inte är perfekta. Det jag har åstadkommit, det jag har gjort fel, det som jag har glömt, den som jag har sårat, det är inte det som definierar mig. Det är inte där mitt värde ligger. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Då behöver vi också komma ihåg att inte fördöma oss själva. Att när vi gör misstag, förlåta oss själva och visa oss samma nåd som vi vet att Gud visar oss och som vi ofta visar varandra. Rädslan att göra fel, att bli dömd, att bli avvisad, att göra folk besviken och såra dem, den kan stå i vägen för att vi ska få blomma ut och vara i livet som Kristi tjänare. Trots allt så säger Johannes i sitt första brev att det inte finns rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Det är när vi förstår hur djupt Gud älskar oss. Med alla skavanker, alla krokiga grenar, de brutna som kanske aldrig växer åter, som växer åt fel håll, men också blommorna som kommer på våren, grenarna som omfamnar andra, som används som stöd, som skapar ett mästerverk till Guds avbild. Jag tror att jag och många andra behöver ibland påminna oss om att samma Gud som skapar krokiga trädet i skogen som jag står och fotar. Samma Gud som skapar soluppgången och solnedgången som jag så många gånger står och häpnar över. Han har också skapat mig. Och det suddas inte ut för att jag gör fel. En outfit som inte sitter perfekt tar inte bort att Gud älskar mig från topp till tå. Älska din nästa som dig själv. Så ofta säger vi det och talar om hur viktigt det är att älska varandra. Och det är det. Men det är lika viktigt att älska sig själv. Psaltaren 139:14 säger det så bra. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapat. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Och det verket, det är även jag. Och det är du. Det är min medmänniska, men också jag själv. Gud, tack för att du har skapat oss till din avbild. Att ditt namn står i våra hjärtan. Vi ber att vi ska kunna förlåta andra, men också förlåta oss själva. Att vi kan se misstag för vad de är. Små som stora, så är de trots allt ingenting som inte du kan täcka över. Ingenting som är utanför din nåd. Jag ber att din fullkomliga kärlek ska driva ut all rädsla för att bli dömd. Alla krav som vi ställer på oss själva, att prestation skulle krävas för att vi ska älskas.
Hjälp oss att se våra misstag med dina ögon. Med en mors kärlek som tröstar, som förlåter. Som har förlåtit redan när barnet springer till hennes famn. Tack för att vi får vila i. Att vi är älskade precis som vi är. Med allt vad det innebär. I Jesu namn. Amen. Avslutningsvis ska vi lyssna på en sång som handlar just om att älska sig själv och se det underbara verket Gud har skapat.

Hej och välkommen till den här andakten. Jag heter Benedikta och idag skulle andakten egentligen handla om någonting helt annat än det jag kommer prata om. Men nu var det så att jag gjorde ett misstag igår. Ett misstag som uppmärksammades av flera personer. Och då var min första reaktion att skämmas, att bli rädd, att bli ledsen, att klanka ner på mig själv. Det var då jag upplevde att jag istället ska ta den här andaktsstunden för att prata om hur vi ser på oss själva. För några år sedan läste jag en bok som handlade om någonting som kallas för self-compassion, alltså medkänsla till sig själv. Kanske är det inte så för dig, men för väldigt många av oss så är det så att när vi själva gör misstag så blir det en väldigt stor grej. Vi blir rädda vad andra ska tänka. Vi har svårt att förlåta oss själva. Men om någon vän till oss, eller kanske till och med bara någon som talar till oss, som vi inte ens känner, hade berättat att de hade gjort samma sak, så hade vi tröstat dem och försäkrat dem om att alla gör misstag. Att det inte är en så stor grej. Och även om det är en stor grej, är det inte så då att om vännen ber om förlåtelse, så vill vi förlåta. Trots allt gick ju Petrus fram till Jesus och frågade: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Då tyckte Petrus att han var ganska generös. Men Jesus sa till honom: Jag säger dig, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Något som här egentligen betyder: förlåt honom varje gång han gör fel. Hela berättelsen kan du läsa i Matteus evangeliet 18. I Bibeln läser vi flera gånger om att vi ska fokusera på oss själva och inte vad andra gör fel. Att vi lätt kan peka ut andras fel när vi själva inte är bättre. Och det här som jag pratar om nu, det tar inte bort från den delen. För det är också ett problem. Men när det kommer till att omfamna våra egna brister, att lita på oss själva och tro på att andra litar på oss trots att vi har gjort fel, att älska varje del av oss, även de som inte är perfekta, så kan vi ofta vara hårdare mot oss själva än vad vi är mot andra. När man går ut nu i sommaren så är det för mig lätt att förundras över hur underbart Gud har skapat allting. Det doftar härligt. Även i detta nu när jag sitter och spelar in andakten så sjunger fåglarna för glatta livet utanför fönstret. När man går i skogen och ser en gammal krokig ek vars grenar har brutits av och som har vrids och vänts åt alla möjliga håll för att hitta till solen och för att den har mött motstånd på vägen, då tänker vi inte: oj, vilket misslyckat och fult träd. Vad fel det har vuxit och vad mycket det saknar. Nej, utan oftast är det dessa träd som vi stannar upp vid, som väcker intresse hos oss, där vi ser karaktär och uthållighet. Där livet har satt spår och gjort det till någonting unikt. Mästerverket är inte skapat av 200 likadana träd, utan av att varje träd har någon gren som har brutits, som har vuxit fel och som något annat träd har rättat till. Min mormor älskade att fota. Någonting som hon lärde mig var att det är just de där krokiga träden som skapar en bild som vi vill se på varje dag. Det är en bild som skapas, som förtäljer en historia, som visar på att det här trädet skapades och formades under många år, under många prövningar, och är ett levande ting. Något som konstant förändras, som påverkas av vad som är runt omkring den och som i egen kraft fortsätter att ta sig vidare. I första Moseboken så läser vi att Gud skapade människan till sin avbild. Men att vara skapad till Guds avbild betyder inte att vi är felfria. Det betyder att Guds ande bor i oss. Att det finns någonting i oss som ingenting kan ta bort. Inget misstag sudda ut, inget förhastat ord eller bortglömt åtagande kan ta ifrån oss. När vi kritiserar oss själva,
När våra misstag tillåts ta över vad vi tänker om oss själva, så glömmer vi bort den biten av sig själv som Gud har lagt ner i oss. Vi skiftar fokus till fel sak. För ett tag sedan så hade vi gudstjänst i kapellet i Källby. Jag hade planer på att kanske gå dit, men jag tvekade. När det började närma sig insåg jag att jag skulle bli försenad. Det fanns ingen möjlighet för mig att komma i tid. Jag var rädd för vad andra skulle säga, andra skulle tänka. Hur de skulle se på att jag kommer för sent. Att jag stör dem i sin tillbedjan. Och Gud sa till mig på skarpen att hans älskade barn är välkommen i hans hem. Att ingen ska döma mig, inte heller jag själv. Så ser jag mig i spegeln och ser att jag behöver tvätta håret och kläderna är inte de finaste. Jag försöker förhandla med Gud om att nej, men jag ska nog inte gå till kyrkan, Gud. Ser du inte hur jag ser ut? Varpå han säger till mig, om någon dömer dig för hur du ser ut, så handlar han eller hon inte i min vilja. Hen älskar inte som jag säger att ni ska älska varandra. Hårda ord, men ändå sant. Vi behöver skilja på vad vi gör och vem vi är. Ofta tillåter vi våra prestationer eller våra tillkortakommanden att definiera vem vi är. Att vi skulle behöva vara perfekta på något sätt för att vi ska duga. Men det är inte så kristen tro fungerar. Tvärtom så vet vi att Gud har lagt sin skatt i brustna själ. Där ljuset får sprida sig just för att vi inte är perfekta. Det jag har åstadkommit, det jag har gjort fel, det som jag har glömt, den som jag har sårat, det är inte det som definierar mig. Det är inte där mitt värde ligger. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Då behöver vi också komma ihåg att inte fördöma oss själva. Att när vi gör misstag, förlåta oss själva och visa oss samma nåd som vi vet att Gud visar oss och som vi ofta visar varandra. Rädslan att göra fel, att bli dömd, att bli avvisad, att göra folk besviken och såra dem, den kan stå i vägen för att vi ska få blomma ut och vara i livet som Kristi tjänare. Trots allt så säger Johannes i sitt första brev att det inte finns rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Det är när vi förstår hur djupt Gud älskar oss. Med alla skavanker, alla krokiga grenar, de brutna som kanske aldrig växer åter, som växer åt fel håll, men också blommorna som kommer på våren, grenarna som omfamnar andra, som används som stöd, som skapar ett mästerverk till Guds avbild. Jag tror att jag och många andra behöver ibland påminna oss om att samma Gud som skapar krokiga trädet i skogen som jag står och fotar, samma Gud som skapar soluppgången och solnedgången som jag så många gånger står och häpnar över, han har också skapat mig. Och det suddas inte ut för att jag gör fel. En outfit som inte sitter perfekt tar inte bort att Gud älskar mig från topp till tå. Älska din nästa som dig själv. Så ofta säger vi det och talar om hur viktigt det är att älska varandra. Och det är det. Men det är lika viktigt att älska sig själv. Psaltaren 139:14 säger det så bra. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapat. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Och det verket, det är även jag. Och det är du. Det är min medmänniska, men också jag själv. Gud, tack för att du har skapat oss till din avbild. Att ditt namn står i våra hjärtan. Vi ber att vi ska kunna förlåta andra, men också förlåta oss själva. Att vi kan se misstag för vad de är. Små som stora, så är de trots allt ingenting som inte du kan täcka över. Ingenting som är utanför din nåd. Jag ber att din fullkomliga kärlek ska driva ut all rädsla för att bli dömd. Alla krav som vi ställer på oss själva, att prestation skulle krävas för att vi ska älskas.
Hjälp oss att se våra misstag med dina ögon. Med en mors kärlek som tröstar, som förlåter. Som har förlåtit redan när barnet springer till hennes famn. Tack för att vi får vila i. Att vi är älskade precis som vi är. Med allt vad det innebär. I Jesu namn. Amen. Avslutningsvis ska vi lyssna på en sång som handlar just om att älska sig själv och se det underbara verket Gud har skapat.

Hej och välkommen till den här andakten. Jag heter Benedikta och idag skulle andakten egentligen handla om någonting helt annat än det jag kommer prata om. Men nu var det så att jag gjorde ett misstag igår. Ett misstag som uppmärksammades av flera personer. Och då var min första reaktion att skämmas, att bli rädd, att bli ledsen, att klanka ner på mig själv. Det var då jag upplevde att jag istället ska ta den här andaktsstunden för att prata om hur vi ser på oss själva. För några år sedan läste jag en bok som handlade om någonting som kallas för self-compassion, alltså medkänsla till sig själv. Kanske är det inte så för dig, men för väldigt många av oss så är det så att när vi själva gör misstag så blir det en väldigt stor grej. Vi blir rädda vad andra ska tänka. Vi har svårt att förlåta oss själva. Men om någon vän till oss, eller kanske till och med bara någon som talar till oss, som vi inte ens känner, hade berättat att de hade gjort samma sak, så hade vi tröstat dem och försäkrat dem om att alla gör misstag. Att det inte är en så stor grej. Och även om det är en stor grej, är det inte så då att om vännen ber om förlåtelse, så vill vi förlåta. Trots allt gick ju Petrus fram till Jesus och frågade: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Då tyckte Petrus att han var ganska generös. Men Jesus sa till honom: Jag säger dig, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Något som här egentligen betyder: förlåt honom varje gång han gör fel. Hela berättelsen kan du läsa i Matteus evangeliet 18. I Bibeln läser vi flera gånger om att vi ska fokusera på oss själva och inte vad andra gör fel. Att vi lätt kan peka ut andras fel när vi själva inte är bättre. Och det här som jag pratar om nu, det tar inte bort från den delen. För det är också ett problem. Men när det kommer till att omfamna våra egna brister, att lita på oss själva och tro på att andra litar på oss trots att vi har gjort fel, att älska varje del av oss, även de som inte är perfekta, så kan vi ofta vara hårdare mot oss själva än vad vi är mot andra. När man går ut nu i sommaren så är det för mig lätt att förundras över hur underbart Gud har skapat allting. Det doftar härligt. Även i detta nu när jag sitter och spelar in andakten så sjunger fåglarna för glatta livet utanför fönstret. När man går i skogen och ser en gammal krokig ek vars grenar har brutits av och som har vrids och vänts åt alla möjliga håll för att hitta till solen och för att den har mött motstånd på vägen, då tänker vi inte: oj, vilket misslyckat och fult träd. Vad fel det har vuxit och vad mycket det saknar. Nej, utan oftast är det dessa träd som vi stannar upp vid, som väcker intresse hos oss, där vi ser karaktär och uthållighet. Där livet har satt spår och gjort det till någonting unikt. Mästerverket är inte skapat av 200 likadana träd, utan av att varje träd har någon gren som har brutits, som har vuxit fel och som något annat träd har rättat till. Min mormor älskade att fota. Någonting som hon lärde mig var att det är just de där krokiga träden som skapar en bild som vi vill se på varje dag. Det är en bild som skapas, som förtäljer en historia, som visar på att det här trädet skapades och formades under många år, under många prövningar, och är ett levande ting. Något som konstant förändras, som påverkas av vad som är runt omkring den och som i egen kraft fortsätter att ta sig vidare. I första Moseboken så läser vi att Gud skapade människan till sin avbild. Men att vara skapad till Guds avbild betyder inte att vi är felfria. Det betyder att Guds ande bor i oss. Att det finns någonting i oss som ingenting kan ta bort. Inget misstag sudda ut, inget förhastat ord eller bortglömt åtagande kan ta ifrån oss. När vi kritiserar oss själva,
När våra misstag tillåts ta över vad vi tänker om oss själva, så glömmer vi bort den biten av sig själv som Gud har lagt ner i oss. Vi skiftar fokus till fel sak. För ett tag sedan så hade vi gudstjänst i kapellet i Källby. Jag hade planer på att kanske gå dit, men jag tvekade. När det började närma sig insåg jag att jag skulle bli försenad. Det fanns ingen möjlighet för mig att komma i tid. Jag var rädd för vad andra skulle säga, andra skulle tänka. Hur de skulle se på att jag kommer för sent. Att jag stör dem i sin tillbedjan. Och Gud sa till mig på skarpen att hans älskade barn är välkommen i hans hem. Att ingen ska döma mig, inte heller jag själv. Så ser jag mig i spegeln och ser att jag behöver tvätta håret och kläderna är inte de finaste. Jag försöker förhandla med Gud om att nej, men jag ska nog inte gå till kyrkan, Gud. Ser du inte hur jag ser ut? Varpå han säger till mig, om någon dömer dig för hur du ser ut, så handlar han eller hon inte i min vilja. Hen älskar inte som jag säger att ni ska älska varandra. Hårda ord, men ändå sant. Vi behöver skilja på vad vi gör och vem vi är. Ofta tillåter vi våra prestationer eller våra tillkortakommanden att definiera vem vi är. Att vi skulle behöva vara perfekta på något sätt för att vi ska duga. Men det är inte så kristen tro fungerar. Tvärtom så vet vi att Gud har lagt sin skatt i brustna själ. Där ljuset får sprida sig just för att vi inte är perfekta. Det jag har åstadkommit, det jag har gjort fel, det som jag har glömt, den som jag har sårat, det är inte det som definierar mig. Det är inte där mitt värde ligger. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Då behöver vi också komma ihåg att inte fördöma oss själva. Att när vi gör misstag, förlåta oss själva och visa oss samma nåd som vi vet att Gud visar oss och som vi ofta visar varandra. Rädslan att göra fel, att bli dömd, att bli avvisad, att göra folk besviken och såra dem, den kan stå i vägen för att vi ska få blomma ut och vara i livet som Kristi tjänare. Trots allt så säger Johannes i sitt första brev att det inte finns rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Det är när vi förstår hur djupt Gud älskar oss, med alla skavanker, alla krokiga grenar, de brutna som kanske aldrig växer åter, som växer åt fel håll, men också blommorna som kommer på våren, grenarna som omfamnar andra, som används som stöd, som skapar ett mästerverk till Guds avbild. Jag tror att jag och många andra behöver ibland påminna oss om att samma Gud som skapar krokiga trädet i skogen som jag står och fotar, samma Gud som skapar soluppgången och solnedgången som jag så många gånger står och häpnar över, han har också skapat mig. Och det suddas inte ut för att jag gör fel. En outfit som inte sitter perfekt tar inte bort att Gud älskar mig från topp till tå. Älska din nästa som dig själv. Så ofta säger vi det och talar om hur viktigt det är att älska varandra. Och det är det. Men det är lika viktigt att älska sig själv. Psaltaren 139:14 säger det så bra. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapat. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Och det verket, det är även jag. Och det är du. Det är min medmänniska, men också jag själv. Gud, tack för att du har skapat oss till din avbild. Att ditt namn står i våra hjärtan. Vi ber att vi ska kunna förlåta andra, men också förlåta oss själva. Att vi kan se misstag för vad de är. Små som stora, så är de trots allt ingenting som inte du kan täcka över. Ingenting som är utanför din nåd. Jag ber att din fullkomliga kärlek ska driva ut all rädsla för att bli dömd. Alla krav som vi ställer på oss själva, att prestation skulle krävas för att vi ska älskas.
Hjälp oss att se våra misstag med dina ögon. Med en mors kärlek som tröstar, som förlåter. Som har förlåtit redan när barnet springer till hennes famn. Tack för att vi får vila i. Att vi är älskade precis som vi är. Med allt vad det innebär. I Jesu namn. Amen. Avslutningsvis ska vi lyssna på en sång som handlar just om att älska sig själv och se det underbara verket Gud har skapat.

Hej och välkommen till den här andakten. Jag heter Benedikta och idag skulle andakten egentligen handla om någonting helt annat än det jag kommer prata om. Men nu var det så att jag gjorde ett misstag igår. Ett misstag som uppmärksammades av flera personer. Och då var min första reaktion att skämmas, att bli rädd, att bli ledsen, att klanka ner på mig själv. Det var då jag upplevde att jag istället ska ta den här andaktsstunden för att prata om hur vi ser på oss själva. För några år sedan läste jag en bok som handlade om någonting som kallas för self-compassion, alltså medkänsla till sig själv. Kanske är det inte så för dig, men för väldigt många av oss så är det så att när vi själva gör misstag så blir det en väldigt stor grej. Vi blir rädda vad andra ska tänka. Vi har svårt att förlåta oss själva. Men om någon vän till oss, eller kanske till och med bara någon som talar till oss, som vi inte ens känner, hade berättat att de hade gjort samma sak, så hade vi tröstat dem och försäkrat dem om att alla gör misstag. Att det inte är en så stor grej. Och även om det är en stor grej, är det inte så då att om vännen ber om förlåtelse, så vill vi förlåta. Trots allt gick ju Petrus fram till Jesus och frågade: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Då tyckte Petrus att han var ganska generös. Men Jesus sa till honom: Jag säger dig, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Något som här egentligen betyder: förlåt honom varje gång han gör fel. Hela berättelsen kan du läsa i Matteus evangeliet 18. I Bibeln läser vi flera gånger om att vi ska fokusera på oss själva och inte vad andra gör fel. Att vi lätt kan peka ut andras fel när vi själva inte är bättre. Och det här som jag pratar om nu, det tar inte bort från den delen. För det är också ett problem. Men när det kommer till att omfamna våra egna brister, att lita på oss själva och tro på att andra litar på oss trots att vi har gjort fel, att älska varje del av oss, även de som inte är perfekta, så kan vi ofta vara hårdare mot oss själva än vad vi är mot andra. När man går ut nu i sommaren så är det för mig lätt att förundras över hur underbart Gud har skapat allting. Det doftar härligt. Även i detta nu när jag sitter och spelar in andakten så sjunger fåglarna för glatta livet utanför fönstret. När man går i skogen och ser en gammal krokig ek vars grenar har brutits av och som har vrids och vänts åt alla möjliga håll för att hitta till solen och för att den har mött motstånd på vägen. Då tänker vi inte: oj, vilket misslyckat och fult träd. Vad fel det har vuxit och vad mycket det saknar. Nej, utan oftast är det dessa träd som vi stannar upp vid, som väcker intresse hos oss, där vi ser karaktär och uthållighet. Där livet har satt spår och gjort det till någonting unikt. Mästerverket är inte skapat av 200 likadana träd, utan av att varje träd har någon gren som har brutits, som har vuxit fel och som något annat träd har rättat till. Min mormor älskade att fota. Någonting som hon lärde mig var att det är just de där krokiga träden som skapar en bild som vi vill se på varje dag. Det är en bild som skapas, som förtäljer en historia, som visar på att det här trädet skapades och formades under många år, under många prövningar, och är ett levande ting. Något som konstant förändras, som påverkas av vad som är runt omkring den och som i egen kraft fortsätter att ta sig vidare. I första Moseboken så läser vi att Gud skapade människan till sin avbild. Men att vara skapad till Guds avbild betyder inte att vi är felfria. Det betyder att Guds ande bor i oss. Att det finns någonting i oss som ingenting kan ta bort. Inget misstag sudda ut, inget förhastat ord eller bortglömt åtagande kan ta ifrån oss. När vi kritiserar oss själva,
När våra misstag tillåts ta över vad vi tänker om oss själva, så glömmer vi bort den biten av sig själv som Gud har lagt ner i oss. Vi skiftar fokus till fel sak. För ett tag sedan så hade vi gudstjänst i kapellet i Källby. Jag hade planer på att kanske gå dit, men jag tvekade. När det började närma sig insåg jag att jag skulle bli försenad. Det fanns ingen möjlighet för mig att komma i tid. Jag var rädd för vad andra skulle säga, andra skulle tänka, hur de skulle se på att jag kommer för sent, att jag stör dem i sin tillbedjan. Och Gud sa till mig på skarpen att hans älskade barn är välkommen i hans hem. Att ingen ska döma mig, inte heller jag själv. Så ser jag mig i spegeln och ser att jag behöver tvätta håret och kläderna är inte de finaste. Jag försöker förhandla med Gud om att nej, men jag ska nog inte gå till kyrkan, Gud. Ser du inte hur jag ser ut? Varpå han säger till mig, om någon dömer dig för hur du ser ut, så handlar han eller hon inte i min vilja. Hen älskar inte som jag säger att ni ska älska varandra. Hårda ord, men ändå sant. Vi behöver skilja på vad vi gör och vem vi är. Ofta tillåter vi våra prestationer eller våra tillkortakommanden att definiera vem vi är. Att vi skulle behöva vara perfekta på något sätt för att vi ska duga. Men det är inte så kristen tro fungerar. Tvärtom så vet vi att Gud har lagt sin skatt i brustna själ, där ljuset får sprida sig just för att vi inte är perfekta. Det jag har åstadkommit, det jag har gjort fel, det som jag har glömt, den som jag har sårat, det är inte det som definierar mig. Det är inte där mitt värde ligger. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Då behöver vi också komma ihåg att inte fördöma oss själva. Att när vi gör misstag, förlåta oss själva och visa oss samma nåd som vi vet att Gud visar oss och som vi ofta visar varandra. Rädslan att göra fel, att bli dömd, att bli avvisad, att göra folk besviken och såra dem, den kan stå i vägen för att vi ska få blomma ut och vara i livet som Kristi tjänare. Trots allt så säger Johannes i sitt första brev att det inte finns rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Det är när vi förstår hur djupt Gud älskar oss, med alla skavanker, alla krokiga grenar, de brutna som kanske aldrig växer åter, som växer åt fel håll, men också blommorna som kommer på våren, grenarna som omfamnar andra, som används som stöd, som skapar ett mästerverk till Guds avbild. Jag tror att jag och många andra behöver ibland påminna oss om att samma Gud som skapar krokiga trädet i skogen som jag står och fotar, samma Gud som skapar soluppgången och solnedgången som jag så många gånger står och häpnar över, han har också skapat mig. Och det suddas inte ut för att jag gör fel. En outfit som inte sitter perfekt tar inte bort att Gud älskar mig från topp till tå. Älska din nästa som dig själv. Så ofta säger vi det och talar om hur viktigt det är att älska varandra. Och det är det. Men det är lika viktigt att älska sig själv. Psaltaren 139:14 säger det så bra. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapat. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Och det verket, det är även jag. Och det är du. Det är min medmänniska, men också jag själv. Gud, tack för att du har skapat oss till din avbild. Att ditt namn står i våra hjärtan. Vi ber att vi ska kunna förlåta andra, men också förlåta oss själva. Att vi kan se misstag för vad de är. Små som stora, så är de trots allt ingenting som inte du kan täcka över. Ingenting som är utanför din nåd. Jag ber att din fullkomliga kärlek ska driva ut all rädsla för att bli dömd. Alla krav som vi ställer på oss själva, att prestation skulle krävas för att vi ska älskas.
Hjälp oss att se våra misstag med dina ögon. Med en mors kärlek som tröstar, som förlåter. Som har förlåtit redan när barnet springer till hennes famn. Tack för att vi får vila i. Att vi är älskade precis som vi är. Med allt vad det innebär. I Jesu namn. Amen. Avslutningsvis ska vi lyssna på en sång som handlar just om att älska sig själv och se det underbara verket Gud har skapat.

Hej och välkommen till den här andakten. Jag heter Benedikta och idag skulle andakten egentligen handla om någonting helt annat än det jag kommer prata om. Men nu var det så att jag gjorde ett misstag igår. Ett misstag som uppmärksammades av flera personer. Och då var min första reaktion att skämmas, att bli rädd, att bli ledsen, att klanka ner på mig själv. Det var då jag upplevde att jag istället ska ta den här andaktsstunden för att prata om hur vi ser på oss själva. För några år sedan läste jag en bok som handlade om någonting som kallas för self-compassion, alltså medkänsla till sig själv. Kanske är det inte så för dig, men för väldigt många av oss så är det så att när vi själva gör misstag så blir det en väldigt stor grej. Vi blir rädda vad andra ska tänka. Vi har svårt att förlåta oss själva. Men om någon vän till oss, eller kanske till och med bara någon som talar till oss, som vi inte ens känner, hade berättat att de hade gjort samma sak, så hade vi tröstat dem och försäkrat dem om att alla gör misstag. Att det inte är en så stor grej. Och även om det är en stor grej, är det inte så då att om vännen ber om förlåtelse, så vill vi förlåta. Trots allt gick ju Petrus fram till Jesus och frågade: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Då tyckte Petrus att han var ganska generös. Men Jesus sa till honom: Jag säger dig, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Något som här egentligen betyder: förlåt honom varje gång han gör fel. Hela berättelsen kan du läsa i Matteus evangeliet 18. I Bibeln läser vi flera gånger om att vi ska fokusera på oss själva och inte vad andra gör fel. Att vi lätt kan peka ut andras fel när vi själva inte är bättre. Och det här som jag pratar om nu, det tar inte bort från den delen. För det är också ett problem. Men när det kommer till att omfamna våra egna brister, att lita på oss själva och tro på att andra litar på oss trots att vi har gjort fel, att älska varje del av oss, även de som inte är perfekta, så kan vi ofta vara hårdare mot oss själva än vad vi är mot andra. När man går ut nu i sommaren så är det för mig lätt att förundras över hur underbart Gud har skapat allting. Det doftar härligt. Även i detta nu när jag sitter och spelar in andakten så sjunger fåglarna för glatta livet utanför fönstret. När man går i skogen och ser en gammal krokig ek vars grenar har brutits av och som har vrids och vänts åt alla möjliga håll för att hitta till solen och för att den har mött motstånd på vägen, då tänker vi inte: oj, vilket misslyckat och fult träd. Vad fel det har vuxit och vad mycket det saknar. Nej, utan oftast är det dessa träd som vi stannar upp vid, som väcker intresse hos oss, där vi ser karaktär och uthållighet. Där livet har satt spår och gjort det till någonting unikt. Mästerverket är inte skapat av 200 likadana träd, utan av att varje träd har någon gren som har brutits, som har vuxit fel och som något annat träd har rättat till. Min mormor älskade att fota. Någonting som hon lärde mig var att det är just de där krokiga träden som skapar en bild som vi vill se på varje dag. Det är en bild som skapas, som förtäljer en historia, som visar på att det här trädet skapades och formades under många år, under många prövningar, och är ett levande ting. Något som konstant förändras, som påverkas av vad som är runt omkring den och som i egen kraft fortsätter att ta sig vidare. I första Moseboken så läser vi att Gud skapade människan till sin avbild. Men att vara skapad till Guds avbild betyder inte att vi är felfria. Det betyder att Guds ande bor i oss. Att det finns någonting i oss som ingenting kan ta bort. Inget misstag sudda ut, inget förhastat ord eller bortglömt åtagande kan ta ifrån oss. När vi kritiserar oss själva
När våra misstag tillåts ta över vad vi tänker om oss själva, så glömmer vi bort den biten av sig själv som Gud har lagt ner i oss. Vi skiftar fokus till fel sak. För ett tag sedan så hade vi gudstjänst i kapellet i Källby. Jag hade planer på att kanske gå dit, men jag tvekade. När det började närma sig insåg jag att jag skulle bli försenad. Det fanns ingen möjlighet för mig att komma i tid. Jag var rädd för vad andra skulle säga, andra skulle tänka, hur de skulle se på att jag kommer för sent, att jag stör dem i sin tillbedjan. Och Gud sa till mig på skarpen att hans älskade barn är välkommen i hans hem. Att ingen ska döma mig, inte heller jag själv. Så ser jag mig i spegeln och ser att jag behöver tvätta håret och kläderna är inte de finaste. Jag försöker förhandla med Gud om att nej, men jag ska nog inte gå till kyrkan, Gud. Ser du inte hur jag ser ut? Varpå han säger till mig, om någon dömer dig för hur du ser ut, så handlar han eller hon inte i min vilja. Hen älskar inte som jag säger att ni ska älska varandra. Hårda ord, men ändå sant. Vi behöver skilja på vad vi gör och vem vi är. Ofta tillåter vi våra prestationer eller våra tillkortakommanden att definiera vem vi är. Att vi skulle behöva vara perfekta på något sätt för att vi ska duga. Men det är inte så kristen tro fungerar. Tvärtom så vet vi att Gud har lagt sin skatt i brustna själ. Där ljuset får sprida sig just för att vi inte är perfekta. Det jag har åstadkommit, det jag har gjort fel, det som jag har glömt, den som jag har sårat, det är inte det som definierar mig. Det är inte där mitt värde ligger. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Då behöver vi också komma ihåg att inte fördöma oss själva. Att när vi gör misstag, förlåta oss själva och visa oss samma nåd som vi vet att Gud visar oss och som vi ofta visar varandra. Rädslan att göra fel, att bli dömd, att bli avvisad, att göra folk besviken och såra dem, den kan stå i vägen för att vi ska få blomma ut och vara i livet som Kristi tjänare. Trots allt så säger Johannes i sitt första brev att det inte finns rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Det är när vi förstår hur djupt Gud älskar oss, med alla skavanker, alla krokiga grenar, de brutna som kanske aldrig växer åter, som växer åt fel håll, men också blommorna som kommer på våren, grenarna som omfamnar andra, som används som stöd, som skapar ett mästerverk till Guds avbild. Jag tror att jag och många andra behöver ibland påminna oss om att samma Gud som skapar krokiga trädet i skogen som jag står och fotar, samma Gud som skapar soluppgången och solnedgången som jag så många gånger står och häpnar över, han har också skapat mig. Och det suddas inte ut för att jag gör fel. En outfit som inte sitter perfekt tar inte bort att Gud älskar mig från topp till tå. Älska din nästa som dig själv. Så ofta säger vi det och talar om hur viktigt det är att älska varandra. Och det är det. Men det är lika viktigt att älska sig själv. Psaltaren 139:14 säger det så bra. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapat. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Och det verket, det är även jag. Och det är du. Det är min medmänniska, men också jag själv. Gud, tack för att du har skapat oss till din avbild. Att ditt namn står i våra hjärtan. Vi ber att vi ska kunna förlåta andra, men också förlåta oss själva. Att vi kan se misstag för vad de är. Små som stora, så är de trots allt ingenting som inte du kan täcka över. Ingenting som är utanför din nåd. Jag ber att din fullkomliga kärlek ska driva ut all rädsla för att bli dömd. Alla krav som vi ställer på oss själva, att prestation skulle krävas för att vi ska älskas.
Hjälp oss att se våra misstag med dina ögon. Med en mors kärlek som tröstar, som förlåter. Som har förlåtit redan när barnet springer till hennes famn. Tack för att vi får vila i. Att vi är älskade precis som vi är. Med allt vad det innebär. I Jesu namn. Amen. Avslutningsvis ska vi lyssna på en sång som handlar just om att älska sig själv och se det underbara verket Gud har skapat.

0: Morgonandakten sändes idag från Pingstkyrkan i Radio Lidköping.
1: Nu blir det åter sändningar från Radio Treby här på 93,8 Lidköping.
2: Under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut, vilket kan göra småköp oväntat dyra. Reglerna syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en rättvisare konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Lalle, som vi fick reda på faktiskt har gått i parallellklass med en av våra kunder igår.
1: Vet du vad jag läste?
0: Nej.
1: Har du tagit upp det här i nyheterna så får vi be om ursäkt igen då. Nej, men det var ett plan som var på väg från USA och skulle åka till Palma.
0: Nej, det har jag inte haft.
1: Och då fick de vända, för då fick en sån här varningsmeddelande.
0: Oj då.
1: Här, du vet, det var ganska kritiskt. Men då är det någon som sitter med sån här Bluetooth-högtalare. Och då har väl de fått upp den här symbolen. Och han har döpt sin Bluetooth-högtalare till bomb. Så att planet vänder skarpt läge för att de tror att det är en bomb. Så den här personen, han blev väl säkert omhändertagen sen, tänker jag. Men det var ju ingen bomb.
0: Nej, det var inte så smart det.
1: Det måste ju ha varit medvetet.
0: Ja,
1: eller?
0: Ja, vad tror du? Det känns så i alla fall.
1: Lite dumt, lite risky, lite tråkigt för alla andra passagerare. Så att, gör inte så.
0: Nej. Och nu är det som så att det finns ju någonting som heter VMA, viktigt meddelande till allmänheten. De har ju kommit med en ny uppdatering till telefoner som man skulle kunna ha, höra hur det låter här då. Då ska det, när det låter så här.
2: Det där är precis.
0: Det där låter alltså som en gammal klockradio. Det är nämligen så som det nya VMA-meddelandet som går ut till mobiltelefonen kommer låta.
1: Så rätt som det, även om min telefon inte är aktiv, så kommer det där meddelandet kunna höras om det är ett men det brinner någonstans, om man ska gå inomhus till exempel.
0: Ja, typ låter den så här så.
1: Då är det fara och färde.
0: Ja,
1: då är det någonting jag behöver läsa och se vad som har hänt.
0: Ja, det står också. Det kommer vara helt rött på skärmen där, vad det är för någonting.
1: Vad? Nu går det framåt.
0: Ja, absolut.
1: Man har väl
0: tänkt till där att vad är det som man alltid har med sig? Ja, visst, många har med sig en FM-radio och går runt med och lyssnar på bergsprängare, men inte dygnet runt. Och, tyvärr, jag är väl en av de där som är fortfarande bakåtsträvare som ämnande klockradio. Man kan säga att jag ämnar inte radion i klockradio, men jag tycker det är så gött när man vaknar på natten och ser vad är klockan.
1: Absolut, du får ha det. Det är många som har det. Jag skulle också själv kunna tänka mig att ha det.
0: Du kan få en sån i julklapp då.
1: Tack så mycket.
0: Här är nu Robin.

0: Här hade vi honom, Barry White, med Let the Music Play här på Treby och vaknat, ska jag säga. Vi planerade lite igår, vi har ju sån här förfrågan om att sända utifrån, alltså från en nöjespark. Och jag tror vi har satt vilken datum det blev, att det inte blev nästa vecka, men veckan därpå, torsdagen, alltså dagen innan midsommarafton.
1: Det är ju fantastiskt, då kommer det bli en riktig sommarsändning. Och innan dess, Marcus, den här veckan, då ska vi ju också vara ute lite grann på ett annat företag och synas lite.
0: Ja, just det, Vi ska till Götene och köket i Källby.
1: Exakt så, men det är på fredag.
0: Ja.
1: Mm. Så först nu fredag och sen så Sommarland sommaravslutning.
0: Ja, ja just det. Vad ska vi göra på fredag? Det är du som har hållit i trådarna där. Skulle man försöka dra i sig 4 kilo lasagne utan att...
1: Ja, men jag tänkte det. Om du drar i, hur lång tid tar det för dig att dra i en sån här känd lasagne från det här stället till exempel? Mm. Hur många olika typ av portionsrätter har de i sitt sortiment? Sånt skulle du kunna svara på.
0: Just det.
1: Men du får plugga lite.
0: Just det. Ja. Och kan man få titta i Gunnar Dafgårds gamla kokbok?
1: Absolut. Det där måste ju vara värd miljoner.
0: Ja, undrar vad det var första receptet han gjorde där.
1: Dolmar, koldolmar.
0: Ja, precis. Gunnar Dafgårds gamla dolmar. Det är grejer det. Nu blir det One Halen i Treby.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Sön El, för en hållbar framtid.
4: Kontakta Sön El.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
11: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
12: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil. Volkswagen. Tovex Bil, hela vägen.
13: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
14: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Du ser ingen pigg ut i detta.
17: Allt är så trist och tråkigt.
16: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
18: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Fina fisken vet du.
17: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Men wow, vad mycket tyger!
21: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
22: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
23: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
0: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
1: Och så sitter ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
0: Allt för att förgylla din vardag.
1: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
0: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
2: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med hydroskand?
23: Det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
26: Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
10: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis efter en biljakt. Larmet kom vid 20-tiden om en misstänkt kidnappning och försök till mord. Efter sökande fann polisen bilen norr om Nynäshamn. Under förföljandet krockade bilen och polisen avlossade sitt vapen. Två andra personer i bilen uppges vara skadade i samband med händelsen och har förts till sjukhus. I USA meddelar man att planerna på en mångmiljardfond skrotas. Fonden skulle ha kompenserat personer som påstått sig ha lidit under Joe Bidens presidentskap och skulle bland annat ha använts till Trump-anhängare som ansett sig ha utsatts för felaktiga utredningar i samband med stormningen av Kapitolium 2021. Men fonden har mötts av stark kritik från både republikaner och demokrater i kongressen. I Storbritannien samlades tusentals personer i Southampton för att protestera mot polisens agerande i samband med en knivattack av en 18-årig kille. Detta efter att en video blivit offentlig som visar hur Henry Novak grips och handfängslas av polis samtidigt som han är döende efter knivattacken. Offentliggörandet av filmen har lett till våldsamma protester. Från och med den 1 juli införs nya tullregler för privatpersoner som beställer varor från länder utanför EU. För paket värda under 150 euro kommer en avgift på 3 euro per vara att tas ut, vilket kan göra småköp oväntat dyra. Reglerna syftar till att stoppa farliga produkter och skapa en rättvisare konkurrens inom EU. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.

0: I Crazy får du på tre, byggklockan är 20 minuter passerad i 9 och vi ska ta oss i kast med smartast i studion. Vi har fått rota fram Elsa som hade gömt sig här idag.
1: Hasså, hade jag gömt mig menar du?
0: Nej, jag tänkte det blir lite senare än vanligt, men det är skitsamma, det blir bra.
1: Ja, men så är det. Det är högsäsong nu, sista ruschen vet du.
0: Jaha.
1: Ja.
2: Är det högsäsong? I vad då? I siffror?
1: I deklarationer.
2: Nu är det liksom det sista som ska in.
1: Ja, till och med den 15 juni. Sen får vi ta sommar.
0: Ja. Hur länge kan man få sådana här?
1: Vad sa du Elin?
2: Går ni på semester då?
1: Nej, inte riktigt, men typ kan man säga.
2: Gött mos.
0: Vad bra. Du, idag så är ämnet i smartaste studion pengar, vad jag förstått.
1: Ja, men inte pengar på det sättet ni tror.
2: Nej. Oj, vad spännande.
1: Så idag gäller det att, jag skulle inte säga att tänka utanför boxen, utan det är ju ändå lite fakta och lite sådana saker.
0: Okej.
2: Ja. Det här är ju ångestpåslag varenda gång. Jag är redo.
0: Vilket papper använder man till pengar?
2: Ja, det är sluta problemet. Nu ska Elsa få ställa frågor.
0: Nu startar vi. Varsågoda.
1: Ja. Fråga 1. Vem är avbildad på den nuvarande 1000-kronorssedeln? Alltså en person.
0: Mm-hmm.
1: Fråga 2. Vilket av de aktuella mynten är det enda som Sveriges kung är avbildad på? Fråga 3. Vilket år påbörjades infasningen utav de nya sedlarna som används idag? Och det är närmast vinner.
0: Vilket år?
2: De nya sedlarna.
1: Fråga 4. Vilket utav Astrid Lindgrens sagofigurer finns avbildad på 20-kronorssedeln?
2: Det är fan det enda jag kan.
1: Och sista frågan, fråga 5. Vad är det huvudsakliga materialet som används i våra aktuella sedlar?
0: Oj!
1: Du var inne på rätt spår där, Marcus. Vad det skulle vara för fråga.
0: Mm-hmm.
2: Vad svårt. Ingen aning. Det här var inte lätt alltså. Men jag har skrivit.
0: Men då tar vi och rättar dem en liten stund och kollar läget då. För att det var pengafrågor idag här. Ganska klurigt faktiskt.
1: Mm-hmm.

0: Oskar Lindros som gör en version av Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå. Det är den nästan idag här, fast det hänger lite så här. Det är ju studenttider i vissa orter idag, så att vi får se om det kommer något regn på studenterna eller inte.
1: Precis.
2: Det ser ut att vara uppehåll ända till ikväll i alla fall.
0: Ja, då blir det en bröt kväll för studenterna.
2: Det blir det oavsett. Nu ska vi få svar.
0: Ja, smartast i studion denna vecka om pengar. Och Elsa, nu vill vi ha de rätta svaren.
1: Då ska vi se. Fråga 1. Vem är det som är avbildad på den nuvarande 1000-kronorssedeln? Har ni någon aning?
2: Nej, jag skrev Gustav Vasa. Carl von Linné, men det är inte rätt.
1: Dag Hammarskjöld.
0: Alltså, den är det gamla... som sitter?
2: Skrev du det, Marcus?
0: Nej, det gjorde jag absolut
2: inte. Nej. Inte jag heller.
1: Fråga 2. Vilket utav det aktuella mynten är det enda som Sveriges kung in är avbildad på? In?
2: Jag kan knappt vad vi har för mynt, men skriver vi 2 kronor.
0: 5 kronan.
1: 5 kronan är rätt.
0: Oj,
2: men
0: oj.
2: Marcus.
0: Det var där han var.
2: Du chansar bara, va?
0: Ja, gjorde det.
2: Ja, det var bra chansning.
1: Fråga 3. Vilket år påbörjades infasningen utav de nya sedlarna som används idag? Och då var det närmast vinner. Vilket årtal har ni skrivit?
0: 2015.
2: 2008.
1: 2015 är rätt.
0: Oh.
1: Första oktober 2015.
2: Skämtar du eller? Har du chansat?
0: Ja, den här chansar jag på. Jag tänkte det var svårt 10 år sedan ungefär.
2: Nej, men då chansar du ju inte.
0: Jo,
2: hade
0: men
2: du lite koll.
0: Nej, ja.
2: Ja.
0: Vi kunde skriva 2016.
2: Hansiken också.
1: Fråga 4 då. Vilket utav Astrid Lindgrens sagofigurer finns avbildad på 20-kronorssedeln? Och den här hade du lite koll på, Elin, va?
2: Jag tror att det är Nils Holgersson.
1: Det är Pippi Långström.
2: Nej.
0: Aha.
1: Faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Vad har du skrivit, Marcus?
0: Nej, jag har skrivit Nils Holgersson också.
1: Ah.
2: Jag har inte sett en sedel på ett antal år, känner jag.
1: Nej. Okej, sista frågan. Fråga 5. Vad är det huvudsakliga materialet som används i våra aktuella sedlar?
2: Ja, ingen aning.
0: Papper.
1: Och Elin har svarat...
2: Jag skriver ju papper, men det är säkert inte rätt.
1: Bomull är faktiskt rätt svar. Och det anses som slitstarkt och mer hållbart än papper.
0: Jaha, bomullspengar.
2: Jag stänger ihop min padda, jag ger upp. Och
0: hur många
2: jag
0: hade
2: hem.
0: Du då?
2: Noll.
0: Noll. Jag fick ihop 2 idag, så att
2: ja, jag vet ju det.
0: Oj. Vi ska se, vi måste ha lite applåder här, jublande kvinnor.
2: Det är en nedåtgående spiral det här. Jag tror att jag får ta in en sidekick alltså.
0: Nej, jag tänker som så, du får ta sommar, vad heter det, sommarstudier.
1: Sommarlov.
0: Ja, precis.
2: Jag får nog göra det, jag får gå i sommarskola.
0: Ja, precis. Bra, då bör du inte åka till den där stugan som du har pratat om.
2: Ja, tack Elsa.
1: Tack.
0: Tack så mycket, och vi fortsätter med Vakna till Treby en stund till. Först ska vi höra om den där flickan som hade fått in en kråka. Och då kanske inte handlar om i näsan. Elsa, fortsätt med dina pengar.
1: Tack så mycket.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
3: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
4: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
7: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lufta kofångar. Kostar 20 laxar svart.
8: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
6: Hallå, Lovene bil.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till glaskedjan.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadssäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
10: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
11: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
10: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
12: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
15: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
14: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
15: I Skaraborg och Bohuslän.
14: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
16: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
17: Tillbaka till musiken. Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
18: Och här är nyheterna. Striderna mellan Iran och USA fortsätter runt Hormuzsundet. Iran attackerade under natten både Kuwait och Bahrain med drönare och missiler. Flera personer ska ha skadats efter drönarattacken mot Kuwaits internationella flygplats. Enligt Kuwaits försvarsministerie är de väpnade styrkorna nu i beredskap för att hantera situationen. Från Hör rapporteras de två män som har gripits för ekobrott. Under en fordonskontroll visade de nervösa tecken, vilket ledde till en kroppsvisitation. Det visade sig att en av dem hade flera hundratusen kronor i kontanter gömda i sina kalsonger, vilket har lett till misstankar om grovt penningtvättsbrott. I Stockholm har en man avlidit efter att ha skjutits av polis under en biljakt igår kväll. Polisen fick larm om en misstänkt kidnappning och mordförsök, och efter en intensiv jakt stoppades bilen som sen körde in i ett räcke. Under händelsen avlossade polisen ett skott, vilket resulterade i att föraren dog. Folkhälsomyndigheten har undersökt den sexuella hälsan hos den svenska befolkningen. Enkäten, som omfattar svar från nästan 16 000 personer, visar att den sexuella och reproduktiva hälsan generellt är god. Ungefär hälften av de tillfrågade är nöjda med sitt sexliv, och de flesta känner att de kan säga nej till sex och välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
19: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
20: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.
21: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

0: Kenny Loggins i låten Dangerous Zone. Det finns många zoner som är farliga att gå på. Och sen är det så här, det är alltid utmanande när man ska gå i en zon där man inte får gå. För jag vet då när det var sån här pandemi, så var vi några stycken som var uppe till norska gränsen. Och det var ju så här att, vågar man gå liksom över den norska gränsen där på gamla Svinesundsbron, för att ha varit inne i Norge när det var fortfarande stängt där?
1: Det vet man inte, det låter som en farlig grej. Jag undrar hur mycket säkerhetsutrustning du skulle behöva ha egentligen för att göra en sån expedition.
0: Och hur länge man hade behövt sitta av det där straffet då, att man hade varit i främmande land.
1: Ja, det vet man inte heller. Det kan ju få väldiga konsekvenser, tänker jag. Och du har ju annat kanske i ditt bagage som kommer fram som gör att det liksom blir retroaktivt här också, tänker jag.
0: Det kan vara lite av varje där.
1: Ja, exakt så kan det vara. Det är väl även för gemene man.
0: Oja. Du, Mariestad, en tur idag eller?
1: Jag tänkte faktiskt det. Mariestad ligger på agendan och det är ju en fantastisk sommarstad. Så en dag som denna, när ändå solen tittar fram lite grann, så kommer den nog visa sig från sin allra bästa sida. Och så får vi se hur E20 är nu att åka på. För det ändras ju från gång till gång när man åker den där sträckan.
0: Ja. Ska du ta och stoppa till i hamnen i Mariestad?
1: Och ta en glass kanske?
0: Ja.
1: Ja, jag kanske kan hänga lite grann med de här husbilsfolket som är där också. För det brukar vara en hel del husbilar som ställer sig där på ställplatserna. Men vi får se vad jag hinner, för det är ju ändå stressigt när man är iväg alltså.
0: Ja. Jo, du ska ju helst vara tillbaka på en timme också.
1: Det hade jag inte tänkt.
0: Jaså?
1: Men visst, jag ska försöka göra mitt bästa och vara så effektiv jag kan.
0: Du är som när man ska åka på de här färgerna, att är du tillbaka inom 3 timmar så får du 100 kronor att betala eller handla för i taxi.
1: Ja, lite så.
0: Ja. Här är nu Sam Fender och Elton John i 3B.

0: He's on the road again med Manfred the Man en kvart efter 9 klockan. Och vet du vad, jag tycker, eller jag har pratat om det, att jag tycker att det tar tid när man är på apoteket.
1: Vadå? Det brukar väl gå ganska snabbt. Man får väl välja tider när det är mindre pensionärer, tänker jag.
0: Ja. Mm. Jag tror inte det har det. Det är inte så stor betydelse om det är pensionärer eller om det är yngre. Men det är ju det här att man ska ju vara extremt noggrann när man plockar fram de där medicinerna då, som finns i hyllorna där, så man inte ger den ena något helt farligt där.
1: Det kan ju vara rätt bra att de går till rätt hylla och ger rätt medicin, ja.
0: Ja, men nu är det som så att även robotar flyttar in i apotekets värld. Och då visar det sig, det här är faktiskt ett apotek i Alingsås. Där man då har en robot som åker bakom hyllorna. Så att när du gör en beställning att du ska ut det ena eller andra, så är det en robot som, ja, hittar runt där. Och så kommer det ut en liten ask eller vad det nu är för någonting man vill ha där, med den medicin som du eftersöker.
1: Du ser, frågan är, det där är så här, i början när man får sån här teknik, då är man ju lite skeptisk till att det ska fungera. För man vill ju som sagt inte att det ska bli fel.
0: Nej.
1: Att man får någon bromsmedicin för det ena när man egentligen ska ha något uppåtschack för något annat. Jag vet inte vad det skulle kunna vara för medicin, men det får inte bli fel.
0: Laxeringsmedel istället för hostmedicin.
1: Ja, men det är lite så kan det ju bli. Ja. Men vad spännande. Jag skulle vilja se det här live, känner jag.
0: Ja, det kanske kan gå ner och fråga när kommer det även till det här apoteket.
1: Det är väl säkert något försöksapotek för att se hur det funkar.
0: Ja. Mm. Nej, men det går framåt även där då i det här. Och paketrobotar är ju mer och mer vanligt på typ posten.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kullagerbutiken.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen.
12: Tovex Bil, hela vägen.
13: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
16: Du ser ingen pigg ut i detta.
17: Allt är så trist och tråkigt.
16: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
18: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Fina fisken vet du.
17: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
19: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
20: Det band som bara funkar.
21: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
22: Men då ska du passa på nu Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle och fixa till din fasad.
21: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik.
22: Tack för att vi får hjälpa till.
23: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbil i Lidköping.
24: Kontakta mig Rickard.
23: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
24: Vi hjälper dig med allt.
23: Från rätt modell
24: till den nya elbilspremien.
23: Välkommen hem till Åkessons bil.
25: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
26: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
27: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
28: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
29: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med live musik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
0: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
1: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Chris Kress number one med The Chains, och innan dess hörde vi faktiskt Right Side Fred med I'm Too Sexy. Nu drar man över här, det var väldigt, är det typ Hercules som ska landa här på taket? Det gjorde man ju på 44 igår här, det var väldigt vad det lät här. Det är väl som så att den där övningen som håller på, den militära övningen, fortsätter väl än några dagar?
1: Det gör den säkert, ja. Det gör den säkert. Jag ska inte utåka där på den vägen, känner jag. Och idag ska man väl heller inte ge sig ut i framförallt då Lidköping, där det är student och avstängt i centrum under en del mitt på dagen där. Så man får ha nog lite koll.
0: Man kan göra som jag gjorde 2009, det är ju snart så här 20-årsjubileum. Då var jag på väg till just berörda stad och tänkte som så, jag måste tanka när jag kommer i infarten på den bensinstation som ligger bredvid McDonalds där. Glömmer av det hela, kommer förbi stadsparken där det är fullt pompa och ståt, ska svänga vänster i rödljusen. Det visar sig bara att så mycket bränsle fanns det inte i bilen, så det blev faktiskt dieselstopp där i kursen. Som tur var så kom jag i alla fall så jag kunde ställa ner på en liten tvärgata. Och så fick jag ta taxi för att åka och hämta en bensindunk med diesel. Det var en upplevelse.
1: På dig.
0: Va?
1: Skottpengar och dryga böter för att göra en sån grej, Marcus Larsson.
0: Ja, men jag kan säga att jag var med på studentfirandet. Jag såg ju nästan hur det gick till där, för att det var inte så att taxin bara, jajamän, jag kommer, utan det var, du, det går nog inte att komma fram i stan just nu, så ta och gå istället.
1: Ja, nej, men bensinstopp, det ska man undvika att få faktiskt. Jag har faktiskt lyckats att klara mig från det, men det kanske händer idag, jag vet inte.
0: Ja, kör med lite, alltså det är en utmaning, kör, titta inte på bränslemätaren, kör bara.
1: Jag kör, jag åker nu.
0: Ja, gör det. Får vi se om du kommer tillbaka.
1: Det får vi se.
0: Om en stund så är det dags för förmiddagen att ta över här i radion. Och då är det Tommy Svensson som är redo för att göra det. Tills dess så önskar vi er en riktigt trevlig onsdag. Hej då!
1: Hej då!

0: för nya däck? Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
1: Tyglaven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
2: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel, vi har porten som passar dig.
3: Dåliga bromsar? Byt dem hos Lovene Bil.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli i Lidköping.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.

0: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
1: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
2: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Ja, det stämmer.
3: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
8: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
9: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
8: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
9: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
11: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
12: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer nyheterna. Ukraina har under morgonen genomfört attacker mot flera energi- och militäranläggningar i Sankt Petersburg, där ett viktigt ekonomiskt forum pågår. Enligt ukrainska myndighetskällor syftar attackerna till att störa forumet där president Putin kommer att delta under de kommande 3 dagarna. I kölvattnet av dessa attacker har finska försvarsmakten förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in, samtidigt som flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Samtidigt rapporteras det att Iran har utfört en drönarattack mot Kuwaits internationella flygplats, där flera personer ska ha skadats. Kuwaits försvarsministerium uppger att de väpnade styrkorna är i beredskap för att hantera situationen. I den uppmärksammade polisoperationen Candy har ytterligare 15 personer gripits, varav 14 i Sverige och en i Nederländerna. Den internationella insatsen har lett till att centrala aktörer misstänkta för penningtvätt och narkotikahandel har spårats och gripits. Totalt har 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan bli aktuella. Och Folkhälsomyndigheten har idag presenterat en rapport om den sexuella hälsan i Sverige. Ungefär hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv och de flesta känner att de har möjlighet att välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Idag får vi växlande molnighet och ganska varmt väder, 24-25 grader som mest. Det kan även förekomma någon regnskur lokalt. Vinden, den är måttlig från sydost, men längs kusten så kan den vara frisk.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Mark Morrison, Return of the Mac.
1: Jättegod förmiddag. Och det är onsdag redan, lillördag, det är trevligt. Jag sa ju det, imorgon är det nästan fredag och sen är det ju fredag. Och sen, kanske lite stress nu med studenter. Ja, och studentmössan kostar ju fläsk. Vem var det som bestämde det? Nej, jag vet, det är galet. Jag läste den där sköna killen i Stockholm som har gjort en egen studentmössa. Har du sett den? Den är ju skitstor och den kostar 50 spänn. Det tycker jag är en skön protest. Stor och billig. Det kan funka i studentmössor. Kanske. Om man är redo för att ta det snacket bara. Du, Tom heter jag. Tack Marcus och Elin. Nu kör vi fram till två, du och jag.

Radio 3, vi lyssnade på Avicii efter Mr. Mr. Jag gjorde ju alltså lumpen i Karlsborg. Men det var inte där hela tiden. Vi var nere i Ljungbyhed på den här flyghögskolan, eller flygskolan där, och lärde oss också väderfenomen och vi läste på moln och sånt här. Så det är, jag har ett specialintresse, så att varje gång det är lite bökigt väder så blir jag så här, undrar hur det utvecklas under dagen. Och då ser jag till min vrede att precis där med fasen när vi står där, första konserten utomhus som vi är på, det är på Lisebergs stora scen. Då ska vi se Empire of the Sun. Jag och min dotter och hennes kille. Han också, förmodligen regn. Ah, ja, man är cool i regnkapp också. Står gubbdiggar där. Undrar, vet du, det blir fint. Agnes om en stund där i Alien.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
6: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
7: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
11: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
12: Men wow, vad mycket tyger!
13: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
14: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
15: Helt galet, men helt sant.
16: Nya Opel Frontera är här.
15: Privatleasing från 2999 kronor.
16: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
15: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
16: Snacka med mig, Rickard.
15: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
16: Välkommen hem till Åkessons bil.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
19: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
20: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
23: Din gröna lösning.
0: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
1: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
3: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
23: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
24: Svårstartad. Kontakta Lovene Bil.
25: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Bee Gees efter Agnes Love Songs. Jättegod onsdag förmiddag på dig. Idag är det ju internationella cykeldagen. Jag tycker cykling är fantastiskt frigörande. Jag har varit så här pendlarcyklist under lång tid och då ser man bland annat hur de här förbannade elskot. Nu ska jag inte handla om det, vi släpper det. Det här är cykelns dag. Det är trevligt. Vet du, det började Laufmaschine, kallas den. Från början 1817 finns det registrerat. Det var egentligen en träpinne med hjul alltså. Och så sparkade man sig fram som en sån här vuxen springcykel. Laufmaschine, det springmaskin då som den kallades i början av 1800-talet. Sen i slutet av 1800-talet så då oroade sig vissa läkare för att kvinnor när de satt på cykel, de skulle bli för fria, citattecken, om de cyklade. Ja, det var moralpanik och absurda cykelregler. Cykla damcykel på en cykel, den är ju helt omöjlig. Sen kom den här högvelocipeden också, vet, den med stort hjul fram. Det var ju en fullständigt livsfarlig grej. Varför var det än så? Jo, det var för att drivaxeln satt ju fram, så man hade inte uppfunnit någon kedja än. Den kom ju först senare. Ja. Och bara kolla hur folk cyklar idag, så känns det som att väldigt många skulle gå tillbaka till den där Laufmaschinen. En träpinne med ett hjul egentligen bara. Det är väl det ni kan hantera. Håll ner hastigheten idag och hjälm på för fasen. Här är Niklas Strömstedt.

Isaac Benjamin, What My Heart Needs på Radio 3B. What Your Ear Needs ikväll från 8, det är rock, eller hur? Det är ju rockkväll här. Det är klassiska rocklåtar från liksom 70-talet och framåt, lite så vi jobbar. Och Time Inns är perfekt, alltså Sweden Rock invigs ju idag. Första stora jättefestivalen ut, håller på till och med, vad är det? Lördag va? Tror jag, något sånt. Jag har mängder av vänner som är där nere, så nu kommer man att få på sina sociala medier, vet du. Hej, hej! Fast många har blivit så lite vuxna, bor i så här campervans och sånt. Så var det ju inte förr i tiden. Då såg man ju tält som man lät ligga kvar, eller hur? Men från 8 kväll kör vi rockkväll på trevligt.

Tack så mycket, Peter. Efter Lee Hazelwood och Susie Jane Hockum på 3B. Ja, men det här snacket med hur mycket skärmtid vi vuxna ska ha. Och det här också med sociala mediegräns på 15 år. Sen funderar man ju på hur ska vi göra med allt det här. Jag tänkte på det. Alltså, vi kommer nog... Alltså, nu har jag har inte förankrat det med övriga familjen, men vi har snackat om det. Och vi är överens om att det är en framkomlig, trevlig väg att gå, eller hur? Framkomlig väg är också ett gott uttryck. Använd det. Du, mobillåda. Ja, man lägger allting i en låda, alla mobiler, och så får det vara där helt enkelt. Så har man någon tid på dygnet där man säger att ja, men nu kan vi ändå kolla våra sociala medier. Eller göra sig liksom lite hand upp, vi finns, vi existerar. Men det här är ju jobbigt. Ska man vara polis åt sina egna ungar? Förmodligen får man vara det. Men man vill ju hänga också, eller hur? Och inte alltid att det är ett snack om hur mycket man använder mobilen. Alltså, lycka till. Det känns som att den här sommaren, det är då det händer. För väldigt många, eller hur? Nyheter och väder får vi när klockan blir 11.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Lagar i sushi här?
3: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
2: Men min kompis lagade sin i sushi här.
3: Alltså, du menar din i sushi?
2: Det var ju det jag sa, i sushi.
4: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
2: I love Lovene bil.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia, movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
10: Hej, Stefan.
11: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
10: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
11: Vill ni delta som marknadsäljare?
10: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
11: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
10: i Lidköping.
12: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
14: Kap, svets, slip och bult.
15: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
16: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
17: Conceal Studio, din digitala byrå.
18: Sön El. Vi kan värmepumpa.
19: Kontakta Sön El.
20: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
21: Kom med oss ut på fredag kväll. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
22: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
24: oh yeah! Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
25: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
26: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
27: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
28: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
29: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
28: Silverknappen i Lidköping.
0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
4: Du ser ingen pigg ut i detta.
5: Allt är så trist och tråkigt.
4: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
6: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
4: Fina fisken vet du.
5: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
7: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
8: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här kommer nyheterna. Ukraina har under morgonen genomfört attacker mot flera energi- och militäranläggningar i Sankt Petersburg, där ett viktigt ekonomiskt forum pågår. Enligt ukrainska myndighetskällor syftar attackerna till att störa forumet där president Putin kommer att delta under de kommande 3 dagarna. I kölvattnet av dessa attacker har finska försvarsmakten förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in samtidigt som flygrestriktioner införts i de sydöstra delarna av Finland. Samtidigt rapporteras det att Iran har utfört en drönarattack mot Kuwaits internationella flygplats, där flera personer ska ha skadats. Kuwaits försvarsministerium uppger att de väpnade styrkorna är i beredskap för att hantera situationen. I den uppmärksammade polisoperationen Candy har ytterligare 15 personer gripits, varav 14 i Sverige och en i Nederländerna. Den internationella insatsen har lett till att centrala aktörer misstänkta för penningtvätt och narkotikahandel har spårats och gripits. Totalt har 27 personer frihetsberövats och fler gripanden kan bli aktuella. Och Folkhälsomyndigheten har idag presenterat en rapport om den sexuella hälsan i Sverige. Ungefär hälften av svenskarna är nöjda med sitt sexliv och de flesta känner att de har möjlighet att välja sin partner utan familjens krav. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Mestadels soligt väder, men under eftermiddagen och kvällen så blir det lite mer växlande molnigt och övervägande mulet. Det kan även komma en och annan regnskur. Temperaturerna som mest 24-25 grader, men under kvällen så kommer det sjunka ner till 15.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Den ska du ha till 11 kaffet, vet du. Something's got me started. Koffein rakt in i stora pulpan bara. En jättefin onsdag på dig. Det här med mobilanvändare. Jag kommer nog att vara på pilla på den här grejen, vet du. För att vi ska väl försöka hjälpas åt och vara lite kloka i grupp här. Alltså, hur fan ska vi göra? Ska vi dra det åt andra hållet? Du vet så här, jag kommer fortfarande ihåg hur en kompis pappa ringde till min pappa. Och det var ett helt unikt samtal. Och jag ska återberätta detta. Och sen ska jag också ge dig min teori som jag har. Det kanske stannar i din teori, så testar vi den på riktigt. Vad säger du? Vi kollar.

sen är bara det simma, baby. Jo, men jag nämnde det här med mobilanvändandet, hur man skulle kunna reglera skärmtid. Så här, då tar vi det tillbaka från början. Jag kommer ihåg, pappa Lasse stod hemma i huset i Lilla Edet. Dörren var öppen hela vägen ut, för det var sommar. Det ringer, pappa svarar. Så pappa säger, Lasse, gör du det? Och sen vänder pappa sig om och tittar ut genom den öppna dörren. För där står min kompis pappa med en telefon. Det var det som var så jäkla fräckt. Det var otroligt coolt. Ja, men snälla någon. Han stod där och jag tror att han var lastbilschaffis. Han hade liksom en sån här väska med en sån telefon i. Som man plockade ut med en mast som man fick fälla upp och koppla. Hur fan, NMT, var inte det liksom första nätet som kom? Det som hette GS. Det var ju jättekult. Han var den första som vi visste hade mobiltelefon alltså. Tänk att gå tillbaka till det. Då tror jag definitivt vi skulle reglera kidsens. Ska du kolla Snapchat på den? Lycka till!

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sören El.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
9: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
11: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
12: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
15: Du ser ingen pigg ut i detta.
16: Allt är så trist och tråkigt.
15: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
17: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
15: Fina fisken vet du.
16: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
18: Hej, Anders.
19: Och Per-Åke från Excelbygg här.
18: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
19: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
18: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
19: Välkommen in till oss, din lokala Excelbyggbutik.
18: Tillsammans fixar vi allt.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
21: Luftvärmepumpar.
1: Kontakta oss på Råda El.
21: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
22: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
23: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
22: Allt för att förgylla din vardag.
23: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
22: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
24: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
23: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
25: Installerad av oss på Sikor.
23: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
25: med stilren design.
23: Och installationen sköter vi.
25: Enkelt och smidigt.
23: Besök sekor.se
25: och välj din trygghet redan idag.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

The Beatles efter Alphaville. Där har du oss. Det här är Radio 3B. En vacker onsdag på dig. Lycka till med studenter och sånt nu. Och att allting blir bra. Att inte studentmössan springer iväg i pris. Det var helsike. Ja, men det är ju det som är... Åh, oh, vad är det frågan om? Jag tycker ändå den här killen i Stockholmstrakten där som sydde en liten, jättestor mössa gjorde han ju faktiskt. För en liten, liten peng, 50 spänn. Han gick något estetprogram tror jag i och för sig, så det var lite fusk. Men han har designat en egen hals, det ser jätteroligt ut. Det ser ut som att han är en meter lång själv eftersom mössan är så enormt stor. Va? Ja, men det är väl ändå ett drag att göra och hoppa av det där tåget och inte bara gå på hela vägen. För pengar är jobbigt. Det är ju det. Det ska ut här nu och så ska det räcka till semestern. Och pengar, alltså vi har ju hört i nyheterna här nu den här morgonen också. Fantastiska, sköna duon som börjar med att köra vingligt i bil. Så pass vingligt så att polisen känner sig, ja men vi stannar om. Det känns inte bra. De stannar om. De beter sig också lite vingligt inne i bilen. De är också lite så här flummiga. Då tänker de så här, nej vi får kolla vad det är med er. Så de gör en kroppsundersökning och upptäcker flera hundratusen spänn i kalsongerna. Ja! Yes! Vilken bullseye-grej. Där undrar jag bara, om man väljer man kalsonger den dagen utifrån att man ska lägga pengar i kalsongerna? Ja, mina Speedos. Nej, det ser ju sjukt, det kan du inte ha. Ja, men Katari, jag lägger allting fram här. Ja, men det ser ju inte ut som en bakpotatis. Lägg av. Nej, men jag tar de här då med klockben. De kan jag ta. Att man väljer kalsonger utifrån att man ska ha 100 000 spänn i dem. Ja, det är ändå mäktigt. Pinigt att åka fast, du. Så jag menar, oavsett om de var skyldiga till det där så penningtvätt blir ju nödvändigt oavsett här nu, ja.

genialiskt låttitel också. Give my heart a break alltså. Cassiopeia efter Solid Harmony. Det här i 3B. Bobby Farrell, sångaren. Eller han var ju aldrig sångare i Bonnie M faktiskt. Han var mest posör. Han dansade. Det hade jag ingen aning om. Han sjöng ju aldrig alltså. Jag hade ingen aning om det när jag gjorde en intervju med dem i Gransätes källare i Trollhättan för 300 år sedan. Det hade jag kunnat säga. Varför sjunger du inte själv? Här är den. Favolåt förresten för astronauter på ISS som vill vakna till en god låt. Av någon anledning så är den här väldigt, väldigt populär.

David Lynch otroliga filmkultis Wild at Heart, där Nicolas Cage, jag kommer ihåg att han hade så här snakeskin boots, att han fick näsan avslagen vid något ögonblick och vrålade efter sin tjej. Det är ungefär en sån sinnebild. Jag har ingen riktig koll på exakt vad han handlar om, men bra musik därifrån. Chris Isaac, Wicked Game. På tal om Nicolas Cage förresten, spännande det att han i den nya Spider-Man-filmen spelar en åldrig, alltså en åldrad Spider-Man, en åldrad Peter Parker. Den har fått både högt och lågt, sånt älskar man, eller? Du, i musiken, du ska få Bo Kaspers orkester All ljus på mig, den är grym. Och så Petra Marklund. Och så får vi nyheter och väder också när klockan blir 12. Närodlat från Tredje.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se. Så hörs vi.
3: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
4: Här är några höjdpunkter.
3: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
4: Se tractor pulling i Freedom Hall.
3: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
4: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
3: Boka din plats på saxentours.com.
4: Saxen Tours.
3: Ge dig minnen för livet.

0: för nya däck? Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
1: Concil Studio.
2: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
5: Där var hunden, var du svettas, Börje?
6: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
5: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
7: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
6: I love Lövene Bil.
8: Släpp telefonen, det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
9: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
8: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
9: Vedus Gräs, din gröna lösning.
10: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
11: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
12: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
13: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
14: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
15: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.

0: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
1: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
2: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
3: Gräsklipparmannen.se. Köper och hämtar din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
5: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Mestadels soligt väder, men under eftermiddagen och kvällen så blir det lite mer växlande molnigt och övervägande mulet. Kan även komma en och annan regnskur. Temperaturerna som mest 24-25 grader, men under kvällen så kommer det sjunka ner till 15.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ja, men jag fattar det som att Pickleback, det är typ hembränt. Eller moonshine, det låter mycket godare tycker jag. Hembränt känns ju livsfarligt, det ingår ju i käpp också. Moonshine, de har hittat ett bättre ord för det där. Så det är fullständigt, du får ju vitkäpp ändå alltså, förmodligen. Nej men alltså, du tar pickelspad från något du har lagt in, typ gurkan också, slår i lite moonshine i det. Och det kallas för pickleback. Skål Jill, jag önskar en fin lunch du. Hayley Steinfeld och The Clash lite senare den här timmen. Tommy heter jag förresten, här är Mauro.

Musikern och låtskrivaren Hailee Steinfeld, som också är bågskytte. Hon är grym i bågskytte. Hon tävlade upp för sin roll Marvel-filmen Hawkeye. Där spelar hon Kate Bishop. Hon blev så himla grym på pilbåge så att hon kunde nästan tävla i det. Hon går fortfarande kring och funderar på pilbåge. Alltså. Man får ju släppa det också någonstans kanske. Hailee Steinfeld, som Maxi alltid så fort hon uppträder live, har en pilbåge med sig också. Det har hon inte alls. Hitta på den grejen. Du, här är en grej. Min svåger Peter, han var igår och såg på Primal Scream nere i Göteborg. Och det, jag tänkte så här, åh nej, jag hade velat gå. Och sen hoppades jag så att det skulle vara sån, det är en dålig grej hos mig. Hoppas det skulle vara en riktig skitspelning. Men det var inte det, det var ju grymt. Han var så lyrisk. Så att det är så, man kan inte ha allting. Jag ska också faktiskt på konsert. Jag ska kolla på Empire of the Sun på Liseberg. Precis när jag står där började regna också. Har jag kollat, så är det. Bruno Mars om en stund. Här är The Clash, god lunch.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
9: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
11: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
12: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
13: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
14: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
15: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda El.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Och nu tillbaka till musiken.
9: Yeah!

Magiska Anneli Rydé ska då till stekt fläsk med brunsås för länge sedan. Eller hur? Stekt fläsk med sån här, vad heter det? Löksås också. Det var ju otroligt gott. Det var länge sedan jag ska skriva upp det. Jag ska skriva löksås. Vi ser om jag kan lobba in den för resten av familjen. Bruno Mars fick du innan dess. Du, idag är det ju internationella cykeldagen. Och jag har ju drog igenom det förut, om inte du lyssnar då så kan jag bara dra det snabbt. Det heter Laufmaschine, det känns ju väldigt tyskt va? 1817, det var i stort sett en träpinne med hjul. Sen i slutet av 1800-talet, då tänkte man att kvinnor, de får inte liksom cykla hur som helst, för de blir för fria alltså. Det funkar inte. Nej, så att det blev moralpanik och man hade massa cykelregler som gällde bara för kvinnor, jättekonstigt. Sen kom den här högvelocipeden som man tänker, förr i tiden när man cyklade, satt med hög hatt också. Inte hjälm, utan hög hatt. Och så ett jättestort hjul fram. Därför att det var där du drev framåt. Man hade ju inte uppfunnit liksom kedjan än. Och många olyckor. Man flög över styret. Ja, men det är inte så konstigt. Det är ju jättelågt och så sitter man ju skithögt. Talk taking a header kallades det också. När man satte huvudet rakt i där, vet du, med bara den höga hatten på. Där var det John Camp Starley. 1885. Han, skotten, vet du. Han kände bara så här, nej, jag hatar att gå. Han hatade att gå på riktigt. Så han uppfann kedja. Så det var så det var. Sen så blev det också en del av en feministisk revolution. Alltså det här med att kvinnor, de gavs ju rörlighet utan manligt sällskap tack vare cykeln. Och sen kom cykelbyxorna och det blev en politisk skandal. Och hästen slogs ut av cykeln i storstäderna liksom. Den la inte så mycket, den plockade upp efter din cykel på samma sätt. Så där har du den. Glad cykeldag och hjälm på nu för fasen.

Lite god rock'n'roll med Brian och Tina. It's only love. Efter Ingmar Nordströms. Det här är Radio Trevi och det är ungefär just nu som det här överraskningsbandet eller överraskningsbokningen, en hemlig bokning som inviger årets Sweden Rock som har kickat igång där. Så det är ju liksom bara ni som är där egentligen. Nu kommer mitt flöde att fyllas. Jag vet, Linda är där med sin kille Thomas. De har en sån här byggt, en sån här skitfin, han är svetsad också, lite fust tycker jag. En sån här jättegod sån här, vad heter det, van som de har byggt om. Den är ju jättefin, alltså en vanlifare. Så blir det när man blir äldre. Innan då... Regnet, det bara öser ner. Lät man tältet ligga kvar bara. Och jag

Lost Your Faith, Ava Max, efter underbara Sivan. Alltså fler Siv på jorden, eller hur? Det är verkligen så. Då skulle man ju sluta tramsa borta vid Hormuzsundet. Då ska det bli gött om fler var som Siv. Jag tycker det är en... Vi människor håller på och hittar på grejer hela tiden. Och vi får oftast tillbaka vår egen skit också. Som det här med PFAS tänker jag på. Alltså den här evighetskemikalien som inte går att bryta ner och som finns olika mycket i vatten. Sen när vi väl har vatten, då har vi PFAS vidare. Ja, okay. Men nu har forskare tydligen kommit på någon grej. De har något sånt där supermaterial och ljus. Och så håller de på att utveckla en teknik för att bryta ner PFAS. Äntligen har vi lärt oss det. Och det också bryta ner det utan att skapa nya gifter. Det är lite grann det som är kicket. Så man liksom inte så här, ja men vad skönt, nu blev vi av med PFAS. Men vi fick ju QFAS istället som är ännu värre. Du får akut ansiktsavlossning där direkt alltså. Det är ju helt värdelös. Nej men det är bra. Evighetskemikalier som möter supermaterial i det här nya då. Det låter igen som en sån Marvel-film. Fast egentligen är det bara vi människor som har på att ställa upp vår egen skit. Det är såna evigheter. Nu, klockan ett här nu får vi nyheter och väder. Bob Marley ska du få med stund till lunchen. Här är Pet Shop Boys.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
3: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
1: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information.
2: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
3: Färdig gräsmatta på rulle.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Kom med oss ut på helgen. Kontakta oss via Facebook eller vår hemsida. Vuxna på stan, Lidköping.
8: Engmans bilservice. Personlig service för både dig och din bil.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter ur guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
13: Du ser ingen pigg ut, Greta.
14: Allt är så trist och tråkigt.
13: Ja, men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
15: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
13: Fina fisken, vet du.
14: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
16: För att ta del av alla våra erbjudanden,
17: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
18: Abeditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
19: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
20: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
21: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
22: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Fortsatt varmt med upp till 24 grader inåt landet, men längs kusten så drar det in lite mer regn nu under eftermiddagen och då kommer temperaturen att sjunka markant.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Från 1986, Lena Philipsson. Jag sänder på min radio. Hon har ju följt upp den här sommaren. Hon ska ut med Per Gessle och Roxette är ju världsturné. Medan dess så ska de faktiskt klämma den enda Sverigespelningen. Det är trevligt. Och det gör de 9 juli, Slottsskogsvallen. Du är en fin lilla lördag på dig. Jag läste en rubrik så här: Machu Picchu kan mista status som underverk. Tänkte, åh nej, har den misskött sig? Vad händer med det här? Du vet det här i Peru uppe i bergen, här gamla stenstaden som förmodligen var någon form av lyxigt Airbnb, kanske ett kungligt sommarställe. Spanjorerna missade den när de var där och erövrade och letade guld, men turisterna har hittat dit. Det är otroligt. Varför då? Varför ska det förlora status? Jo, men du, det är korruption bland politiker, det är dåliga vägar, det är dåligt överhuvudtaget, man kommer inte åt stället. Ja, det tänker jag säga, ska Machu Picchu få skiten för det? För att vi inte kan fixa riktiga vägar och hålla ordning på våra politiker. Är det därför? Ja, det är det så att eventuellt så man har fått en varning förra hösten tiden att fixa ordning allt det här, så tar vi bort det. Och det är organisationen New Seven Wonders som håller i det här. De skriver att fixa det annars så tar vi tillbaka, då är det inget underverk längre. Det är konstigt alltså. So not so Machu Picchu. Oh,

Everlasting Love, Love Affair efter danska Christopher och Orbit. Det här är Radio 3, som ikväll, med tanke på att Sweden Rock nu är igång för alla er som älskar rock and roll, så är det även ikväll här klockan 8 och 2 timmar framåt nonstop rock and roll. Det är liksom Foo Fighters, U2, the Black Crowes, Def Leppard, Rolling Stones, you name it, från 8 ikväll alltså. Det är gött. Vi som då inte kan hänga på Sweden Rock, vi får liksom göra ett litet mini Sweden Rock, och det händer ikväll här på 3B efter 8. I musiken Benjamin Ingrosso, Adelsson och Falk, Blinka Blå, den är grym. Här är Waitress.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Sönel, vi kan solceller. Kontakta Sönel.
4: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
8: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
9: Volkswagen.
10: Tovex Bil. Hela vägen.
11: Det band som bara funkar.
12: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
13: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
14: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
15: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
16: Letar du efter ny bil i Mariestad?
17: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
16: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
17: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
18: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
19: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
18: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
19: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
18: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Hej, Stefan.
2: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
2: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
2: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
8: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
8: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
9: oh yeah! Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Consig.
21: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
22: Installerad av oss på Secor.
21: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
22: med stilren design.
21: Och installationen sköter vi.
22: Enkelt och smidigt.
21: Besök secor.se.
22: Och välj din trygghet redan idag.
23: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers, en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommor i Götene.
24: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Benjamin Ingrosso, back to you på 3B. Det blir uppladdningsfest inför SM-veckan 2027 i Skövde. Tänk så här, det är en rejäl uppstart alltså. Jo, men så är det. Så under hela den här veckan fram till och med söndag så kan du testa på olika SM-idrotter i kyrkparken. Där det är cheerleading, cycle trial, dance med mera. Man kan hänga med Bams och smaka på stan också. Det kan man göra. Spelmässa, eftersom att Skövde är en stor dataspelshubb. Jag har en granne vars son har förmodligen kommit in där och ska börja tillverka dataspel. Det är coolt alltså. Så det kan man få testa. Framtidens dataspel. Vilken dröm. Och käka också. Man behöver liksom inget mer. Jo, man kan behöva Gräsula också, som tittar dit på fredag. Alltså uppladdningsfesten i Skövde. Har man inte vägarna förbi Skövde och känner sig, nej, vad fan ska du höra? Aqua Blå i Vänersborg till exempel kickar igång nu i helgen. Det är 20-årsjubileum. Man kommer bland annat att hänga med världens första kvinnliga Seven Oceans-simmare. Och hon är typ svensk, Anna-Karin Nordin. Hon hoppar upp på Göta älv och så snackar hon lite grann om hur det är att ha gälar. Och sen så hoppar hon i och så simmar hon till Göteborg där hon ska vara på nationaldagen helt enkelt. Lite senare i sommar så är ju Fjordfestivalen i Uddevalla också. 25-27 juni i Uddevalla, då är det Wilmer X, det är New Kid, det är Ida Lova, Amanda Bergman och Lisa Nilsson och sånt också. Ja, det är gött. Nu, en jättegod lunch på det. Här är The Darkness.

Anders Glenmark, leva länge efter The Darkness Girlfriend. Det är ju internationella cykeldagen idag. Och det är ju kul att vi har utvecklats från en pinne med två hjul till en sån här hög cykel med stort hjul fram till dagens cyklar som är ju svinsäkra och bra. Om bara nu föraren också tar det lite soft. Men bara för att du slänger på ett lyckraställ måste du inte cykla i 300 km i timmen på gågata, eller hur? Men jag är ju inte bäst i klassen på något sätt. Två riktigt dåliga cyklister. Jag ska dra dem om en stund som en liten avslutning innan vi skiljer oss åt för idag.

Olivia Dean, Man I Need. Som min dotter Ellen var såg i Stockholm för några veckor sedan. Och så sprang hon i Stockholm maraton förra helgen. Hon är busy bee och ikväll så ska hon med pappa. Först hon lovar att bjuda på middag. Sen ska vi gå och se på Empire of the Sun på Liseberg. Och så ska det hålla upp också, det har vi bestämt. Om det hennes pollenallergi går över, vi får se annars. Så drar jag om mågen dit och dricker bärs och kollar. Okej, jo, cykelhistoria. Först är det en grej. Det var en festivalcykling. Jag var på väg till festivalområdet. Jag skulle se på Lale och jag skulle se på Kraftverk. Och så cyklar jag rätt in i ett stängsel på att slita om mig fingret. Och då fick jag cykla upp till Sahlgrenska. När jag kommer dit upp med mitt finger så säger de, oj, det här får du åka och sy. Jaha, okej, i Mölndal. Så då fick jag sätta min taxi, sydde ihop fingret, kom och såg Kraftverk. Det var en grej. Andra grejen var när jag cyklade åt Helsike igen. Ja, festivalcykel är kanske inte min grej egentligen. Men då cyklade jag åt Helsike och sen så ramlade jag. Och då kom det fram någon vilt främmande människa till mig och började spruta så här handkräm. Eller sån här, du vet, sån här desinfektionsspray av mina händer. Ja, ifall du får en infektion, det är lika bra, lille gubben, sa Miriam Bryant, visade sig att det var så hjälpsam, trevlig människa. Men nu det här med festivalcykling, det kan vi väl, det tar vi och skiter i, va? Som Alfred Drängen sa helt enkelt. Var rädd om dig, det är inte den här cykeldagen. Nyheter och väder ska du få klockan 2. Vi hörs imorgon om du vill. Harold Fulton, Miami, riktig karaoke-klassiker om en stund.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
4: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
5: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
6: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
5: Silverknappen i Lidköping.
7: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna, ja alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slå oss en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
8: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
12: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
13: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditech i Vårgårda.
14: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
15: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
16: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu de allvarliga misstankarna mot en avstängd SD-ledamot som misstänks för barnpornografibrott. Kristersson uttrycker att han förväntar sig ett strängt straff om misstankarna visar sig stämma, men han betonar att detta inte kommer påverka samarbetet med Sverigedemokraterna. Och så till den allvarliga händelse som inträffade utanför Nynäshamn igår kväll, där en man sköts ihjäl av polis efter en biljakt. Enligt uppgifter till Aftonbladet hade mannen tidigare försökt köra på barnens mamma och hotat att skada barnen när han tog med dem i bilen. Ukraina har utfört en drönarattack mot oljeterminalen i Sankt Petersburg, där Rysslands internationella ekonomiska forum invigs senare idag. Den finska försvarsmakten har nu förstärkt sin närvaro i området. Sjöleder i Finska viken har stängts och stridsflygplan har satts in för att öka säkerheten. Och avslutningsvis så kan vi meddela att Stockholm snart kommer få en ny ishockeyarena med plats för 10 000 åskådare. Den rödgröna majoriteten i staden är det som har meddelat dessa planer, vilket väcker förväntningar bland sportentusiaster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Fortsatt varmt under eftermiddagen, men nu drar det in lite mera moln från sydväst och under kvällen så kan vi få lite regn.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton. Du sa du hade aldrig riktigt tid.

Bara himlen ser på med Erik Gadde. Ja, men nu har eftermiddagen dragit igång här i Radio Treby. Camilla Milton, det är jag som hänger med dig här mellan låtarna. Hoppas att du har en riktigt skön onsdag. Och vad glad jag blir när solen tittar fram. Speciellt glad blir jag när också väderleksrapporterna har visat att det ska bara vara massa regn och skit. Och så blir det sol i alla fall. Man bara, ja, ja. Det är som att man har vunnit lite grann på lotten. Liksom. Mm. Du, vi ska prata strax om en tjej som fick lite kritik igår efter att hennes bokningsbolag har fumlat till det lite grann. Mm. Men först nu tar vi och lyssnar till skön musik från 80-talet. Här är Matthew Wilder, Break My Stride.

Dopamin med Robin här i Radio 3B. Och Robin, hon står inte så jättehögt i kurs just nu från sina fans i Sverige och runt omkring. Nej, alltså i och med att hon släppte den här plattan så släppte hon också nyheten om att hon skulle göra 3 stora spelningar på Avicii Arena i Stockholm under juli månad. Och hennes fans har ju liksom bokat biljetter, tåg, flyg, hotell och allt som man behöver liksom fixa inför att komma på en stor konsert. Och då blev ju ganska många besvikna igår när hennes arrangör Luger går ut och säger att vi har fått möjligheten att flytta sommarens spelningar till oktober för en unik hemkomst på en stadion. Man flyttar alltså till 3 Arena. Och det här var folk inte glada för. De tycker inte alls att det här är en unik möjlighet som har dykt upp, utan snarare ett kaos i deras sommarplanering. De har ju liksom bokat allt det som man bokar ska, och nu, ja, nu är allt kört i botten. De är inte alls sugna på att komma i oktober istället. Och de säger att det här var dåligt planerat, för att man förstår ju då att konserterna har bara blivit halvsålda, och då vill arrangörsbolaget helt enkelt flytta allt till en gemensam stor konsert istället för 3 halvsålda. Det här borde man räknat ut innan, menar fansen. Ni borde lärt er av Håkan Hellström, släppt en konsert i taget. Mm. Gör om, gör rätt helt enkelt till nästa gång.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
5: din grusleverantör.
6: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
7: Hos oss på Forshalls Bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
8: Välkommen till Forshalls Bygghandel i Grästorp.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil. Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
10: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
11: Det band som bara funkar. Du ser ingen pigg ut i detta.
12: Allt är så trist och tråkigt.
11: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
13: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
11: Fina fisken vet du.
12: Fisk, jag vill ha kaffe och korv.
14: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
15: Nu är våryra på Excelbygg.
16: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
15: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
16: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
15: Högtryckstvätt.
16: Trallskurare.
15: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
16: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
15: Herrljunga,
16: Lidköping
15: och Vårgårda.
17: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
18: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
17: Och priserna då?
18: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
17: Välkommen hem till familjen Åkesson.
18: I Götene, Lidköping och Mariestad.
19: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
5: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
7: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
5: I Skaraborg och Bohuslän.
2: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
4: Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
8: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
1: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
20: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
21: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi. 0512 14000.
23: Massa fina tyger hittar du hos Tyglavan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
24: Engmans bilservice, personlig service för både dig och din bil.
25: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
26: Och nu tillbaka till musiken.

Över med Joakim Berg, men här är det inte över. Nej, idag vi ska fortsätta ge dig goa låtar. Thomas Stenström kommer snart och så ska du även få lyssna till den stora överraskningen på Sweden Rock Festival. Men först, lite musik från Bad English, When I See You Smile.

Thomas Stenström, full av liv idag. Har den dragit igång den stora Sweden Rock Festival ner i Sölvesborg? 90 band ska spela, 40 000 människor ska komma och dela oss till skön rockmusik. Det är ganska många det. Vi får hoppas på att det går bättre med stölderna i år. I fjol var det otroligt många mobiltelefoner som stals och typ ingen fick tillbaka sin heller. Främst så var folk utsatta när de kastade sig loss i morspits. Ja, då har man inte riktigt full kontroll över sin kropp. Man hoppar omkring mot varandra och där fanns tjuvarna framme. 170 mobiler tror jag det var som stals. Carolina från Kristianstad har till och med fixat en karbinhake i år för att inte få sin mobil stulen igen. Ja, vi får hoppas på att det blir lugnt och härligt. Jag vet inte om man vill ha det lugnt precis när man åker på rockfestival. Man vill ha kul, det är det man vill ha. Här är bandet som alltså fick bli årets stora överraskning och som fick inleda dagen i Sölvesborg. Europe, här är Rock the Night.

Molly Hammar, aldrig ensam igen. Eftermiddagen, ja, den fortsätter såklart här på Radio 3 med sköna låtar från Uno Svenningsson. Du ska få Joe Cocker om.

0: reklam.
1: Sunel för en hållbar framtid.
2: Vara fyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Vara fyndet, Storgatan 7 i Vara.
3: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
4: Installerad av oss på Secor.
3: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
4: med stilren design.
3: Och installationen sköter vi.
4: Enkelt och smidigt.
3: Besök secor.se
4: och välj din trygghet redan idag.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
6: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
7: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
8: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in. Med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga. I sportvärlden meddelar förbundskapten Graham Potter att Viktor Gyökeres kommer att spela från start i VM-genrepet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. VA Syd uppger att teknikerna följde en felaktig formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Fortsatt varmt under eftermiddagen, men nu drar det in lite mera moln från sydväst och under kvällen så kan även förekomma regn.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Eddie Medusa, Still Walking the Line. Men det här är Radio Trebys eftermiddag som du lyssnar till. Vi bjuder med dig in på det här musikaliska tåget och tuffar liksom vidare. Vad sägs om att du ska få gasta loss till en sån där arenalåt här lite senare? Opus kommer förstås, men det gör även Casanovas, och här är Elvis Presley. Här är One Night.

Juliet kallar sig det här killbandet för. Kyss mig heter låten och du får den här av oss i Radio 3B. Kan det vara så att vi har lite tur med myggen denna sommar? Ja, det är i alla fall någonting som man flaggar för ifrån Statens veterinärmedicinska anstalt. Man säger till P4 Jämtland att det har varit färre smältskogar ute i skogarna, vilket ger sämre förutsättningar för myggen att knäckas. Vi håller våra tummar och tår och andra kroppsdelar också.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
5: Din grusleverantör.
6: Hej på er ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnatveckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
7: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt. Bara 35 kronor kilot. Nossans gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
8: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
9: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
10: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
11: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
13: Du ser ingen pigg ut i detta.
14: Allt är så trist och tråkigt.
13: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
15: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
13: Fina fisken vet du.
14: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
19: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
20: Men då ska du passa på nu Anders, för Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
19: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
20: Tack för att vi får hjälpa till.
0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
21: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
22: Ja, men visst har det. Bärgnings Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
21: Bärgnings Niklas minns han. Var finns de?
22: I Skaraborg och Bohuslän.
21: Bärgnings Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah! Kom med oss ut på helgen. Vuxna på stan, Lidköping.
3: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
23: Grönt gräs direkt.
24: Välkommen till Vedums gräs.
25: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
26: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
27: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
28: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
29: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
30: Och nu tillbaka till musiken.

IU Technology med Milo, och det är en sån här härlig studentdag idag. Ja, för en del i alla fall. Till exempel i Lidköping så har man ju nu efter tre börjat med utspringet och karnevalen drar igång efter klockan fyra. Men jag vet att det är student på många håll runt om i vårt område. I Göteborg har man ju så många skolor, där kommer ju studentfirandet pågå i hela tre dagar. Onsdag, torsdag, fredag, och det får man ju se upp med då om man är ute och ska köra liksom i centrala Göteborg. Kommer vara avstängd på vissa gator vid lite olika tidpunkter. Bra att ha med sig i beräkningarna. Men det är ju en glädjens dag. Nu kommer jag på att det kommer inte vara glädjens natt. Bor man i Lidköping, då är det ju en sån här tradition som säger att studenterna ska ut och åka traktorkärra hela natten. Mellan varandras hem, liksom, från det ena till det andra, och de har stora musikanläggningar på de här flaken. Vilket gör att man helst inte vill ha en student boende nära sig under den här natten. För det blir inte många timmar sömn för grannarna. Men oj vad kul de kommer ha när de studsar runt där hela natten. Och de kommer vara så pigga imorgon bitti. Men det spelar väl ingen roll.

All about money med Meja, men handlar allt verkligen om pengar? Alltså, pengar, det är den perfekta studentpresenten. Det är precis vad de behöver och vill ha. Det sa en 91-årig dam i en intervju idag som jag såg. Jag bara tänkte, nej, det kan inte stämma. Vem är någonsin nöjd med att ge bort pengar i present? Jag menar, ja, kanske möjligtvis om du har prånglat ner flera tusenlappar i ett kuvert och bara, varsågod. Men vem har råd med det? Nej, typ nästan ingen. Nej, och då blir det kanske ett par hundralappar och då står man där och känner som att man liksom har fastnat med någonting i brevlådan. Va? Nej, istället om man typ köper någonting coolt, ett par häftiga glas eller någonting som ger ett ordentligt minne, då är man lite mer nöjdare tycker jag. Bara så här, varsågod, det här fina ger till dig. Sliter med hälsan, du kommer alltid minnas mig. Ja, jag menar, några hundralappar räcker ju ändå bara till en pizza. Vad ska de göra med det, studenterna?

Fucking Perfect med Pink. Ja, men du lyssnar till Radio Treby. Ger dig fler hits och störst variation. Hanna Färm ska du få, men även en sån där fin låt ifrån Ted Gärdestad. Himlen är oskyldigt blå. Kan låta vara det hela dagen. Oskyldigt och fint blå. Nu ska vi ta och plocka fram Van Halen. Här är Ain't Talking About Love.

0: reklam.
1: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se.
2: Kontakta Sönel.
0: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
3: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
4: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
3: Genom Cowboyland i Wyoming.
4: Och Yellowstones nationalpark.
3: Upplev Montanas vidder.
4: Och vildhästar i North Dakota.
3: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
4: Saxentours.com.
5: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
6: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
7: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
10: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
11: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in. Med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga. I sportvärlden meddelar förbundskapten Graham Potter att Viktor Gyökeres kommer att spela från start i VM-genrepet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. VA Syd uppger att teknikerna följde en felaktig formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Fortsatt varmt under eftermiddagen, men nu drar det in lite mera moln från sydväst och under kvällen så kan även förekomma regn.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Back of Winds med Love's Gonna Live Here Again, en låt ifrån 1965. Du hänger med oss här i Radio Trebys eftermiddag, och vad mycket grejer det är som händer just nu. Va? Så mycket ungdomar som tar studenten, andra skolavslutningar. Det är ett fotbolls-VM i antågande. Sweden Rock Festival drog igång idag och imorgon, Akkordå i Vänersborg. Och så allt annat gött som händer här nu i juni månad. Ja, oavsett om du är delaktig i de här olika festligheterna eller om du bara tar det lugnt, så är du välkommen att hänga med oss som bjuder dig på musik.

god. Arg och frustrerad, ja, det var hon i den här låten, Miss Li. Ja, och känner man frustration, då kan man försöka hoppa av sig den. Det är någonting som svenska skolbarn har på att sysselsatt sig med. Inte kanske hoppa av frustration, men hoppat, det har de verkligen gjort. Mellan 18 och 29 maj så pågick runt om i landet någonting som kallades för hopprepsskoj. Ja, det var alltså gymnastikförbundet som låg bakom den här utmaningen. Och då skulle liksom man hoppa på rasterna. Och det har hoppats så det stått härliga till. Tänk dig att 900 skolor har varit med och hoppat runt. 3500 klasser ungefär har hoppat och har hoppat. Och om jag spannar in här vad NLT har skrivit, så säger man att i Vara kommun på Arentorps skola så har man alltså hoppat 204 000 hopp. Det är väldigt många hopp. Alltså frågan är om de har hoppat sönder lite skor också, tänker jag, med tanke på att Elin som sände morgonen här med Marcus berättade om att hon och hennes man hade gått sönder sina skor när de var ute och gick här i Prag i helgen. Då tänker jag, man borde också kunnat hoppa sönder skorna om man har hoppat 204 000 hopp. Ja, tillsammans, men ändå. Jädrans vad de har hoppat alltså.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
8: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Har du helt slut på gasol till grillen, husvagnen, värmaren eller fattas det bara lite i flaskan? Hos Nossans Gasol i Grästorp köper du så mycket eller lite du vill. I lösvikt, bara 35 kronor kilot. Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp har öppet vardagar 10-18 och lördagar 10-13.
11: Fasvikt, det är band som bara funkar.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
14: Du ser ingen pigg ut i detta.
15: Allt är så trist och tråkigt.
14: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
16: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Fina fisken vet du.
15: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
17: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
18: Hej, Stefan.
19: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
18: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
19: Vill ni delta som marknadsäljare?
18: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
19: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
18: i Lidköping.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Mästers är en gammaldags handelsträdgård med mysig, inspirerande miljö. Här hittar du blommor och sköna ting för både slott och koja. Förgyll sommaren med en utflykt till Mästers blommeri Götene.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
6: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
7: Och nu tillbaka till musiken.

Delilah, ja men det här var ju Tom Jones. Ja, du lyssnar till Radio 3 och vi ska fortsätta ge dig massvis med goa låtar. Vad sägs om Corner Shop med en god låt ifrån 97? Du får Bon Jovi och sen har vi ju den här sångaren ifrån bandet Måneskin. Här är Damiano David.

Året var 1997. Det var ett fantastiskt musikår. Då kom bland annat Corner Shop med den här låten Brimful of Asha, som gjorde att vi verkligen studsade runt av glädje, många av oss. Vi fortsätter med sköna låtar här i Radio 3. Det ska bli Ed Grant, Klaus Dyden kommer, men så har vi också Paul Palliet med Gwenerina runt hörnet. Först en annan 90-talare från Bon Jovi, In These Arms.

Ja, men visst är den fantastisk. Man blir så glad av den här låten Guenerina med Paul Paljett ifrån Trollhättan. Alltså i fjol så firade han ju 50 år på scenen och jag intervjuade honom i samband med det, och det han berättade ju helt fantastiska berättelser som han varit med om under sin artistkarriär. Hur tjejerna liksom sprang efter honom inför konserterna. Hur folk försökte till med klippa en lock och från hans hår för att ha någonting att spara.

galna grejer alltså som Paul Paljetta har varit med om. Och har du missat intervjun, ja då går du in på vår hemsida för där ligger den kvar. Radio3b.se. Nu fortsätter vi med musik härifrån Kimberly.

0: reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Kap, svet, slip och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskand, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi är specialister på Volvo, servar alltid med originaldelar, uppdaterar bilens mjukvara och lämnar assistans. Såklart servar vi och reparerar även andra bilmärken. Dessutom kan du delbetala smidigt med CarPay eller autoexperten-kortet. Engmans Bilservice, personlig service för både dig och din bil.
2: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
3: Conceal Studio, din digitala byrå.
4: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
11: Och nu tillbaka till musiken.
10: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. OECD rapporterar att den globala tillväxten nu bromsas in med en nedgång på 3,4% under 2025 till 2,8% under året. Enligt deras prognos kan tillväxten påverkas negativt av den pågående konflikten i Mellanöstern, och om situationen förvärras kan konsekvenserna bli allvarliga. Jens Magnusson, chefsekonom på SCB, uppmanar både svenska hushåll och företag att följa utvecklingen noga. I sportvärlden meddelar förbundskapten Graham Potter att Viktor Gyökeres kommer att spela från start i VM-genrepet mot Grekland imorgon. Detta är en helomvändning från tidigare besked, vilket har väckt intresse bland både fans och experter. I Malmö har ett misstag lett till ett stort avloppsutsläpp i maj. VA Syd uppger att teknikerna följde en felaktig formulerad plan under arbetet med ledningarna. Men även om planen hade varit korrekt så hade utsläppen troligtvis hänt ändå. Detta på grund av att avloppsnätet är gammalt, allt från 65 till 120 år gammalt. Slutligen, inom Sverigedemokraterna råder det intern kritik efter en pressträff där svaren om en ledamot väckt ilska. Många inom partiet uttrycker sin undran över hantering av situationen och vad som sagts. Det var de senaste nyheterna.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Fortsatt varmt under eftermiddagen, men nu drar det in lite mera moln från sydväst och under kvällen så kan även förekomma regn.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Midnight Special med Creedence Clearwater Revival. Ja, men det här är Radio Treby som du hänger med, och fortsätter du göra det så ska du få lite skön dansmusik från The Attic tillsammans med Therese, som ju också en gång i tiden kallade sig för Drömhus. Först här är Madonna, Into the Groove. And you can dance for inspiration.

Arrival med The Attic och Therese här i Radio Treby. Det har ju kommit en trend i Sverige de senaste åren som säger att dokumentärfilmer om artister, de ska också visas på bio för att få liksom lite mer cred och uppmärksamhet. Nu är det dags då för nästa film, eller rättare sagt då dokumentärfilm att komma, och den handlar om ingen annan än Carola. 21 augusti är det premiär alltså för den här dokumentären, där vi kommer få veta det mesta om Carolas liv. Det är hela 43 år sedan hon slog igenom med Främling i Melodifestivalen. Vi ska se vad vi mer kan få veta om Carola i den där kommande dokumentären.

0: Det här är en sändning från Radio Vänern 93,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
4: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
5: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
6: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
7: Volkswagen.
8: Tovex Bil. Hela vägen.
9: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
10: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
11: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Men wow, vad mycket tyger!
15: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
16: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
1: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
2: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
4: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
9: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
10: Dags för nya däck. Välkommen till Engmans Bilservice, din autoexperten verkstad i Lidköping. Vi erbjuder däckförsäljning, däckhotell och fyrhjulsmätning för en tryggare körning året runt. Hos oss får du personlig service och hjälp att hitta rätt däck för just din bil. Engmans Bilservice. Tryggt, smidigt och nära dig.
11: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

Letter to you. Ja, men det här är ingen annan, det är en Bruce Springsteen som du får i Radio Treby. Vet du vad, nu har det dykt upp en sån där låt här i min spellista som jag inte har hört på jättelänge. Och den väcker också liv i någon sån här gammal känsla i mig. För den här låten satt jag flera gånger och sjöng för våran hund. Och det var liksom, du vet, så här lugnt, mysigt ögonblick när man så här sitter och klappar på sin hund och det bara är så där mysigt. Det här är alltså Marie Fredriksson som sjöng den här låten för många år sedan tillbaka under 80-talet. Och vi ska se vad du får för någon känsla och minne av ett hus vid havet.

Gabriella med Ketsai. Det har ju pratats mycket de senaste åren om att studentmössorna har blivit så otroligt dyra. Ja, det känns ju jätteknasigt. Varför en mössa som man bara har en dag, en gång i livet, ska vara så där dyr? Men då finns det de som tar saken i egna händer. Albin Öst ifrån Skänninge, han har sytt en egen mössa. Och det här är alltså Sveriges största studentmössa. Men den ser liksom inte bara rolig ut, utan den ser rätt cool ut också. Albin har alltså sysslat med cosplay mycket, och då gör man ju ofta sina egna dräkter. Och så har han hämtat inspiration ifrån hattmakaren i Alice i Underlandet. Och den här studentmössan, ja, den väcker reaktioner, men den är också så häftig. Ja, så varför inte göra sin egna studentmössa? Nu kanske det är lite sent på, men är du flitig med nål och tråd så...

Måns Zelmerlöw, Should have gone home här i Radio 3B. Ja, men du, om du ska hem eller om du ska kanske hänga på något studentfirande ikväll, ut och träna eller vad du nu tänker dig, ta dig för, så hoppas jag att du får en riktigt härlig onsdag. Jag tänker gå och kolla på ett australiensiskt band som heter Empire of the Sun och som äntligen har kommit till Sverige för att spela. Ska bli Lattjo Lajban, så det där. Ha det gott nu, så hörs vi imorgon. Här är Lambretta.

0: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: reklam.
1: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
6: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Känner du dig ensam?
1: Mm.
0: Kanske brottas du med hopplöshet?
1: Psykisk ohälsa?
0: Eller tankar som känns, ja, för tunga att bära själv?
1: Ja, livet kan vara riktigt svårt ibland.
0: Verkligen. Och då behöver man någon att dela det med. Någon att prata med.
1: Precis. Och vi finns här för dig.
0: Ja.
1: Vi är medmänniskor som lyssnar. Som samtalar och ja, ger stöd när du går igenom en kris.
0: Mm. Du behöver liksom inte gå igenom det ensam.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och så får du vara helt anonym.
1: Jätteviktigt.
0: Och vi har tystnadsplikt, så det du delar, det stannar mellan oss. Helt och hållet.
1: Ja. Och det spelar ingen roll vem du är eller vad du tror på.
0: Nej.
1: Du behöver inte vara kristen eller troende överhuvudtaget för att prata med oss.
0: Vi talar med alla. Punkt.
1: Mm.
0: Oavsett om det handlar om ensamhet eller kanske missbruk.
1: Suicidtankar, ja. Eller frågor om meningen med livet. Stort som smått.
0: Vi finns här för att lyssna. Utan att döma.
1: Och vi som svarar, vi har ju olika bakgrunder.
0: Mm.
1: Men alla är utbildade för den här uppgiften. Att vara ett stöd.
0: Just det. Vi ser väl på livet utifrån en kristen grund, kan man säga.
1: Ja, det gör vi. Men vi respekterar helt dina önskemål. Det är det viktigaste.
0: Absolut. Om du inte vill prata om tro eller om du inte önskar förbön.
1: Då accepterar vi det fullt ut. Inga konstigheter.
0: Nej. Samtalet handlar ju om dig. Om vad du behöver just nu.
1: Precis.
0: Kanske känns det lättare att skriva än att prata. Det är ju olika för alla.
1: Ja, och då kan du också nå oss via e-post.
0: Mm. Adressen är kontakt.lifeline@radiohope.se.
1: kontakt.lifeline@radiohope.se. Bra att veta.
0: Ja.
1: Men när du känner att du verkligen behöver prata med någon direkt.
0: På natten kanske, när allt känns extra tungt.
1: Ja, precis. Då finns vår telefonjour öppen för dig under helgnätterna.
0: Så tveka inte att höra av dig. Ring oss.
1: Mm. Du ringer helt anonymt på 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Och vi hör öppet fredag, lördag och söndag.
0: Ja, från klockan 9 på kvällen.
1: Mm. 21.00.
0: Till 6 på morgonen.
1: 06.00.
0: Hela natten.
1: Ja.
0: Kom ihåg, du är inte ensam.
1: Verkligen inte. Det finns någon som vill lyssna.
0: Våga ta steget. Ring oss.
1: Telefonnumret igen. 010 49 8 10 10.
0: 010 49 8 10 10.
1: Vi finns här för dig, särskilt när natten känns som allra mörkast.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss, gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarade Falkagårdskyrkan i Vinninga. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping, hälsar alla lyssnare välkomna att delta i söndagens gudstjänst. Innan gudstjänsten börjar, lyssnar vi till musik och pålysningar.

Hej, det här är Emable Safari, ljudtekniker vid Närradio Ridshopping. Från och med nästa vecka gäller ett nytt sommarschema under perioden juni till augusti. Sändningen börjar klockan 9.45 och gudstjänsten börjar klockan 10. Dessa tider gäller hela sommaren från juni till och med augusti. Idag vill också passa på att meddela att fram till att gudstjänsten börjar spelar vi musik. Och tack att ni lyssnar. Vi önskar alla lyssnare ett trevligt söndagen.

0: Välkomna hit in på helig mark. Det är precis vad vi har kommit hit för, att komma inför Guds tron och vandra in på helig mark, för att han vill göra någonting med oss. Han vill möta oss, utrusta oss, kalla oss till det uppdraget han har gett. Kom och var öppen här idag, så kommer han att möta dig. Och så vill jag också säga grattis till alla mammor idag. Det är mors dag. Okej? Okay? Och har ni sett den här lilla skylten där ute i entrén? De här tjejerna har gjort. Vi har fina ungdomar här i församlingen. Ja. Jag ska också informera lite om hemgrupper. Vi ska starta upp nya hemgrupper nu på hösten. Och är du ny i församlingen eller har varit med hela ditt liv här och inte varit med i någon hemgrupp, då är det tid att anmäla dig och gå med i det. För att jag tror att det är någonting som är viktigt. Gud har skapat oss att vi ska ha gemenskap. Och det kan man få en sån här bönegrupp eller hemgrupp, vad man nu vill kalla det. Så att vill du gå med i det, så anmäl dig till våran pastor Niklas eller Emma Hagberg. Så kommer vi att samordna det till hösten. Och så, jag vill verkligen, verkligen uppmuntra dig att gå med. Och vet vad gör vi på en hemgrupp? Vi fikar. Och det kan alla göra, fika. Brygga en kopp kaffe och lite te, ställa fram en ostbit, lite smör och bröd. Det klarar alla av. Det är inget svårt. Och har vi sina kakat efteråt, så är det ju en bonus. Inget nödvändigt. Och sen så läser vi Guds ord och ber och delar livet med varandra. Det är väldigt värdefullt att ha nära vänner som man kan dela, för livet består av både glädje och sorg. Och vi möter saker och ting vi kanske behöver dela med någon. Och då är det fantastiskt att ha en liten grupp. Ja, ska vi lyssna på mer och vara med och sjunga också lite mer lovsång nu?
1: Ja.
0: Tack!
1: Jag hoppas att ni känner er välkomna nu, och nu får vi också välkomna Gud till denna plats. Vill ni stå upp och vara med i lovsången, så gör gärna det.

Ja, ni får gärna stå kvar. Det är ju så att livet har olika skiftningar. Vi har medlemmar som får flytta hem till Herren. Och nu ska vi ha en liten minnesstund av Linnea Johansson. Och vi hälsar anhöriga och speciellt dig, Karl-Henrik, välkommen till den här lilla stunden. Linnea, som ni ser på bilden här, den här bilden är tagen den dagen då hon fyllde 90 år. Den 27 april fyllde hon 90. 3 dagar efter, den 30 april, så fick hon flytta hem. Linnea, hon var född och uppvuxen i Ulvedalen i Sundsberg. Hon döptes där i Elimförsamlingen i Sundsberg den 25 maj 1947. Och efter flytten hit till Lidköping så kom hon med i vår församling tillsammans med Karl-Erik då 1981. Linnea, hon jobbade i sin ungdom bland annat i ett hem som hushållerska i en familj, men även på gården där hemma. Sedan så jobbade hon en period på ett vårdhem. Och där träffade hon en person som ofta kom och besökte. En person som bodde där. Och det var Karl-Erik. Och de blev ett par och gifte sig senare under 60-talet. Och sen så föddes Karl-Henrik i slutet på 60-talet där. Karl-Erik, han var en utåtriktad person och var gärna med och han spelade dragspel. Ni som är i min ålder och kanske något äldre ändå minns honom säkert när han var med här och spelade också. Det gjorde han gärna och han var gärna med på olika möten där man spelade dragspel, dragspelsträffar, där det var sång och musik. Och Linnea var gärna med där det var sång och musik. Linnea hade 3 stora intressen och det var faktiskt sitt arbete. Hon jobbade på lasarettsköket fram till sin pension och det trivdes hon väldigt bra med och uppskattade det. Sen hade de torpet i Mellby där hon trivdes alldeles ypperligt och tillbringade väldigt stora delar av somrarna. Där hon älskade också att få odla olika saker. Och sen var det församlingen som var hennes hem. Linnea, hon var glad och förnöjd med livet. Tacksam. Och det är någonting som vi behöver känna. Att få känna tacksamhet. Det är väl det största vi kan göra egentligen. Begravningsgudstjänsten var den 20 maj. Så den har redan varit. Jag läser från Filipperbrevet 3:20-21. Vårt hemland är i himmelen och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp som han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för Linnea, Herre. Tack för vad hon har fått betyda genom åren för vänner och bekanta, men även för oss här i församlingen, Herre. Herre, hjälp oss att se vad hon uppskattade utav livet, Herre, och ta det som föredöme för oss, Herre. Den hängivenhet som hon upplevde, Herre. Tack Jesus att du har omsorg av Karl-Henrik och hans familj. Herre, att de får känna din stora kärlek i sorg och saknad, Herre. Herre, låt din nåd vara över dem och oss alla. Amen. Varsågoda och sitt. Så ska vi lyssna på en sång, Ett barn av himmelen.

0: Yes. Innan predikan så ska vi också köra lite insamling tillsammans med en lovsång till. Och det är till församlingskassan. Det kommer komma upp ett swishnummer här på skärmen. Och har ni kontanter så kan vi ta det här utanför efter gudstjänsten. Så får vi välsigna Guds arbete tillsammans med en extra lovsång.
1: Jag hoppas att ni kan den här. I vindens riktning. Så sjung gärna med. Och kan ni den inte så får ni nöja med att lyssna. Det går också bra.

Okej. Då ska vi ägna oss åt ett par olika saker här i predikan. Det kommer att handla om lite grann av det som står i bilden där. Om nåd, om gärningar, brister, tro och dåliga vanor. En fin blandning ur livet. Det är så att predikningar, de kan vara av väldigt olika slag. Olika sorts predikningar. Det kan vara olika karaktär på dem, så att säga. Det kan handla om att uppmuntra. Det kan handla om att utmana. Det kan handla om att utforska. Att upplysa. Och jag märkte när jag började skriva ner vad det kunde vara för någonting. Varför kom jag bara på saker som börjar på U hela tiden? Men det var faktiskt inte med flit. Uppenbara kom jag på också. Och undervisa naturligtvis. Lägga ut texten och berätta om saker som står djupa grejer i Bibeln som vi kan forska mer i och lära oss mer av när vi forskar omkring det. Men inte minst handlar det om att sprida evangeliet naturligtvis när det gäller predikan. Det är ju en av de största, absolut största uppgifterna. Den här typen av predikan, den är mer av den karaktären att det handlar om att möta livet. I våra liv, i vår vardag så möter vi en massa saker. Våra liv är inte alltid superenkla, de är ganska komplicerade ibland. Och vi möter saker, principer och idéer och sånt som vi måste ta hänsyn till. Sånt som vi måste anpassa oss efter ibland och sånt som vi måste ta ställning för. Och hur vi hanterar olika motgångar och medgångar på olika sätt. Och det har Bibeln massor att säga om. Massor. En människa som har haft väldigt lite med Bibeln att göra kanske skulle säga att det står massa sagor där eller det står grejer om att det var någon kille som blev svald av en fisk och Jesus gick på vattnet. Och det finns några sådana populära, superpopulära specialhistorier som alla kommer ihåg och kan och känner till åtminstone någonting omkring dem. Men det är så otroligt mycket mer som står i Bibeln. Inte minst hur vi ska agera och tänka för vårt bästa. Det är inte direkt lagar jag pratar om nu, utan det handlar om bra, smarta tips. Vägledning till hur man hanterar saker i livet. Det finns jättemånga sådana exempel. Jag ska inte gå in så djupt på det nu med specialexempel. Då, för det finns en del som är extremt speciella. När Gud lär oss saker som forskningen har kommit fram till långt, långt, långt efteråt. Och så kan man se, liksom, men vänta nu, det blir det här. Det var det här Gud sa faktiskt till folket. Det stämmer ju precis med vad de har kommit fram till att man ska göra. Sånt är rätt intressant. Men en fråga då, som är ganska central för oss. Den finns i Efesierbrevet 2 och från 8:e versen läser vi där. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Okej. Det beror inte på gärningar. Sen står det längre ner att vi är skapade till att göra goda gärningar. Vad är det här för någonting? Och hur får vi ihop det här med ord som kommer till exempel från Jakobsbrevet och säger att tron utan gärningar är död. Oj då. Ja, men nu blir det lite förvirrat här. Är det tro eller är det gärningar som gäller? För att bli frälst, för att bli en kristen, för att bli en människa av Guds rike, för att komma in i himlen, så behöver du bli räddad och frälst av nåd genom det Jesus har gjort. Så enkelt är den sanningen. Och det kan vi se på så många ställen att vi kan slå fast att när det står att det är inte gärningar som kommer att rädda oss, det beror inte på gärningar, så gäller det frälsningen. Så gäller det vår räddning. Det betyder inte automatiskt att då kan jag lämna alla goda gärningar resten av livet. För nu har jag tagit emot Gud. Nu tror jag. Och nu är det det som kommer att rädda mig. Och då kan jag göra vad jag vill. Ja, det är klart du kan. Du väljer ju själv. Det är fri vilja hela tiden. Men det är inte det smartaste. Och det är inte tanken ifrån Gud. Utan det är snarare tanken som stod i slutet av den här meningen. Göra de goda gärningar som Gud har förberett för oss. Eller som det står i den här översättningen. Från början har bestämt oss till det han har sagt. Att det är smart att göra. Det är bra med goda gärningar.
Så det är tydligt att gärningarna är inte grejen som räddar. Men om tron inte får några konsekvenser för mig, om jag kommer till det här momentet där jag bestämmer mig för att tro, där jag bestämmer för att ta emot nåden för oss, eller som det står i den här översättningen, från början har bestämt oss till det han har sagt att det är smart att göra, det är bra med goda gärningar. Så det är tydligt att gärningarna är inte grejen som räddar, men om tron inte får några konsekvenser för mig,

är er någonting. Ni måste ju tänka efter. Frälsningen får ju en betydelse. Han tar exempel som Abraham, han tar exempel från Rahav. Och då tar han exempel som visar att när du agerar, då har du bevisat att du verkligen tror. Du har inte bara sagt det, utan du har visat med din action att jag tror. Jag tror på vad du sa. Jag tror på det du säger att jag ska göra. Så jag går och jag gör det. Då handlar det inte bara om tro, utan då blir det fastare. Då handlar det om att lita på. Skillnaden mellan att tro på någonting och att verkligen lita på det kan ibland vara ganska stor. To believe or to trust, säger man i engelska. Och det är två lite olika saker, även om de är väldigt, väldigt nära besläktade. För om tron bara är någonting man säger, ja, men det är det väl inte. Det är väl inte bara något jag säger. Det är bara namnkristna, så att säga, som är sådana, som är ytligt kristna. Det är bara de som är sådana. Ja, det är lätt för oss alla. Det är lätt för oss alla att hamna i den situationen. Att vi tror, och vi säger att vi tror, men när det kommer till action så väntar vi lite grann. Så backar vi ett par steg och väntar lite. Kan jag verkligen göra det här? Är det här klokt egentligen? Ibland hör man en story som är väldigt välkänd över hela världen om en fransman som åkte, ja, som höll på med massa stunts och sånt och gjorde massa galna grejer. Och han spände ju upp en lina över Niagarafallen mellan USA och Kanada. Och den här historien är flera av er som har hört säkert många gånger. Vi har använt den många gånger i Alfa-kursen som en illustration på det här med tro. För den här mannen, Charles Blondin hette han. Så där såg det ut när han gick på lina. Det är inte riktigt en fiskelina han går på, va? Eller hur? Då hade han kanske ramlat ganska snabbt. Den är ju några centimeter bred ändå, den där. Men det är ändå en kraftig utmaning, eller hur? Vill ni ha Niagarafallen under er och gå på 5 centimeter? Jag vet inte. Den där som är spänd över där, den är också dessutom förankrad då naturligtvis på olika ställen i, för att den ska kunna funka, att den är där. Men när du kommer till mitten så är det ungefär en 15 meter där som är väldigt slakt, därför att där kan de inte riktigt förankra. De kan inte gå ner i vattnet och förankra det hela, utan den är lite speciell på mitten, det här repet, eller vad vi ska kalla det för. När han gjorde det här, för här gjorde han gjorde det här massor av gånger och på olika ställen också, men när han gjorde det här, att han gick över där, så var det liksom inte stopp med att han bara vandrade rakt över där och så var det klart, utan det här drog ju mer och mer folk, därför att han hittade på mer och mer tricks och grejer han skulle göra. Så han gjorde det här på olika sätt och försvårade för varje gång. Bland annat så tog han med sig sin manager som heter Harry Colcord någonting heter han. Det här är på 1800-talet faktiskt, så det är väldigt länge sedan. Men han tog med sig honom ut på den här linan och hade honom på ryggen. Och då skulle han sitta med på ryggen och lita på det här, att det här går bra. Men var en manager så borde han ju kunna det här ganska bra själv, tänker man. Så att han vågar och han hakar på och säger att jag ska åka med där. Eller åka vet jag inte om de gjorde, men gå. Här ser vi en annan bild från det tillfället. Han har lite andra kläder på sådär, men här är han alltså bakom på ryggen. Ganska intressant och spännande för de som tittar på. Hur ska det här gå? Men han var ju tränad och han visste vad han gjorde. Men han sa till den här managern som var på ryggen. När han kom till det här i mitten, då det är väldigt riktigt farligt och mycket svårare. Då sa han till honom. Du, Harry, nu är vi på mitten här. Nu är inte du Harry längre. Nu är du Charles. Du måste vara ett med mig nu. Vadå? Ja, du får inte balansera själv på något sätt. Du får inte känna att det här går inte, så börjar du balansera och rätta till. Du måste bara följa mig exakt. Alltså när jag gör en liten lutning så här för att jag måste, då åker du bara med liksom. Följ med exakt likadant som jag gör. Annars kommer det här att gå åt skogen. Då åker vi ner i vattnet.
Ungefär så här är det

0: man får säga till folk när man ska ha någon som åker bakom en på motorcykel också faktiskt. När man kommer till kurvor och sånt, att man får tala om att häng med nu, nu är du med mig. Hitta inte på någon egen motvikt här för att du blir rädd eller så, utan det är viktigt att hålla exakt. Intressant tanke faktiskt. Här måste han tro på honom, men det räcker inte med att bara tro att det här ska funka, utan han behövde bli ett med honom på något sätt och verkligen göra exakt som han sa för att det skulle gå riktigt bra. Sen vid ett annat tillfälle, då hade han med sig en skottkärra som han drog på den här linan som han körde framför sig. Och sen sa han till folket, för de jublade där och sa, tror ni att jag kan göra det här en gång till? Tror ni jag kan sätta en person i den här skottkärran som kan åka med i den här skottkärran? Ja, det är klart du kan, vi tror på dig, du klarar allt det här. Okej, vem är villig att sätta sig i kärran? Det är tystnare. Folkmassan var färdig med jublet. Vänta nu. Sätta mig i den kärran. Ja, det var väldigt tyst. Det påstås i en del av historierna kring det här, och jag vet inte vilket som är sant, men det påstås, någon säger att hans mamma var den som räckte upp handen och sa att jag litar på dig, jag kan åka med. Vi kan lämna det därhän. Det jag vill säga, den här storyn är ju skillnaden mellan att de trodde på stenhårt på att han skulle klara det här. Men gjorde de det? Gjorde de det ända in? I kaklet, tänkte du nu. Ja, det är det jag menar. Nej, det gjorde de inte riktigt. Om de inte vågar sätta sig där, då trodde de inte 100% på det. Bara 90, 95, 99 kanske. Det är skillnad att tro på någonting och att lita på något. Din tro på att han klarar det, den är väldigt viktig. Men den är inte 100% om du inte riktigt går hela vägen. Vi har ett annat bibelställe som jag ska hoppa över. Kanske återkommer till det. Vi har alla brister i våra liv, eller hur? Eller har vi bara fullkomliga här idag? Nej, vi har brister och fel och vi gör misstag och klantar till det ibland. Gör dumma saker ibland. Och jag tror att vi allihopa vill bli av med de där bristerna. Verkligen vill sluta göra de här felen eller de här misstagen. Men de är väldigt envisa med att komma tillbaka. Och så gör vi det igen. Och så gör vi likadant en gång till. Och vi fortsätter till att det blir en vana liksom. Vi försöker komma ur det, men det återkommer. Ett mönster, och det kan bli skadade relationer och så av det vi gör, men vi lyckas inte riktigt bli av med dem. Och jag tänkte bara ta fram tre grejer här som är orsaker, ganska tydliga orsaker till att du och jag inte klarar av att fixa brister fast vi vill. Vad är det för saker som krånglar till det för oss att få till det? En sak är att det har pågått så länge. Det här har ju varit så länge i mitt liv. Det är så många år jag har varit sån här och gjort så här. Det har blivit liksom standard. Jag är van det här. Det är inget konstigt för mig att de här händelserna kommer. Det kan till och med grunda sig att det har varit någon överlevnadstaktik som du skapar när du var liten. Då du inte kanske tänkte helt jättelogiskt på allt sätt, utan du gjorde en viss grej mot folk därför att du kände att det här funkar, det här kunde jag göra nu. Inse senare på äldre dagar och på när du blir lite några år äldre att det här är ju inte jättesmart egentligen. Det är inte helt rätt. Men jag är lite kvar i det här ändå och jag beter mig på det här sättet. Och de är inarbetade helt enkelt, och det är ett av problemen. Ett annat problem. Jag börjar till och med identifiera mig med de här sidorna och med de här misstagen, med de här bristerna. Kan man identifiera sig med dem? Ja, det kan man. Det är ganska vanligt att man gör det. Ja, men jag är aggressiv. Ja, men du vet, jag är en sån här person som jag är ju lat, vet du. Jag är ju lat. Jag är en lat människa. Så kan inte du bära det där eller ta bort de där grejerna? Jag hjälper inte till här idag, utan det finns så många sådana här grejer vi kan göra och få för oss att säga. Det är typiskt mig att såra folk när jag pratar med dem. Jag kan inte låta bli att säga vissa saker, eller jag säger, använder vissa ord som jag inte borde använda. Det är ganska typiskt mig. Så börjar man identifiera sig och så blir det självuppfyllande profetier. Man bestämmer innan liksom hur man ska bli och hur man ska vara. Hur många är det inte som säger att jag är så nervös när jag ska flyga. När jag ska åka flygplan så blir jag alltid så nervös. Hur tror du det kommer gå nästa gång du kliver på det här flygplanet? Kommer du att vara helt kall då eller? Nej, du vet ju liksom, du vet ju innan att du kommer att bli nervös. Så det är klart du blir. Man bekämpar inte liksom. Man tar inte itu med det. För man har blivit så van det. Man är kompis med det här problemet. Även om man inte gillar det riktigt. Det är en dålig kompis, men det är en kompis. Den är med. Och det är ju jag. Det här är ju jag. Vad händer om jag ändrar på mig? Är jag mig själv då? Eller förstör jag min identitet på något sätt? Ja, det där är ju en balansfråga. För det är klart det finns saker i ens liv som man kanske inte ska ändra på därför att det är en själv. Men det är nog definitivt inte brister och misstag eller baksidor av livet som vi ska försöka bevara i oss själva. Det är nog bara en korkad fint som lurar oss till något dumt. Det finns en tredje grej jag tänker på som är ett hinder. Och det är att den ger någon form av belöning. Oj. Sådär. Det ger någon form av belöning. Alltså, när jag gör den här grejen så är det någonting som jag tjänar på att jag gör den. Det är någonting som kickar in, som ger mig en fördel, som gör att jag ändå väljer den här vägen och tar den. Det är väldigt vanligt, givetvis, att det är så. Allting som har någon form av belöning på det sättet, det kommer du att upprepa. Per automatik. Så vidare inte går emot det så att säga och bestämmer för att kämpa emot och ta en annan väg och välja en annan väg. Det går att göra det. Men om man inte gör det, då kommer det att komma tillbaka. Därför att det hade en belöning. Det fanns någonting. Du vet kanske att det är negativt i beteendet. Du vet det. Men då är det dags att kartlägga den belöningen som du får och tänka, vad är det här för belöning egentligen? Varför gör jag den här grejen? Varför beter jag mig på det här sättet? Ja, det är ju för att där har vi lösningen. Och så får du göra upp med den belöningen. Den behöver jag inte längre. Eller jag ska hitta en annan väg till den belöningen. Det är en lösning på problemet. Ja, det vill jag ha naturligtvis. Då hittar jag en annan väg till det. Och skippar det här bristfälliga beteendet som är negativt för mig. Den här låten som höll på att dra igång här precis. Den har plågat radiolyssnare lite nu och då. Och den handlar precis om det här egentligen. Ni känner nog igen den. Jag ska inte köra mer än några sekunder här. Har ni hört den? Ja, tyvärr för en del. Gått på radion väldigt mycket. Vi släpper den. Men vad den säger, vad den handlar om, det är just om belöningar. Och att jag får ju tillbaka någonting av att jag gör det här. Jag säger att jag ska ge upp med mig själv. Jag säger att jag ska, att det är motvilligt att jag gör det. Och jag ska sluta. Jag kommer att sluta. Nästa gång blir det inte. Men sen är jag där igen. Så det är liksom ingen udda företeelse det här. Att vi beter oss på det sättet. Det är väldigt välkänt. Ett exempel på ett sånt här beteende skulle kunna vara att en chef på en arbetsplats ber medarbetarna att göra någonting. Ta bort, kan ni gå ut och hämta de här stolarna som står där ute, vi ska bära in dem dit. Eller en lärare på en lektion ber eleverna göra någonting. Och det händer ingenting. Det är ingen som går och gör det här. Jag säger dem till en gång till, men nu kom igen, ni måste få det här gjort nu. Och det händer ingenting. Fattar du inte att ni måste fixa det här nu, säger de till slut. Wow, vad händer nu liksom? Hur bäst vi går och gör det här. Den konstiga belöningen får man. Att det funkade. Men man vill inte bete sig så där, eller? Det är inte det smartaste. Det är inte det bästa. Det skapar ju dålig stämning där inne. Det skapar dåliga relationer när folk börjar bete sig så mot varandra. Ursäkta om jag skrämde någon. Jag hade inte planerat det alls, men jag insåg ju att det behövdes väckas lite folk här just nu. Det är så ibland. Ni fattar vad jag menar. En sån enkel grej i vardagslivet som att man tvingar folk till slut till att hålla på och ropa och skrika varje gång det ska hända någonting därför att man inte lyssnar. Det blir en belöning. Och ett sätt, en väg, det är inte en, det är flera, men en lag att följa för att komma till rätta med sådana här problem, det är att förstå och att praktisera lagen om sådd och skörd. Sådd och skörd, vad är det för lag? Är det svenska rikets lag eller? Det är en naturlag skulle jag vilja säga. Det är någonting väldigt klassiskt för oss alla och det gäller inte bara ute på åkern. Den här lagen gäller i livet. Den här lagen gäller i ditt vardagsliv, på ditt jobb, hemma bland dina grannar, hemma bland din familj eller din släkt, på skolan, överallt, varje dag, gång på gång på gång, så praktiserar du lagen om sådd och skörd på olika områden. Det står så där som vi läser här i första Mosebok 8:22. Så länge jorden består ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra att skifta. Det är något som Gud slår fast efter syndafloden och allting. Så det här kommer, så här kommer det att vara nu, så ni vet det. Sådd och skörd, det gäller. Kom ihåg det vi läste nyss. Eller gjorde vi det? Nej, det gjorde vi inte. Vi fick inte med den. Låt inte bedra er. Gud lurar man inte. Om man sår får man också skörda. Vi ser att det här är återkommande och gång på gång i Bibeln. Jag tar inte upp några udda företeelser här idag som är lite speciella och unika och konstiga. Utan det här är något som återkommer hur mycket som helst. Det finns många, många andra bibelord jag skulle kunna ta med här. Men det tar ju bara mer tid och det kommer inte säga något nytt utan det säger samma sak. För lagen om sådd och skörd kan inte ignoreras. Ja visst, okej, du kan låtsas, du kan försöka ignorera den. Men det kommer inte att funka. För lagen om sådd och skörd, den gäller och den fungerar. Den går inte att prata bort den. Den kan slå hårt mot dig och mot mig ibland. Men den kan också välsigna oss och den kan underlätta för oss väldigt mycket. Vi får lära oss att hantera den och inse den direkta kopplingen. Det är bara att tänka en vanlig situation, en enkel situation mellan två personer. Där den ena säger någonting, man befinner sig i en konflikt eller man kommer in i en konflikt. Man säger någonting jobbigt och skäller lite grann på den andra personen. Och då har man direkt sått ett frö av ett beteende. Och kan troligen räkna med att få tillbaka någonting. Det är det vanligaste. Då får man tillbaka ett annat frö av samma negativa beteende och tänk, nej men du, vad säger du då? Vad har du gjort då? Och så har man trissat upp det lite till. Och så fortsätter man att bygga på den. Vad kommer det att leda någonstans? Det är ju när någon vågar bryta det negativa beteendet. Och förstå att om jag sår någonting gott mitt i allt det här så kommer jag kunna vända den här trenden. Och det blir någonting positivt. Och till slut kommer den här personen också att känna ja, men vad mycket gott han säger. Eller vad hon är snäll med mig här nu faktiskt. Jag kan inte... Jag blir likadan tillbaka. Lagen om sådd och skörd går inte att komma förbi. Hjulet det kommer att rulla tills någon bestämmer sig för att bryta och så något positivt istället. En praktisk princip blir därför. Om du behöver mer av någonting i ditt liv. Gör du det? Behöver du mer av någonting? Ja. Då ska du plantera det i tro. Själv. Plantera det som du behöver själv i din omgivning. Använd din talang. Vill du att den ska växa? Vill du att den ska bli bättre? Använd den. Gräv inte ner den. Tänk inte att den är så dålig just nu. Jag kommer inte så långt. Jag är inte så bra på det här. Jag sätter mig nog hemma idag och stannar hemma. De andra får köra. De är mycket bättre än mig. Okej. Okay. Åk dit istället. Praktisera. Bruka den. Använd talangen. Och den kommer att bli växa. Den kommer att bli bättre. Du kommer att bli bättre. Vanliga standardgrejer liksom. Behöver du mer uppmuntran? Känner du det? Att du är lite nere och så här. Du behöver uppmuntran. Uppmuntra någon annan. Dela det med andra personer. Var god mot andra människor runt omkring. Säg något gott om dem. Lyft dem. En annan svårare grej kanske. Behöver du pengar? Har du ekonomiska problem? Ja, Palle, kom inte här nu och säg att... Jo, jag säger det. Var generös med andra. Ge pengar själv till andra. Du måste ha det sinnelaget för att själv bemötas av det och få återbäring på det. Och här säger jag inte som ett trick nu som Dagens Industri ska ta med i nästa liksom börsbilaga att ja, ge bort grejer. För det är inte ett trick som funkar på det sättet, men det är en andlig princip, det är en lag som funkar. Att är du generös mot andra runt omkring så kommer det gå bättre för dig. Även din ekonomi kommer att bli bättre. Säg det inte till banken, för de kommer bara säga den där knäpp i skallen att man ska ge bort för att få mer. Nej, nej, nej, hit ska de, hit med pengarna. Så där kan det finnas en konflikt vi får ta då. Men Bibeln vänder många gånger på det våra logiska beslut och tankar. Gud har många gånger ett upp- och nedvänt rike mot vad vi är vana att höra i vår värld. Och det gäller just här, inte minst. Nu är det så här, att jag vågar knappt säga det. Men nu kommer punkt 1 i predikan. Det jag kan lugna er med att säga då, det är att jag kommer inte ta alla punkter som jag har. Utan jag kommer att fortsätta nästa söndag, för jag ska predika nästa söndag. Och gå vidare på det vi pratar om nu. Men jag ska åtminstone börja på lagen om sådd och skörd och säga så här först. Allt börjar som ett frö. Okej. Drömmar börjar som ett frö någonstans. Idéer som du får. Också ett litet frö som drar igång någonting. Du fick en tanke. Det är ett litet frö som börjar gro där. Det kanske slutar med att det blir ett patent som du kan ta. Därför att du fick en sån bra idé. Men det började som ett frö. Varenda patentgrej, vi har ju hur mycket som helst. Svenskarna kan ju skryta med ganska många sådana saker. Patent och uppfinningar. Allihop har börjat med ett frö från början. Livet, vårt liv börjar med ett frö, eller hur? Din del i din kyrkan eller i församlingen börjar som ett frö innan du kommer in i alltihopa. Och innan du verkligen är en del av allt. Men det går fort i och för sig. För när du ger någonting av värde till någon, då sår du någon typ av frö till den personen. Är det gott? Är det ont? Är det neutralt? Eller vad är det? Ja, det kan vara olika såklart. Men tänk bara på det. Glöm inte det. Att du kommer att så ett frö. Så fort du börjar prata med folk om någonting. Så någon form av frö sår vi beroende på hur vi beter oss. Beroende på hur vi agerar. Vad vi säger inte minst. Ord är frön som kan växa vilt. Så därför vi tänker oss för hur vi använder våra ord. Ja, måste göra det. Det vet jag. Gång på gång får jag tämja mig själv lite grann. Nej, nej, nej. Använd inte de här orden. Du drar iväg så lätt och ta i. Jag vet att jag gör det ibland. Planterar du och jag gnäll? Eller uppmuntran. Spelar roll. Det spelar roll för vad du själv kommer att få. Är det frön av tacksamhet? Eller är det någon form av egoboost? Frön som planteras för att du själv ska lyfta och för att du själv ska gå vidare. Vilket som så kommer du att skörda. Det du har sått kommer du att skörda. Inte något annat. Och en punkt till. Sen får jag nog bryta in för nästa vecka. Ingenting kommer att hända förrän fröet är sått. Behöver jag säga en sån här självklarhet? Vad menar jag? Ja, jag menar att du kan inte ha en fröpåse i skrivbordslådan där och tänka, jag köpte ju faktiskt frön. Jag har inte sett några morötter eller jag har inte sett några, ja vad det nu är, du ska odla eller så. De kan inte ligga kvar där. Det måste ju plockas upp. Men är inte det självklart? Ja, det är klart att det är självklart. Men ändå gör vi många gånger så. Vi ger inte ut det. Vi har frön. Vi kanske tänker på en person. Åh, vad duktig den här människan är. Ja, det är ett frö som du lägger i lådan tills du talar om för den här personen. Jag tycker du är så duktig. Du kan, vad bra du är på att tjäna Gud. Vad bra du är på att sjunga. Vad bra du är på det ena eller det andra. Tack för att du finns. Det kan ligga där i lådan hur länge som helst. Men det är mycket bättre om du tar fram det och sår det till folk. Om det är goda grejer. Det kommer inte att hända något annars. Det händer inget annars. Så är det. 1000 frön i en påse i en låda. Det blir ingenting. En maskros däremot, hörrni. Som hamnar i blåsväder. Ja, där blir det 1000 nya maskrosor tyvärr. Om man inte håller efter dem. Och det har jag slutat med. Det är trots allt inte så att jorden går under om det är lite gula blommor där ett tag. Men jag höll på många år i trädgården hemma och drar upp dem för hand hela tiden. De här som jag ville bli av med. Till slut så tänkte jag efter. Jag var säkert 13-14 år eller någonting innan jag bestämde mig för att jag kör över dem nu istället med gräsklipparen. Då får vi se. Får se hur mycket jag har förlorat på att jag gör så. Hur ser det ut här om en vecka eller hur ser det ut här nästa år? Och igår körde jag igenom de här igen. De har absolut inte kommit tillbaka så mycket som jag var rädd för. Men det är klart att de finns ju där ganska rejält på sina ställen. De här gulingarna som dyker upp. Har ni sådana i era trädgårdar? Ni har det alltså. Jag trodde ju att det var bara jag. Hade jag haft lite pengar extra nu, då hade jag asfalterat min trädgård. Men grön asfalt finns det, vet ni det? Det ser man ibland att de har spelat tennis på. Va? Oj, är de fina? Helt underbart. Titta vad de sprider goda frön här inne. Nu har vi en god syn på en maskros här allihopa. Gott att höra. Kollansö är ju riket där miraklen sker. Ja, det är bra. Det är roligt att höra. Var det något mer där? Jo, vi kan ta de här bibelstället. Johannes 12:24. Sannerligen jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Det måste alltså i jorden. Det måste alltså få hamna där och dö i sig själv för att växa upp till någonting nytt. Och bli större och fler. Jag pausar där i 7 dygn. Får vi se hur många av er som är här nästa vecka och får höra fortsättningen. För det är flera punkter kvar på lagen om sådd och skörd. Intressanta punkter faktiskt. Men ni måste inte komma. Nu ska vi avsluta mötet alldeles strax, gudstjänsten. Och vi kommer att ha förebedjare som finns här framme, sätter sig här på bänken, som är med och tar emot dig om du vill ha lite hjälp. Om du har något du vill ha hjälp i bön med, eller om det är något du vill att vi ska be för just dig eller någon annan. Det är helt fritt, det kan du göra som du vill. Men det finns folk som sitter här nu och är beredda att ta emot. Det känns jättebra, så du vet det. Amen. Säg amen lite tyst, för att det är inte riktigt amen på den här predikan än, men för nu är det det. Tack.
1: Vi fortsätter också att lovsjunga Gud tillsammans. Det är ju alltid tid att tillbe, oavsett var vi befinner oss, om vi är själva eller tillsammans med andra. Men nu är det också tid att tillbe. Känner fria, stå, sitt, rör er i rummet om ni vill. Gå fram till ljusbäraren om ni vill tända ett ljus som en symbolhandling för något bönämne. Och använd möjligheten som finns att få förbön också.

Jesus, vi tackar dig för att du är här just nu, Herre. Tack för att du är här för att beröra våra hjärtan. Ber att du ska fylla oss var och en med din heliga ande som ger oss den kraft vi behöver för vardag. Ber att du ska leda oss dit du vill ha oss. Och påminna oss i veckan som ligger framför nu om Palles predikan, det här med sådd och skörd. Hjälp oss att så ut de här små fröna som vi får. De tankarna vi tänker med kanske komplimanger eller bra idéer eller vad det än vara månde, Herre. Och hjälp oss att varje dag komma tillbaka till dig och be om mer kraft, mer vägledning, Herre. Och mer av din heliga ande. Amen.

0: Yes.
1: Stort tack för alla som har kommit hit. Gudstjänsten är över, men vi har
0: fika en trappa upp. Så varmt välkomna.
2: Du har lyssnat till en gudstjänst i Radio Pil, Pingstkyrkan i Lidköping. I gudstjänsten blir det nu utrymme till förbön för olika behov. Vi i radion lämnar därför gudstjänsten och fram till sändningstidens slut lyssnar vi till musik. Om du har något som du vill att vi ska be för, är du välkommen att kontakta oss. Du får givetvis vara anonym om du vill. Du kan lägga en lapp i förbönslådan i entrén, det vi brukar kalla kyrktorget. Eller skicka ett brev till adressen Pingstkyrkan, Nya Stadens torg 2, 531 31 Lidköping. Eller så kan du skriva ett mejl till adressen forbon@pingstlidkoping.se. Hör gärna av dig när du fått ditt bönesvar.

efter första sändningstillfället. Vill du höra en tidigare predikan finns de flesta samlade på Pingstkyrkans hemsida www.pingstlidkoping.se. Tack för att du valde att delta i gudstjänsten. Gud välsigne dig.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på Skattepunkten

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Du har lyssnat till en sändning från Sveriges kristna radio här på FM 93,8. Vill du fortsätta lyssna på oss, gör du det via webben på www.sverigeskristnaradio.se. För dagens sändning ansvarade Falkagårdskyrkan i Vinninga. Vill du skriva till oss är mejladressen skr@radiolidkoping.se. Nu fortsätter lokala sändningar på Radio Lidköping. Sveriges kristna radio återkommer inom kort.

Hej och välkommen till den här andakten. Jag heter Benedikta och idag skulle andakten egentligen handla om någonting helt annat än det jag kommer prata om. Men nu var det så att jag gjorde ett misstag igår. Ett misstag som uppmärksammades av flera personer. Och då var min första reaktion att skämmas, att bli rädd, att bli ledsen, att klanka ner på mig själv. Det var då jag upplevde att jag istället ska ta den här andaktsstunden för att prata om hur vi ser på oss själva. För några år sedan läste jag en bok som handlade om någonting som kallas för self-compassion, alltså medkänsla till sig själv. Kanske är det inte så för dig, men för väldigt många av oss så är det så att när vi själva gör misstag så blir det en väldigt stor grej. Vi blir rädda vad andra ska tänka. Vi har svårt att förlåta oss själva. Men om någon vän till oss, eller kanske till och med bara någon som talar till oss, som vi inte ens känner, hade berättat att de hade gjort samma sak, så hade vi tröstat dem och försäkrat dem om att alla gör misstag. Att det inte är en så stor grej. Och även om det är en stor grej, är det inte så då att om vännen ber om förlåtelse, så vill vi förlåta. Trots allt gick ju Petrus fram till Jesus och frågade: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Då tyckte Petrus att han var ganska generös. Men Jesus sa till honom: Jag säger dig, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Något som här egentligen betyder: förlåt honom varje gång han gör fel. Hela berättelsen kan du läsa i Matteus evangeliet 18. I Bibeln läser vi flera gånger om att vi ska fokusera på oss själva och inte vad andra gör fel. Att vi lätt kan peka ut andras fel när vi själva inte är bättre. Och det här som jag pratar om nu, det tar inte bort från den delen. För det är också ett problem. Men när det kommer till att omfamna våra egna brister, att lita på oss själva och tro på att andra litar på oss trots att vi har gjort fel, att älska varje del av oss, även de som inte är perfekta, så kan vi ofta vara hårdare mot oss själva än vad vi är mot andra. När man går ut nu i sommaren så är det för mig lätt att förundras över hur underbart Gud har skapat allting. Det doftar härligt. Även i detta nu när jag sitter och spelar in andakten så sjunger fåglarna för glatta livet utanför fönstret. När man går i skogen och ser en gammal krokig ek vars grenar har brutits av och som har vrids och vänts åt alla möjliga håll för att hitta till solen och för att den har mött motstånd på vägen, då tänker vi inte: oj, vilket misslyckat och fult träd. Vad fel det har vuxit och vad mycket det saknar. Nej, utan oftast är det dessa träd som vi stannar upp vid, som väcker intresse hos oss, där vi ser karaktär och uthållighet. Där livet har satt spår och gjort det till någonting unikt. Mästerverket är inte skapat av 200 likadana träd, utan av att varje träd har någon gren som har brutits, som har vuxit fel och som något annat träd har rättat till. Min mormor älskade att fota. Någonting som hon lärde mig var att det är just de där krokiga träden som skapar en bild som vi vill se på varje dag. Det är en bild som skapas, som förtäljer en historia, som visar på att det här trädet skapades och formades under många år, under många prövningar, och är ett levande ting. Något som konstant förändras, som påverkas av vad som är runt omkring den och som i egen kraft fortsätter att ta sig vidare. I första Moseboken så läser vi att Gud skapade människan till sin avbild. Men att vara skapad till Guds avbild betyder inte att vi är felfria. Det betyder att Guds ande bor i oss. Att det finns någonting i oss som ingenting kan ta bort. Inget misstag sudda ut, inget förhastat ord eller bortglömt åtagande kan ta ifrån oss. När vi kritiserar oss själva
När våra misstag tillåts ta över vad vi tänker om oss själva, så glömmer vi bort den biten av sig själv som Gud har lagt ner i oss. Vi skiftar fokus till fel sak. För ett tag sedan så hade vi gudstjänst i kapellet i Källby. Jag hade planer på att kanske gå dit, men jag tvekade. När det började närma sig insåg jag att jag skulle bli försenad. Det fanns ingen möjlighet för mig att komma i tid. Jag var rädd för vad andra skulle säga, andra skulle tänka. Hur de skulle se på att jag kommer för sent. Att jag stör dem i sin tillbedjan. Och Gud sa till mig på skarpen att hans älskade barn är välkommen i hans hem. Att ingen ska döma mig, inte heller jag själv. Så ser jag mig i spegeln och ser att jag behöver tvätta håret och kläderna är inte de finaste. Jag försöker förhandla med Gud om att nej, men jag ska nog inte gå till kyrkan, Gud. Ser du inte hur jag ser ut? Varpå han säger till mig, om någon dömer dig för hur du ser ut, så handlar han eller hon inte i min vilja. Hen älskar inte som jag säger att ni ska älska varandra. Hårda ord, men ändå sant. Vi behöver skilja på vad vi gör och vem vi är. Ofta tillåter vi våra prestationer eller våra tillkortakommanden att definiera vem vi är. Att vi skulle behöva vara perfekta på något sätt för att vi ska duga. Men det är inte så kristen tro fungerar. Tvärtom så vet vi att Gud har lagt sin skatt i brustna själ. Där ljuset får sprida sig just för att vi inte är perfekta. Det jag har åstadkommit, det jag har gjort fel, det som jag har glömt, den som jag har sårat, det är inte det som definierar mig. Det är inte där mitt värde ligger. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Då behöver vi också komma ihåg att inte fördöma oss själva. Att när vi gör misstag, förlåta oss själva och visa oss samma nåd som vi vet att Gud visar oss och som vi ofta visar varandra. Rädslan att göra fel, att bli dömd, att bli avvisad, att göra folk besviken och såra dem, den kan stå i vägen för att vi ska få blomma ut och vara i livet som Kristi tjänare. Trots allt så säger Johannes i sitt första brev att det inte finns rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Det är när vi förstår hur djupt Gud älskar oss, med alla skavanker, alla krokiga grenar, de brutna som kanske aldrig växer åter, som växer åt fel håll, men också blommorna som kommer på våren, grenarna som omfamnar andra, som används som stöd, som skapar ett mästerverk till Guds avbild. Jag tror att jag och många andra behöver ibland påminna oss om att samma Gud som skapar krokiga trädet i skogen som jag står och fotar, samma Gud som skapar soluppgången och solnedgången som jag så många gånger står och häpnar över, han har också skapat mig. Och det suddas inte ut för att jag gör fel. En outfit som inte sitter perfekt tar inte bort att Gud älskar mig från topp till tå. Älska din nästa som dig själv. Så ofta säger vi det och talar om hur viktigt det är att älska varandra. Och det är det. Men det är lika viktigt att älska sig själv. Psaltaren 139:14 säger det så bra. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapat. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Och det verket, det är även jag. Och det är du. Det är min medmänniska, men också jag själv. Gud, tack för att du har skapat oss till din avbild. Att ditt namn står i våra hjärtan. Vi ber att vi ska kunna förlåta andra, men också förlåta oss själva. Att vi kan se misstag för vad de är. Små som stora, så är de trots allt ingenting som inte du kan täcka över. Ingenting som är utanför din nåd. Jag ber att din fullkomliga kärlek ska driva ut all rädsla för att bli dömd. Alla krav som vi ställer på oss själva, att prestation skulle krävas för att vi ska älskas.
Hjälp oss att se våra misstag med dina ögon. Med en mors kärlek som tröstar, som förlåter. Som har förlåtit redan när barnet springer till hennes famn.

Bättre en bit torrt bröd och ro än ett hus fullt av festmat och kiv. Klok tjänare får råda över odåga till son och dela arvet med bröderna. Degeln prövar silvret och ugnen guldet. Herren prövar hjärtan. En ond människa lyssnar till onda tungor. En lögnare lånar sitt öra åt fördärvligt tal. Den som hånar den fattige smädar hans skapare. Den som gläder sig åt andras olycka blir inte ostraffad. Barnbarn är det gamlas krona. Barnens stolthet är deras fäder. Stora ord passar ej dåren. Än mindre lögnaktig tal än förste. Mutan är som en lyckosten i givarens ögon. Vart han än vänder sig har han framgång. Den som skyler synd främjar kärlek. Den som river upp en sak splittrar nära vänner. En förebråelse tar mer på den förståndige än 100 slag på dåren. Upprorsmakaren vill blott ont. En grym budbärare ska sändas mot honom. Hellre möta en björn som mist sina ungar än en dåre i hans oförnuft. Den som vedergäller gott med ont, från hans hus ska olyckan inte vika. Att börja ett gräl är att öppna en dammlucka. Ge därför efter innan striden bryter ut. Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för Herren. Vad hjälper pengar i dårens hand? Kan han köpa vishet när han saknar förstånd? En väns kärlek består alltid. En broder föds för att hjälpa i nöd. Utan förstånd är den som ger handslag och går i borgen för sin nästa. Den som älskar synd älskar strid. Den som gör sin port hög söker sin undergång. Den som har ett falskt hjärta finner ingen lycka. Den som har en oärlig tunga faller i olycka. Den som fått en odåga till son får bedrövelse. En dåres far har ingen glädje. Glatt hjärta ger god läkedom. Brutet mod suger märgen ur benen. Den ogudaktige tar fram mutor ur sin ficka för att vränga rättens vägar. Den förståndige har sin blick på visheten. Dårens blick går till jordens ände. En dåraktig son är sin fars grämelse och bitter sorg för den mor som fött honom. Att bötfälla den oskyldiga är illa nog, men att slå ädla män strider mot all rätt. Den som har vett spar sina ord. En förståndig man håller huvudet kallt. Också en dåre räknas som vis när han tiger, och förståndig när han tillsluter sina läppar.

Enslingen följer sin egen lust. Mot all sund insikt går han till storms. Dåren frågar inte efter förstånd. Han vill bara föra fram egna tankar. Kommer en ogudaktig, kommer också förakt. Med skamlig vandel följer vanära. Orden i mannens mun är som djupa vatten, vishetens källa som en flödande bäck. Det är inte rätt att ta parti för den skyldige och vränga rätten för den oskyldige. Dårens läppar kommer med kiv, hans mun tigger om stryk. Dårens mun är hans fördärv, hans läppar en snara för hans liv. Baktalarens ord är som läckerbitar. Det tränger in i människans inre. Den som är försumlig i sitt arbete är en broder till rövaren. Herrens namn är ett starkt torn. Den rättfärdige skyndar dit och får skydd. Den rikes ägodelar är hans fasta borg. Lik en hög mur i hans inbildning. Hjärtats högmod går före fall. Ödmjukhet föregår ära. Den som svarar innan han lyssnat handlar dåraktigt och skamligt. Mod håller mannen uppe i hans svaghet. Men vem orkar bära ett brutet mod? Den förståndiges hjärta förvärvar kunskap, och det visas öron söker kunskap. En gåva öppnar vägen för en människa och för henne fram inför det stora. Den som först för sin talan tycks ha rätt, till dess hans motpart kommer och prövar saken. Lotten stillar trätor och skiljer mellan mäktiga män. En kränkt broder är svårare att vinna än en befäst stad. Trätor är som bommar för en borg. Av sin muns frukt blir var och en mättad. Buken fylls av läpparnas skörd. Tungan har makt över död och liv. Det som gärna brukar den får äta dess frukt. Den som funnit en hustru har funnit något gott. Han har fått nåd ifrån Herren. Den fattige tigger om nåd. Den rike svarar med hårda ord. Vänner kan slita varandra i stycken. Men det finns en vän som är mer hängiven än en bror.

Bättre vara fattig och oförlitlig än tala svekfullt och vara en dåre. Att sakna kunskap är illa nog, men den som rusar iväg missar målet. Människans dårskap fördärvar hennes väg, men det är på Herren hennes hjärta vredgas. Rikedom skaffar många vänner, men en fattig blir skild från sin vän. Ett falskt vittne blir inte ostraffat. Den som främjar lögn kommer inte undan. Många söker en furstes välvilja. Alla är vänner till den givmilde. Den fattige är hatad av alla sina släktingar. Också hans vänner fjärmar sig från honom. Han jagar dem med ord, men det är borta. Den som vinner förstånd har sitt liv kärt. Den som tar vara på insikt finner lycka. Ett falskt vittne blir inte ostraffat. Den som främjar lögn ska förgås. Det passar ej att åren lever i överflöd, än mindre att en slav råder över furstar. Förstånd gör en människa tålmodig. Det är hennes ära att förlåta en försyndelse. En kungs vrede är som ett ungt lejons rytande. Hans välvilja är som dagg på gräset. En dåraktig son är sin fars fördärv. En hustrus gnat är ett ständigt takdropp. Gård och gods är ett arv från fäderna. En förståndig hustru en gåva från Herren. Lättja för med sig sömnaktighet. Den håglöse får utstå hunger. Den som håller budet bevarar sitt liv. Den som inte ger akt på sin väg skall dö. Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för det goda han har gjort. Fostra din son medan det finns hopp. Sträva inte efter att vålla hans död. Den som förgår sig i vrede må plikta för det. Ty om du friar honom måste du göra det om och om igen. Lyssna på råd och tag emot fostran så att du för framtiden blir vis. Många planer har en man i sitt hjärta, men Herrens råd skall bestå. En människa längtar efter godhet. Bättre vara fattig än en lögnare. Herrens fruktan leder till liv. Mätt kan man gå till vila utan att drabbas av något ont. Den late sticker handen i skålen, men det ids inte föra den tillbaka till munnen. Slå bespottaren så blir den okunnige klok. Tillrättavisa den förståndige så vinner han kunskap. Den som tar till våld mot sin far eller driver bort sin mor är en vanartig och skamlös son. Om du slutar, min son, att lyssna till förmaning så far du vilse från det ord som ger kunskap. Ett ont vittne bespottar det rätta. Det ogudaktigas mun slukar ondska. Straff är bestämt för bespottarna, piskrapp för dårars rygg.

Vinet smädar, starka drycker larmar, ingen som raglar av det är vis. Som ett ungt lejons rytande den skräcken kung inger, den som väcker hans vrede förverkar sitt liv. Heder åt den som avstår från kiv, den oförnuftige söker alltid strid. Den late plöjer inte om hösten, vid skördetiden söker han förgäves efter gröda. Planerna i en mans hjärta är som djupt vatten, en man med förstånd hämtar upp dem. Många ropar ut sin egen godhet, men vem finner någon att lita på? Den rättfärdige lever i ostrafflighet, lyckliga är hans barn efter honom. Kungen som sitter på domarsätet sålar bort allt ont med sin blick. Vem kan säga, jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri från synd? Två slags vikt och två slags mått, Herren avskyr båda dera. Redan den unge röjer genom sina gärningar om hans liv är rent och rätt. Örat som hör och ögat som ser, båda har Herren gjort. Älska inte sömn, för då blir du fattig. Håll dina ögon öppna, så får du tillräckligt med bröd. Hutlöst, hutlöst, säger köparen. Men när han går sin väg skryter han över sitt köp. Det finns guld och pärlor i mängd, men den dyrbaraste klenoden är läppar som talar förstånd. Tag hans kläder när han går i borgen för en annan. Kräv pant när det gäller främlingar. Bröd man fått genom svek smakar gott, men efteråt blir munnen full av grus. Planer efter rådslag får framgång. Att föra krig kräver vis ledning. Skvallraren avslöjar hemligheter. Ge dig inte i lag med pratmakare. Den som förbannar sin far eller mor, hans lampa ska slockna i djupaste mörker. Ett arv som man först girigt tagit i besittning blir till sist utan välsignelse. Säg inte, jag ska vedergälla ont med ont. Vänta på Herren, han ska hjälpa dig. Herren avskyr två slags svikter. Falsk våg är av ondo. Av Herren beror en mans steg. Vad vet en människa om sin väg? Det är farligt för en människa att förhasta att helga något, att överväga sina löften först efteråt. En vis kung rensar bort det ogudaktiga. Han låter tröskehjulet gå över dem. Anden i människan är en Herrens lykta. Den utforskar varje rum i hennes inre. Godhet och sanning skyddar kungen. Hans tron består genom nåden. De ungas ära är deras styrka. De gamlas prydnad är deras grå hår. Sår som svider renar från ondska. Slag renar hjärtats inre.

Kungens tankar är som vattenbäckar i Herrens hand. Han leder den vart han vill. Var och en tycker att hans vägar är rätta, men Herren är den som prövar hjärtan. Att handla rätt och rättfärdigt är mer värt för Herren än offer. Stolta ögon och högmodigt hjärta, det ogudaktigas lykta är synd. Den flitiges omtanke medför idel vinst, hastverk idel förlust. Att vinna skatter med lögnaktig tunga är ett jagande efter vind för dem som söker döden. Det ogudaktigas våldsdåd snärjer dem själva, eftersom de vägrar göra det rätta. Krokig väg går syndfull man, den rene går rakt fram. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna. Den ogudaktiges själ har lust till det onda. Hans nästa finner ingen nåd i hans ögon. Straffas bespottaren blir den okunnige vis. Undervisas den vise mottar han kunskap. Den rättfärdige ger akt på den ogudaktiges hus. Han störtar det ogudaktiga i olycka. Den som tillsluter sitt öra för den fattiges rop ska själv ropa utan att få svar. Hemlig gåva dämpar vrede. En skänk i det fördolda stillar stor förbittring. Att rätt skipas är den rättfärdiges glädje, men brottslingarnas skräck. Den människa som far vilse från klokhetens väg hamnar i det dödas församling. Den som älskar glada dagar blir fattig, den som älskar vin och olja blir inte rik. Den ogudaktige ges som lösen för den rättfärdige. Den trolöse sätts i det rättsinniga ställe. Bättre bo i ett öde land än tillsammans med en grälsjuk och elak kvinna. Den vise har dyrbara skatter och salvor i sin boning. En dåraktig människa slösar bort dem. Den som far efter rättfärdighet och godhet finner liv, rättfärdighet och ära. En vis man kan storma en stad full av hjältar och bryta ner det fäste som de litade på. Den som vaktar sin mun och sin tunga bevarar sitt liv för svårigheter. Bespottare kallas den som är fräck och övermodig, den som handlar i måttlöst övermod. Den lates begär blir hans död, till hans händer vill inget göra. Den snikne fikar alltid efter mer. Den rättfärdige ger utan att snåla. Det ogudaktigas offer är avskyvärt, särskilt när det bärs fram i ont syfte. Falskt vittne ska förgås. Den som lyssnar får tala till punkt. Den ogudaktige visar upp en trotsig min. Den rättsinnige går sin väg rakt fram. Ingen vishet, inget förstånd, inget råd förmår något mot Herren. Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från Herren.

Gott namn är mer värt än stor rikedom. Gott anseende bättre än silver och guld. Rik och fattig får leva sida vid sida. Herren har gjort dem båda. Den kloke ser faran och söker skydd. Oförståndiga går vidare och får sitt straff. Lön för ödmjukhet och Herrens fruktan är rikedom, ära och liv. Törnen och snaror ligger på den svekfulles väg. Den som vill bevara sitt liv håller sig fjärran från dem. Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. Den rike råder över det fattiga. Låntagaren blir långivarens slav. Den som sår orätt får skörda fördärv. Hans vredes stav skall få ett slut. Den som unnar andra gott blir välsignad, för han delar sitt bröd med den fattige. Driv ut bespottaren så upphör kivet, och det blir slut på tvist och smädelse. Den som älskar hjärtats renhet och talar vänligt får kungen till vän. Herrens ögon vakar över kunskapen. Den trolöses ord gör han om intet. Den late säger, det är ett lejon där ute, jag kan bli dödad mitt på gatan. Främmande kvinnors mun är en djup grop. Den Herren är vred på faller i den. Oförstånd vidlåder barnets hjärta, fostrans ris driver bort det. Att förtrycka den fattige för att få mer, och att ge åt en rik leder bara till utarmning. Vänd hit ditt öra och hör det visas ord, lägg min kunskap på ditt hjärta. Det är gott att du bevarar dem i ditt inre, låt dem alla ständigt vara på dina läppar. För att du ska sätta din förtröstan till Herren undervisar jag idag just dig. Ja, jag har skrivit till dig 30 ord med råd och kunskap för att lära dig sanningens tillförlitliga ord, så att du rätt kan svara dem som har sänt dig. Plundra inte den fattige därför att han är fattig, och krossa inte den olycklige i rätten. Ty Herren ska ta sig an deras sak, dem som rövar från dem ska han beröva livet. Ge dig inte i lag med en lättretad man och gå inte in till en hetlevrad, så att du lär dig hans vägar och lägger en snara för ditt liv. Var inte bland dem som ger handslag och går i borgen för lån. Varför skulle man få ta den säng som du ligger på när du inte kan betala? Flytta inte en gammal gränssten som dina fäder har rest. Ser en man som är skicklig i sin syssla, han får träda i kungars tjänst och behöver inte tjäna vanliga människor.

När du sitter till bords med den första, besinna då vem du har framför dig. Sätt kniven mot din strupe om du är allt för hungrig. Var ej lysten efter hans läckerheter. Det kan vara bedräglig kost. Slit inte ut dig för att bli rik. Var klok nog att avstå från det. Far inte med blicken efter det som ingenting är, till det gör sig vingar och flyger som örnen mot himlen. Ät inte den missunnsammes bröd, var ej lysten efter hans läckerheter, för han handlar efter sina själviska beräkningar. Ät och drick, säger han till dig, men menar det ej. Den bit du ätit måste du spy ut, och dina vackra ord är förspilda. Tala inte för en dåres öron, han föraktar dina kloka ord. Flytta inte en gammal gränssten och gör inte intrång på de faderlösas åkrar, till deras återlösare stark. Han ska föra deras talan mot dig. Öppna ditt hjärta för tillrättavisning och dina öron för kunskapens ord. Låt inte pojken vara utan fostran. Slår du honom med riset ska han inte dö. När du slår honom med riset räddar du hans själ från dödsriket. Min son, om ditt hjärta blir vist gläder sig också mitt hjärta. Mitt innersta fröjda sig när dina läppar talade rätta. Låt inte ditt hjärta avundas syndar utan sträva alltid efter Herrens fruktan. Förvisso har du då en framtid och ditt hopp skall ej bli om intet. Hör min son och bli vis och låt ditt hjärta gå rätta vägar. Umgås inte med drinkare eller med dem som frossar i mat, ty drinkar och frossar blir fattiga och sömnaktighet ger trasiga kläder. Lyssna till din far som har fött dig och förakta inte din mor när hon blir gammal. Förvärva sanning och sälj den inte. Förvärva vishet, fostran och insikt. Jubel fyller den rättfärdiges far. En vis son skänker glädje. Låt din far och mor vara glada. Må hon som fött dig kunna fröjda sig. Min son, ge mig ditt hjärta och låt mina vägar behaga dig. Ty skökan är en djup grop. Den okända kvinnan en trång brunn. Ja, som en rövare ligger hon på lur. Hon förökar det trolösa skara bland människorna. Vem ropar ack? Vem ropar ve? Vem vållar kiv? Vem klagar? Vem har sår utan orsak? Vem har dimmiga ögon? Det som stannar länge vid vinet, det som går för att pröva kryddat vin. Se inte på vinet att det är så rött, att det ger sådan glans i bägaren och rinner ner så lätt. Till slut biter det som en orm och stinger som en giftorm. Dina ögon får då se konstiga syner och ditt hjärta talar galenskaper. Du blir lik en som ligger mitt ute på havet eller svävar i toppen av en mast. Det slår mig, men det gör inte ont. Det ger mig stryk, men jag känner inget. När ska jag vakna så att jag kan få tag i mer?

Avundas inte onda människor och längta inte efter att vara med dem. Deras hjärtan tänker på våld. Deras läppar talar olycka. Genom vishet byggs huset, genom förstånd hålls det vid makt. Genom kunskap fylls rummen med allt som är dyrbart och ljuvligt. En vis man är stark, en man med kunskap är väldig i kraft. Genom skicklig ledning kan du föra krig. Många goda rådgivare ger seger. Visheten är för hög för dåren. I porten öppnar han ej sin mun. Den som tänker ut onda planer, han skall kallas intrigmakare. Dårskapens påfund är synd och bespottaren möter avsky bland människor. Låter du modet falla i nödens stund, då blir din kraft ringa. Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. Om du säger, vi visste det inte, skulle inte han som prövar hjärtan märka det. Skulle inte han som vakar över din själ veta det. Han ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Ät honung, min son. Det är gott. Självrunnen honung är söt för din gom. Så är kunskap och vishet för din själ. Om du finner dem har du en framtid och ditt hopp blir ej om intet. Ligg inte på lur, du ogudaktige, vid den rättfärdiges boning. Ödelägg inte hans hem. Ty den rättfärdige kan falla 7 gånger och resa sig igen, men det ogudaktiga stupar när olyckan kommer. Gläd dig inte när din fiende faller. Låt ej ditt hjärta fröjdas när han störtar omkull, så att Herren ser det med misshag och vänder sin vrede från honom. Harmas inte över det onda. Avundas inte det ogudaktiga. Ty den som är ond har ingen framtid. Det ogudaktigas lampa ska slockna. Min son, frukta Herren och kungen. Ge dig inte i lag med upprorsmän. Ty plötsligt kan olycka komma över dem. Och vem vet när ödeläggelse från dessa båda kommer. Dessa ord är också av visa män. Att ha anseende till personen när man dömer är orätt. Den som säger till den skyldige, du är oskyldig, honom ska folk förbanna och nationer fördöma. Men dem som skipar rättvisa ska det gå väl. Det ska bli välsignade med goda ting. En kyss på läpparna är det när någon ger ett rätt svar. Fullgör ditt arbete på marken. Gör allting klart åt dig på åkern. Sedan kan du bygga dig ett hus. Vittna inte mot din nästa utan orsak. Inte vill du bedra någon med dina läppar. Säg inte, vad han har gjort mot mig ska jag göra mot honom. Jag ska ge var och en vad han förtjänat. Jag gick förbi en lat mans åker, en oförståndig människas vingård. Och se, tistlar hade växt upp överallt. Marken var täckt av nässlor. Stenmuren låg nerriven. Jag såg det och tog det till hjärtat. Jag betraktade det och tog lärdom av det. Så vänner något. Slumra lite till. Lägg ännu en tid armarna i kors för att vila, så kommer fattigdomen över dig som en lösdrivare och armodet som en väpnad man.

Dessa ordspråk är också av Salomo, samlade av Hiskias, judakungs män. Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den. Himlens höjd och jordens djup och kungars hjärtan kan ingen utransaka. Tag bort slagget från silvret, så får guldsmeden fram en klenod av det. Tag det ogudaktiga ur kungens tjänst, så blir hans tron befäst genom rättfärdighet. Förhäv dig inte inför kungen och ställ dig inte på det storas plats. Ty det är bättre att man säger till dig, stig hit upp, än att du flyttas ner för en förnämare man som dina ögon har sett. Var inte för snabb att starta en rättstvist, för vad tänker du göra längre fram om din motpart skämmer ut dig? Lägg fram din egen sak mot din motpart, men röj inte någon annans hemlighet, så att inte någon som hör det drar skam över dig och du för all framtid får dåligt rykte. Som guldäpplen i silverinfattning är ord talade i rätt tid. Som en ring av guld och ett dyrbart smycke är en vis förmanare för ett lyssnande öra. Som snöns svalka på en skördedag är en pålitlig budbärare för den som sänt honom. Sin herres själ vederkvicker han. Som moln och vind utan regn är den som skryter med gåvor han inte ger. Genom tålamod kan furstar övertalas. En mild tunga kan krossa ben. Om du finner honung, ät inte för mycket så att du blir övermätt och kräks. Låt inte din fot komma för ofta i din väns hus, så att han tröttnar på dig och får motvilja mot dig. En stridshammare, ett svärd och en skarp pil är den som vittnar falskt mot sin nästa. Som en ruttnande tand och en slintande fot är förtroende för en svekfull på nödens dag. Att sjunga visor för ett sorgset hjärta är som att klä av sig en vinterdag eller som syra på soda. Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud och Herren skall belöna dig. Nordanvind för med sig regn, tasslande tunga sura miner. Bättre bo i en vrå på taket än dela huset med en grälsjuk kvinna. Som friskt vatten för en törstig själ är gott budskap från fjärran land. Som en grumlad källa och en förorenad brunn är en rättfärdig som ger efter för en ogudaktig. Att äta för mycket honung är inte gott. Att söka sin egen ära är inte ärofullt. Som en nedbruten stad utan murar är den man som inte kan styra sitt sinne.

Som snö om sommaren och regn vid skördetiden så passar inte heller ära för en dåre. Som sparven far sin kos och svalan flyger bort, så far en grundlös förbannelse förbi. Piskan för hästen, betslet för åsnan och riset för dårars rygg. Svara inte dåren efter hans oförnuft, så att du inte själv blir honom lik. Svara dåren efter hans oförnuft, annars anser han sig vara vis. Den som sänder bud med en dåre hugger fötterna av sig och får dricka våld. Kraftlösa är den lames ben, så också ordspråk i dårars mun. Som att binda fast stenen vid slungan är att ge en dåre ära. Som en törntagg i en drucken mans hand är ett ordspråk i dårars mun. Som en bågskytt som sårar alla är den som lejer en dåre eller vem som än kommer förbi. Lik en hund som vänder om till sina spyor är en dåre som upprepar sin dårskap. Ser du en man som är vis i egna ögon, då finns mer hopp om dåren än om honom. Den late säger, ett vilddjur är på vägen, ett lejon på gatorna. Dörren vänder sig på sina gångjärn. Den late vänder sig i sin säng. Den late sticker handen i skålen, men ids ej föra den tillbaka till munnen. Den late tycker sig vara visare än sju som ger förståndiga svar. Lik en som griper en hund i öronen är den som i förbifarten lägger sig i andras gräl. Lik en galning som slungar ut brandfacklor, pilar och död är den som bedrar sin nästa och sedan säger, jag skämtade bara. När veden tar slut slocknar elden. När baktalaren är borta upphör trätan. Som kol krävs för glöd och ved för eld, så underblåses kiv av en trätgirig man. Baktalarens ord är som läckerheter. Det tränger ner i människans inre. Som silverbeläggning på ett trasigt lerkärl är kärleksglödande läppar och ondska i hjärtat. Den som är hatisk förställer sitt tal. I sitt hjärta bär han på svek. Även om han gör sin röst behaglig, tro honom inte. Sjufaldig vidrighet finns i hans hjärta. Hatet kan döljas med list, men hans ondska blir uppenbar i församlingen. Den som gräver en grop faller själv där i. Den som vältrar undan en sten får den över sig. En falsk tunga hatar dem som skadas av den. En smickrande mun vållar fördärv.

Beröm dig inte av morgondagen. Du vet inte vad den bär i sitt sköte. Låt någon annan berömma dig och inte din egen mun. En främmande och inte dina egna läppar. Stenen är tung och sand väger mycket, men dårens vrede är tyngre än båda. Vreden är grym och harm en störtflod, men vem kan uthärda svartsjuka? Öppen tillrättavisning är bättre än kärlek som hålls dolt. Vännens slag ges i trofasthet, men ovännens kyssar i överflöd. Den mätte trampar på honung, den hungrige tycker att allt bittert är sött. Lik en fågel som flyr från sitt bo är en man som flyr från sitt hem. Salvor och rökelse gör hjärtat glatt, så även ömhet från en vän som ger uppriktiga råd. Överge inte din vän och din fars vän. Gå inte till din brors hem när du råkar i nöd. Bättre nära granne än bror långt borta. Bli vis, min son, så gläder du mitt hjärta, och jag kan ge mina belackare svar. Den kloke ser faran och söker skydd. Oförståndiga går vidare och får sitt straff. Tag hans kläder när han går i borgen för en annan. Kräv pant då det gäller en främling. Att bittida högljutt välsigna sin nästa kan uppfattas som en förbannelse. Ständigt takdropp en regnig dag och grälsjuk kvinna är lika illa. Den som kan hejda henne kan hejda vinden och gripa tag i olja med sin högra hand. Järn skärper järn, den ena människan den andra. Den som vårdar sitt fikonträd får äta dess frukt. Den som sköter om sin herre blir ärad. Som ansiktet speglar sig i vattnet, så speglar hjärtat människan. Dödsriket och helvetet blir aldrig mätta, inte heller människans ögon. Silvret prövas i degen och guldet i smältugnen och mannen genom sitt rykte. Om du krossar dåren bland grynen i mårteln, går hans dårskap ändå inte ur honom. Tag noga reda på hur dina får har det. Ha omsorg om dina jordar. Ty rikedom varar inte för evigt, består ens ett diadem från släkte till släkte. När nytt gräs blir synligt efter slotten och foder samlas in från bergen, då har du lamm så att du kan göra dig kläder och bockar att köpa åkermark för. Då har du getmjölk nog till föda åt dig och ditt hus och till livsuppehälle för dina tjänarinnor.

De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem. De rättfärdiga är trygga som unga lejon. Ett land i uppror får många herrar, men genom en klok och förståndig man skapas varaktig ordning. En fattig herre som förtrycker de fattiga är ett regn som förstör istället för att ge bröd. Det som överger lagen prisar de ogudaktiga. Det som håller lagen går till strids mot dem. Onda människor förstår inte vad rätt är. De som söker Herren förstår allt. Bättre vara fattig och vandra oförlitligt än rik och gå krokiga vägar. Förståndig är den son som tar vara på lagen. Den som umgås med frossare drar skam över sin far. Den som förökar sin förmögenhet genom ocker och räntor samlar åt en som förbarmar sig över det fattiga. Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, då är också hans bön en styggelse. Den som leder det rättsinniga vilse in på en ond väg, han faller själv i sin grop. Men det oförvitliga får det goda till arvedel. En rik man är vis i egna ögon. En fattig med insikt genomskådar honom. När det rättfärdiga triumferar är härligheten stor. När det ogudaktiga kommer till makten får man leta efter människor. Den som döljer sina överträdelser går ej väl. Den som bekänner och överger dem får barmhärtighet. Salig är den människa som alltid fruktar Gud. Den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka. Som ett rytande lejon och en anfallande björn är en ogudaktig härskare över ett fattigt folk. En furste som saknar förstånd använder mycket våld. Den som hatar orätt vinning får leva länge. En människa tyngd av blodskuld blir flykting ända till sin grav. Ingen får hjälpa en sådan. Den som lever oförvitligt blir räddad. Den som i falskhet går dubbla vägar faller på en av dem. Den som brukar sin åker får bröd så det räcker. Den som jagar efter fåfängliga ting mättas med armod. En pålitlig man får mycken välsignelse. Den som snabbt vill bli rik blir ej ostraffad. Att vara partisk är inte rätt, men många gör orätt för en bit bröd. Den missunnsamme strävar efter ägodelar. Han förstår inte att brist ska drabba honom. Den som tillrättavisar en människa får uppskattning efteråt mer än den som kommer med smicker. Den som plundrar sin far och mor och säger "Det är ingen synd, han är fördärvarens stallbroder." Den snikne uppväcker träta. Den som litar på Herren blir rikligen mättad. Den som förlitar sig på sitt hjärta är en dåre. Den som vandrar i vishet blir räddad. Den som ger åt en fattige skall inget sakna. Den som blundar drabbas av mycken förbannelse. När det ogudaktiga tar makten gömmer sig folk. När det förgås blir det rättfärdiga många.

Den som efter mycken tillrättavisning förblir hårdnackad kommer plötsligt att krossas och kan inte räddas. När de rättfärdiga blir fler gläder sig folket. När den ogudaktige härskar suckar folket. Den som efter mycken tillrättavisning förblir hårdnackad kommer plötsligt att krossas och kan inte räddas. När de rättfärdiga blir fler gläder sig folket. När den ogudaktige

han ner det. Den som smickrar sin nästa breder ut ett nät för hans fötter. En ond människas överträdelse snärjer henne, men den rättfärdige kan jubla och vara glad. Den rättfärdige känner det fattiga sak. Den ogudaktige visar ingen förståelse. Bespottare uppviglar staden. Det visa stillar vreden. När en vis man går till rätta med en dåre blir denne arg eller ler men får ingen ro. Det blodtörstiga hatar den ostrafflige, men det rättsinniga skyddar hans liv. Dåren släpper lös alla sina känslor, men den vise håller dem tillbaka. Den förste som lyssnar till lögnaktigt tal har bara ogudaktiga tjänare. Den fattige och förtryckaren får leva sida vid sida. Av Herren får bådas ögon sitt ljus. Den kung som dömer det fattiga rätt, hans tron skall för alltid bestå. Ris och tillrättavisning ger vishet, men ett ouppfostrat barn drar skam över sin mor. När det ogudaktiga blir fler, frodas synden, men det rättfärdiga ska se deras fall. Fostra din son så slipper du oro, och han ska ge ljuvlig glädje åt din själ. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Blott ord fostrar ingen slav. Trots att han förstår fogar han sig inte. Ser du en man som snabbt har till orda, det är mer hopp om dåren än om honom. Om någon skämmer bort sin tjänare allt ifrån hans ungdom, blir denne till sist oregelig. En argsint man ger upphov till kiv. Den hetlevrade förgår sig ofta. En människas högmod leder till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära. Den som delar byte med en tjuv hatar sitt eget liv. Han hör eden men berättar inget. Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Många söker en förstes ynnest, men av Herren får var och en sin rätt. Det rättfärdiga avskyr den som gör orätt. Det ogudaktiga avskyr den som lever rätt.

Detta är Agurs, Jakes sons ord och utsaga. Så talar den mannen till Itiel och Ukal. Jag är oförnuftigare än någon annan och utan mänskligt förstånd. Jag har inte lärt mig vishet så att jag har kunskap om den helige. Vem har stigit upp till himlen och kommit ner igen? Vem har samlat vinden i sina händer? Vem har knutit in vattnet i ett kläde? Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han? Och vad heter hans son? Du vet det ju. Allt Guds ord är rent från slagg. Han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn. Två ting ber jag dig om. Neka mig dem inte intill min död. Håll falsk.

falskhet och lögn fjärran ifrån mig. Ge mig varken fattigdom eller rikedom, men låt mig få den mat jag behöver. Annars kan jag bli så mätt att jag förnekar dig och säger: vem är Herren? Eller så fattig att jag stjäl och vanhelgar min Guds namn. Förtala inte en tjänare inför hans herre, så att han förbannar dig och du står där med skuld. Det finns ett släkte som förbannar sin far och inte välsignar sin mor. Ett släkte som är rent i egna ögon, men som inte har tvättat bort sin smuts. Ett släkte, hur stolta är inte dess ögon, och hur fulla av högmod är inte dess blickar. Ett släkte vars tänder är svärd och vars käkar är knivar, så att det äter det arma ur landet och det fattiga ur människornas krets. Blodigen har två döttrar, Ge och Ge. Det finns tre som inte kan mättas, fyra som aldrig säger det är nog. Dödsriket, det ofruktsamma moderlivet, jorden som ej kan mättas med vatten, och elden som aldrig säger det är nog. Den som ger sin far en hånfull blick och vägrar lyda sin mor, hans ögon skall korparna vid bäcken hacka ut och örnens ungar äta upp. Tre ting är mig för underbara. Ja, fyra kan jag inte förstå. Örnens väg på himlen, ormens väg över klippan, skeppets väg mitt i havet och mannens väg hos jungfrun. Sådant är äktenskapsbryterskans sätt. Hon äter och torkar sig av munnen och säger: jag har inte gjort något orätt. Tre ting får jorden att skaka. Ja, fyra kan den inte uthärda. En slav som blir kung, en dåre som frossar i mat, en försmådd kvinna som blir gift och en tjänstekvinna som tränger undan sin husmor. Fyra finns som är små på jorden. Likväl är det visast bland det visa. Myrorna är inget starkt släkte, men det samlar sin föda om sommaren. Klippgrävlingarna är inget kraftfullt släkte, men i klippan bygger de sin boning. Gräshopporna har ingen kung, men i härordning drar de alla ut. Geckoödlan kan man gripa med händerna, ändå finns den i kungapalats. Tre finns som skrider ståtligt fram. Ja, fyra som har en ståtlig gång. Lejonet, hjälten bland djuren, som ej viker tillbaka för någon. En stridsrustad häst. Och en bock. Och en kung i spetsen för sitt folk. Har du varit dåraktig och upphöjt dig själv eller tänkt onda tankar, så lägg handen på munnen. Ty som ost pressas ut ur mjölk och blod pressas ut ur näsan, så kommer kiv ur vrede.

Detta är kung Lemuels ord, det hans mor sade när hon förmanade honom. Vad ska jag säga dig, min son? Du är mitt livs son, mina löftens son. Ge inte din kraft åt kvinnor. Styr inte din färd till dem som är kungars fördärv. Det anstår inte kungar, Lemuel. Det anstår inte kungar att dricka vin. Ej furstar att fråga efter starka drycker, så att de dricker och glömmer lagen och vränger rätten för alla nödens barn. Ge starka drycker åt den som håller på att förgås, och vin åt bedrövade själar. Låt dem dricka och glömma sin fattigdom, så att de slutar tänka på sitt elände. Öppna din mun för en stumme och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt. Skaffa den betryckte och fattige rätt. En god hustru, var finner man en sådan? Långt mer än pärlor är hon värd. På henne litar hennes mans hjärta och han saknar ingenting. I alla sina livsdagar gör hon honom gott, aldrig ont. Omsorg har hon om ull och lin, och hennes händer arbetar med lust. Hon är som en köpmans skepp. Fjärran ifrån hämtar hon sin mat. Medan det ännu är natt stiger hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk och tjänar innorna deras bestämda del. Hon har planer på en åker och skaffar sig den. Av sina händers förvärv planterar hon en vingård. Hon fäster ivrigt upp sin klädnad och går till verket med starka armar. Hon märker att hennes arbete går bra. Hennes lampa släcks inte om natten. Hon sträcker händerna mot spinnrocken och fingrarna fattar om sländan. För den betryckte öppnar hon sin hand. Hon räcker ut sina armar mot den fattige. Hon fruktar ej för sin familj när vintern kommer. Ty alla i huset är klädda i scharlakansfärgad ull. Tecken gör hon åt sig. Hon har kläder av finaste linne och purpur. Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste. Linneskjortor gör hon och säljer. Köpmännen förser hon med bälten. Kraft och värdighet är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer. Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter ej sitt bröd i lättja. Hennes barn står upp och välsignar henne, och hennes man berömmer henne. Många duktiga kvinnor har funnits, men du överträffar dem alla. Älskvärdhet kan bedra, och skönhet är en vindfläkt. Men prisas skall den hustru som fruktar Herren. Låt henne få njuta frukten av sitt arbete, och må hennes gärningar prisa henne i portarna.

När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män från östern till Jerusalem och frågade: "Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom." När kung Herodes fick höra det blev han förskräckt och hela Jerusalem med honom. Och han samlade folkets alla överste präster och skriftlära och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: "I Betlehem i Judeen, för så är skrivet genom profeten: Du Betlehem i Judaland, du är alls inte minst bland judafurstar, för från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel." Då kallade Herodes i hemlighet till sig de vise männen och frågade noga ut dem om tiden då stjärnan hade visat sig. Sen skickade han dem till Betlehem och sa: "Gå och sök noga efter barnet. När ni har funnit det, meddela då mig så att också jag kan komma och tillbe det." De lyssnade till kungen och gav sig iväg. Och stjärnan som de hade sett gå upp gick nu före dem tills den stannade över platsen där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av mycket stor glädje, och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad honom, och de öppnade sina skattkistor och bar fram gåvor till honom, guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes, tog de en annan väg hem till sitt land. När de vise männen hade rest iväg, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och fly till Egypten. Stanna där tills jag säger till dig, för Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det." Josef steg då upp och tog samma natt med sig barnet och dess mor och gav sig av till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: "Ut ur Egypten kallade jag min son." När Herodes insåg att han hade blivit lurad av de vise männen blev han ursinnig, och han lät döda alla pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var 2 år eller yngre. Detta enligt tiden som han noga tagit reda på av de vise männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: "Ett skri hörs i Rama, gråt och bitter klagan. Rakel gråter över sina barn, och hon vägrar låta sig tröstas, för det finns inte mer." När Herodes var död, då visade sig en Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: "Stig upp och ta med dig barnet och dess mor och bege dig till Israels land, för de som ville ta barnets liv är döda." Han steg då upp och tog med sig barnet och dess mor och kom till Israels land. Men när han hörde att Arkelaus var kung över Judeen efter sin far Herodes, vågade han inte bege sig dit. Och sedan han i en dröm blivit varnad för detta, drog han bort till Galileens område. Han bosatte sig i en stad som heter Nazaret, för att det som var sagt genom profeterna skulle uppfyllas, att Jesus skulle kallas Nazaret.

Vid den tiden trädde Johannes döparen fram och förkunnade i Judéns öken och sa: omvänd er, himmelriket är nära. Det var om honom som det sades genom profeten Jesaja: en röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Johannes hade kläder av kamelhår och ett läderbälte runt midjan, och hans mat var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judén och hela Jordanområdet kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariseer och saddukeer kom till platsen där han döpte, sa han till dem: huggormsyngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes försökte hindra honom och sa: jag behöver döpas av dig, och du kommer till mig. Jesus svarade honom: låt det nu ske. Det är så vi ska uppfylla all rättfärdighet. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen, och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa: han är min älskade son. I honom har jag min glädje.

Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom: "Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd." Jesus svarade: "Det står skrivet: människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." Då tog djävulen med honom till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sa: "Om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet: han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten." Jesus sa till honom: "Det står också skrivet: du ska inte fresta Herren din Gud." Sen tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom: "Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig." Då sa Jesus till honom: "Gå bort, Satan. Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna." Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nazaret och bosatte sig i Kapernaum, som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område, för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: "Sebulons och Naftalis land, havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp." Från den tiden började Jesus predika och säga: "Omvänd er, himmelriket är nära." När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem: "Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare." Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder, Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien, och man kom till honom med alla som led av olika sjukdomar och plågor: besatta, månadssjuka och lama, och han botade dem. Stora skaror följde honom från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan.

När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga är de som är fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, för de ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, för dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, för er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då få det salt igen? Det duger inte till annat än att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen. Innan himmel och jord förgår, ska inte en bokstav, inte en prick i lagen förgå. Inte förrän allt har skett. Därför ska den som upphäver ett av de minsta av dessa bud och lär människorna så, kallas minst i himmelriket. Men den som håller dem och lär ut dem, han ska kallas stor i himmelriket. För jag säger er, om inte er rättfärdighet går långt över de skriftlärdas och fariseernas, kommer ni aldrig in i himmelriket. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda, och den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger er, den som blir vred på sin broder är skyldig inför domstolen, och den som säger idiot till sin broder är skyldig inför rådet, och den som säger dåre är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Därför, om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder. Kom sen och bär fram din gåva. Skynda dig att göra upp med din motpart medan du är med honom på vägen. Annars kan han överlämna dig till domaren och domaren till vakten och du sätts i fängelse. Jag säger dig sanningen, du kommer inte ut därifrån förrän du har betalat till sista öret. Ni har hört att det är sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehenna.
Det är sagt, den som skiljer sig från sin hustru ska ge henne skilsmässobrev. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne. Och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Ni har också hört att det är sagt till fäderna, du ska inte svära falskt, och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte svära alls, varken vid himlen, för den är Guds tron, eller vid jorden, för den är pallen för hans fötter, eller vid Jerusalem, för det är den store kungens stad. Du ska inte heller svära vid ditt huvud, för du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Ert ord ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från den onde. Ni har hört att det är sagt, öga för öga och tand för tand. Jag säger er, stå inte emot den som är ond. Om någon slår dig på högra kinden, vänd då också andra kinden mot honom. Om någon vill dra dig inför rätta och ta din tunika, så låt honom få manteln också. Om någon tvingar dig att gå med en mil, så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig. Ni har hört att det är sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då är ni er himmelske fars barn, för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också? Och om ni bara hälsar på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er himmelske far är fullkomlig.

Akta er för att göra era goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva ska du inte basunera ut det så som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. Då ges din gåva i det fördolda, och då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ska ni be. Vår far i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar, utan bara din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelske far dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er,
Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte och fråga inte: vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Döm inte, så blir ni inte dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. Ge inte det heliga åt hundarna, och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar dem under sina fötter och vänder sig om och sliter sönder er. Be, och ni ska få. Sök, och ni ska finna. Bulta, och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar, ska dörren öppnas. Vem av er ger sin son en sten när han ber om bröd? Eller en orm när han ber om fisk? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge det som är gott till dem som ber honom? Alltså, allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Detta är lagen och profeterna. Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder. Men i sitt inre är det rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske fars vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort från mig, ni förbrytare. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem liknar alltså en klok man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det föll inte, för det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort. När Jesus hade avslutat detta tal var människorna överväldigade av hans undervisning, för han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.

När han gick ner från berget följde stora skaror efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa: Herre, om du vill så kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa: Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Jesus sa till honom: Se till att du inte berättar det för någon. Gå istället och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för den. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom: Jag kommer och botar honom. Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en, gå, så går han. Och till en annan, kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa till dem som följde honom: Jag säger er sanningen. Inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Till officeren sa Jesus: Gå. Så som du trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Jesus kom hem till Petrus hus och såg att Petrus svärmor låg sjuk i feber. Han rörde vid hennes hand och då släppte febern. Hon steg upp och betjänade honom. När det blev kväll kom han till honom med många besatta. Och han drev ut de onda andarna med sitt ord och botade alla som var sjuka för att det som var sagt genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Han tog på sig våra svagheter och bar våra sjukdomar. När Jesus såg att det samlades mycket folk omkring honom befallde han att man skulle ta sig över till andra sidan sjön. Då kom en skriftlärd fram och sa till honom: Mästare, jag vill följa dig vart du än går. Jesus sa till honom: Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud. En annan av hans lärjungar sa till honom: Herre, låt mig först gå bort och begrava min far. Jesus svarade: Följ mig och låt de döda begrava sina döda. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp till full storm på sjön så att vågorna slog upp över båten. Men han sov. De kom då fram och väckte honom och sa: Herre, rädda oss, vi går under. Han sa till dem: Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sen reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sa: Vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. När Jesus kom över till gadarenernas område på andra sidan sjön möttes han av två besatta som kom ut från gravarna. Det var så våldsamma att ingen kunde ta sig förbi den vägen. Nu skrek de: Vad har du med oss att göra, du Guds son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?
En bit därifrån gick en stor svinjord och betade. De onda andarna bad honom: "Om du driver ut oss, skicka då in oss i svinjorden." Han sa till dem: "Far iväg." Då kom andarna ut och for in i svinen, och hela jorden rusade ut för branten ner i sjön och omkom i vattnet. De som vaktade dem flydde in i staden och berättade allt, också om de besatta. Då gick hela staden ut för att möta Jesus, och när de fick se honom bad de att han skulle lämna deras område.

Jesus steg i båten och for över sjön och kom till sin egen stad. Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sa till den lame: "Var lugn, mitt barn. Dina synder är förlåtna." Några skriftlärda tänkte inom sig: "Han hädar." Jesus såg deras tankar och sa: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan? Vad är lättast, att säga: dina synder är förlåtna, eller att säga: res dig och gå? Men för att ni ska veta att människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig." Och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bädd och gå hem." Då reste mannen sig upp och gick hem. När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor. Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom: "Följ mig." Då reste sig Matteus och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: "Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare?" Jesus hörde det och sa: "Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta betyder: jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare." Sen kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: "Varför fastar inte dina lärjungar när vi och fariseerna fastar?" Jesus svarade dem: "Bröllopsgästerna kan väl inte sörja medan brudgummen är hos dem? Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river lappen bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Och man häller inte nytt vin i gamla säckar. I så fall sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Då bevaras både vin och säckar." Medan Jesus talade till dem kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sa: "Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen." Då reste sig Jesus och följde med honom tillsammans med sina lärjungar. Plötsligt kom en kvinna som hade haft blödningar i 12 år. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen på hans mantel, för hon tänkte: "Om jag så bara får röra vid hans mantel blir jag frisk." Jesus vände sig om och såg henne, och han sa: "Var lugn, min dotter. Din tro har frälst dig." Och från den stunden var kvinnan frisk. När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och den upprörda folkskaran sa han: "Gå härifrån. Flickan är inte död, hon sover." Då hånskrattade de mot honom. Men när folket hade skickats ut gick han in och tog flickans hand, och hon reste sig. Och ryktet om detta gick ut i hela det området. När Jesus gick vidare därifrån följde 2 blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son!" Och när han hade kommit hem gick de fram till honom. Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?"
De svarade, ja, herre. Då rörde han vid deras ögon och sa, så som ni tror ska det ske för er. Och deras ögon öppnades. Jesus sa strängt till dem, se till att ingen får veta det. Men det gick och spred ut ryktet om honom i hela det området. Medan de var på väg ut kom folk till honom med en man som var besatt och stum. När den onda anden var utdriven talade den stumme. Och folket häpnade och sa, aldrig har man sett något sådant i Israel. Men fariserna sa, det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut andarna. Jesus gick omkring i alla städerna och byarna och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.

Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Detta är namnen på de 12 apostlarna. Först Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. Sedan Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. Filippus och Bartolomeus. Thomas och tullindrivaren Matteus. Jakob, Alfeus son, och Taddeus. Simon Zeloten och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom. Dessa 12 sände Jesus ut. Och han befallde dem: gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad. Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus. Där ni går fram ska ni predika: himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda. Gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte väska för resan, inte 2 tunikor eller sandaler eller stav, för arbetaren är värd sin mat. Ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Skaffa er inte guld, silver eller koppar i era bälten, inte väska för resan, inte 2 tunikor eller sandaler eller stav, för arbetaren är värd sin mat.

värdigt ska er frid återvända till er. Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord, så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. Jag säger er sanningen. Sodoms och Gomorras land ska få det lindrigare på domens dag än den staden. Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och piska er i sina synagogor. Ni ska föras inför ståthållare och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er fars ande som talar genom er. En bror ska utlämna sin bror till att dödas, och en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Jag säger er sanningen. Ni hinner inte igenom Israels städer innan människosonen kommer. En lärjunge står inte över sin lärare, och en tjänare står inte över sin herre. Det räcker för lärjungen att bli som sin lärare, och för tjänaren att bli som sin herre. Om husets herre blir kallad för Belzebul, hur mycket mer ska då inte hans tjänare bli det? Var alltså inte rädda för dem. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt. Vad jag säger till er i mörkret ska ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt. Ändå faller inte en enda av dem till marken utan er far. Och på er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Den som bekänner mig inför människorna ska också jag bekänna inför min far i himlen. Men den som förnekar mig inför människorna ska också jag förneka inför min far i himlen. Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor. Och var och en får sin familj till fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig. Och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig. Den som inte tar sitt kors och följer mig är inte värdig mig. Den som finner sitt liv ska mista det. Och den som mister sitt liv för min skull ska finna det. Den som tar emot er tar emot mig. Och den som tar emot mig tar emot honom som har sänt mig. Den som tar emot en profet för att det är en profet ska få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig för att det är en rättfärdig ska få en rättfärdigs lön. Och den som bara ger till en av dessa små en bägare friskt vatten
därför att det är en lärjunge.

När Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dessa instruktioner gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: "Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan?" Jesus svarade dem: "Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda ser, lama går, spetälskar blir rena, döva hör, döda uppstår och fattiga får höra glädjens budskap. Salig är den som inte tar anstöt av mig." När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. "Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder? Nej, det som har fina kläder finns i kungapalatsen. Så vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er sanningen. Bland dem som fötts av kvinnor har ingen trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Och från Johannes döparens dagar ända till nu är himmelriket utsatt för våld, och våldsmän förtrycker det. Alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, och om ni vill ta emot det, han är den Elia som skulle komma. Hör, du som har öron. Vad ska jag likna det här släktet vid? Det liknar barn som sitter på torgen och ropar till andra barn: vi spelade flöjt för er, men ni dansade inte. Vi sjöng sorgesång, men ni grät inte. Johannes kom, och han varken åt eller drack, och då säger man: han har en ond ande. Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: se vilken frossar och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men visheten har fått rätt av sina barn. Sedan började Jesus gå till rätta med de städer där han hade gjort så många av sina kraftgärningar, eftersom de inte hade omvänt sig. Ve dig, Korasin! Ve dig, Betsaida! För om kraftgärningarna som gjorts hos er hade gjorts i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er, Tyrus och Sidon ska få det lindrigare på domens dag än ni. Och du, Kapernaum, ska du kanske bli upphöjd till himlen? Nej, du ska ner i helvetet. För om kraftgärningarna som gjorts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått än idag. Men jag säger er, Sodoms land ska få det lindrigare på domens dag än du. Vid den tiden sa Jesus: jag prisar dig, far, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat till mig, och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat.
Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt.

Vid den tiden gick Jesus genom några sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. Men fariserna såg det och sa till honom: "Se, dina lärjungar gör sånt som inte är tillåtet på sabbaten." Han svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus och det åt skådebröden som varken han eller det som var med honom fick äta, utan bara prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är oskyldiga? Jag säger er, här är något som är större än templet. Hade ni förstått vad detta betyder: jag vill se barmhärtighet och inte offer, då skulle ni inte döma de oskyldiga. Människosonen är sabbatens herre." Sedan gick han vidare därifrån och kom in i deras synagoga. Där fanns en man som hade en förtvinad hand. De frågade Jesus: "Är det tillåtet att bota på sabbaten?" De ville få något att anklaga honom för. Han svarade dem: "Om någon av er har ett får som faller ner i en grop på sabbaten, tar han då inte tag i det och drar upp det? Hur mycket mer värd är inte en människa än ett får? Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten." Sen sa han till mannen: "Räck fram din hand." Han räckte fram den, och den var nu återställd och lika frisk som den andra. Då gick fariserna ut och gjorde upp planer för att döda honom. När Jesus fick veta det drog han sig undan därifrån. Många följde honom och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja: "Se, min tjänare som jag utvalt, min älskade som min själ gläder sig över. Jag ska sända min ande över honom, och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte gräla eller ropa, ingen ska höra hans röst på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa, en rykande veke ska han inte släcka, fram till det att han har fört rätten till seger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp." Sedan förde man fram en besatt till Jesus, en som var blind och stum, och han botade honom så att den stumme talade och såg. Allt folket blev utom sig av förundran och sa: "Kanske är han Davids son." När fariserna hörde det sa de: "Det är bara med Belzebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna." Men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem: "Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller familj som är splittrad kan inte bestå. Om Satan skulle driva ut Satan, är han splittrad och i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? Och om jag driver ut de onda andarna med Belzebul, med vem driver då era söner ut dem? Det blir därför era domare. Men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke? Sen kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden kommer inte att förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska bli förlåten, men den som talar mot den helige ande kommer inte att bli förlåten,
varken i den här tidsåldern eller i den kommande. Säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. Huggorms yngel, hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott. Och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. Men jag säger er, varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas. Sen sa några skriftlärda och fariser till honom: Mästare, vi vill se dig göra ett tecken. Han svarade dem: Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken. För liksom Jona var i den stora fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter, så ska människosonen vara i jordens inre i 3 dagar och 3 nätter. Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Det omvände sig vid Jonas predikan, och här är något som är större än Jona. Söderns drottning ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet, och här är något som är större än Salomo. När en oren ande har farit ut ur en människa går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats, men finner ingen. Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det ledigt och städat och snyggt går den och hämtar 7 andra andar som är ännu värre, och det går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. Så kommer det också att bli för det här onda släktet. Medan Jesus ännu talade till folket stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa till honom: Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade: Vem är min mor? Och vilka är mina bröder? Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa: Här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor.

Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den medan allt folket stod på stranden. Och han talade till dem i många liknelser. Han sa: En såningsman gick ut för att så. När han sådde föll en del vid vägen och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte hade mycket mylla och det kom upp snabbt eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det och eftersom det saknade rot vissnade det bort. En del föll bland tistlar och tistlarna sköt upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och gav skörd 100-falt och 60-falt och 30-falt. Hör, du som har öron. Lärjungarna kom fram och frågade Jesus: Varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men de har inte fått det. Den som har ska få, och det är i överflöd. Men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, för de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. För dem uppfylls Jesajas profetia. Ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men ändå inte se, för detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med sina ögon, eller hör med sina öron, eller förstår med hjärtat, och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser, och era öron som hör. Jag säger er sanningen. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men han har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt, 100-falt och 60-falt och 30-falt. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: Detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla in i min lada. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp
är det största av alla köksväxter och blir ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Ännu en liknelse gav han dem. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl tills allt sammans blir syrat. Allt detta talade Jesus till folket i liknelser. Han talade bara i liknelser till dem för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Jag vill öppna min mun för att tala i liknelser. Förkunna vad som varit dolt sedan världens skapelse. Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sa: förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss. Han svarade: den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Hör, du som har öron. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde och köpte den. Himmelriket är också som ett nät som kastas i sjön och fångar fisk av alla de slag. När det blir fullt drar man upp det på stranden och sätter sig och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det bli vid tidens slut. Änglarna ska gå ut och skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Har ni förstått allt detta? De svarade honom: ja. Då sa han till dem: därför är varje skriftlärd som har blivit en himmelrikets lärjunge som en husbonde som ur sitt förråd hämtar fram både nytt och gammalt. När Jesus hade avslutat dessa liknelser gick han därifrån. Han kom till sin hemstad och undervisade dem i deras synagoga. Och de blev häpna och sa: var får han den visheten och kraftgärningarna ifrån? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Så varifrån får han allt detta? Och det tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem: en profet föraktas inte utom i sin hemstad och i sin egen familj. Och han gjorde inte många kraftgärningar där eftersom de inte trodde på honom.

Vid den tiden fick landsförsten Herodes höra ryktet om Jesus och han sa till sina tjänare: "Det är Johannes döparen. Han har uppstått från de döda och det är därför dessa krafter verkar i honom." Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias, hustru till hans bror Filippus. Johannes hade sagt till Herodes: "Det är inte tillåtet för dig att ha henne." Herodes ville döda honom, men han var rädd för folket eftersom de ansåg att Johannes var en profet. Så kom Herodes födelsedag. Herodias dotter dansade inför gästerna och Herodes blev så förtjust att han lovade med ed att han skulle ge henne vad hon än bad om. Hon uppmanades då av sin mor att säga: "Ge mig Johannes döparens huvud här på ett fat." Kungen blev bedrövad, men för edens och gästernas skull befallde han att hon skulle få det. Han lät halshugga Johannes i fängelset. Johannes huvud bars in på ett fat och gavs åt flickan och hon bar det till sin mor. Johannes lärjungar kom och hämtade den döda kroppen och begravde den. Sen gick de och berättade det för Jesus. När Jesus hörde detta drog han sig undan därifrån med båt till en öde plats där det kunde vara för sig själva. Men folket fick höra det och följde efter honom till fots från städerna. När han steg ur båten såg han en stor skara människor och han förbarmade sig över dem och botade de sjuka bland dem. På kvällen kom lärjungarna till honom och sa: "Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg folket så att de kan gå bort till byarna och köpa sig mat." Jesus sa till dem: "De behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta." De svarade: "Vi har inget annat här än 5 bröd och 2 fiskar. Han sa: "Hämta dem hit till mig." Sen befallde han folket att slå sig ner i gräset. Han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och det gav dem till folket. Alla åt och blev mätta, och man plockade 12 korgar fulla med bitarna som blivit över. Det som hade ätit var omkring 5000 män, förutom kvinnor och barn. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom det hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa: "Det är ett spöke!" Och de skrek av rädsla. Men genast sa Jesus till dem: "Var lugna, det är jag. Var inte rädda." Petrus svarade: "Herre, om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet." Han sa: "Kom." Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade: "Herre, rädda mig!" Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa: "Så lite tro du har. Varför tvivlade du?" De steg i båten och vinden la sig. Och det som var i båten tillbad honom och sa: "Du är verkligen Guds son." När de hade kommit över sjön lade till i trakten av Genesaret. Männen på platsen kände igen honom och sände ut bud i hela området, och man förde till honom alla som var sjuka
och bad honom att det bara skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel. Och alla som rörde vid honom blev botade.

Sedan kom några fariséer och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och frågade: "Varför bryter dina lärjungar mot de äldste stadgar? De tvättar inte händerna innan de äter." Han svarade dem: "Varför bryter ni själva mot Guds bud för era stadgars skull? Gud har sagt: Hedra din far och din mor, och den som förbannar sin far eller mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: Det du kunde fått som hjälp av mig låter jag istället bli en tempelgåva, då ska han inte hedra sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord för era stadgars skull. Hycklare! Jesaja profeterade rätt om er: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig. Deras vördnad för mig är meningslös, för lärorna de lär ut är människobud." Sedan kallade han till sig folket och sa till dem: "Lyssna och förstå. Det som går in i munnen gör inte människan oren. Det är det som kommer ut ur munnen som gör henne oren." Lärjungarna gick då fram till honom och sa: "Vet du att fariséerna tog illa upp när de hörde det du sa?" Jesus svarade: "Varje planta som min himmelske far inte har planterat ska ryckas upp med roten. Låt den vara. Det är blinda ledare för blinda. Och om en blind leder en blind så faller båda i gropen." Petrus sa då till honom: "Förklara liknelsen för oss." Jesus sa: "Förstår ni fortfarande inte? Inser ni inte att allt som går in i munnen hamnar i magen och kommer ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. För från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant gör människan oren. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren." Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna från den trakten och ropade: "Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt." Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: "Skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och ropar." Han svarade: "Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus." Men hon kom och föll ner för honom och sa: "Herre, hjälp mig." Han svarade: "Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna." Hon sa: "Jo, herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord." Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill." Och från den stunden var hennes dotter botad. Jesus gick därifrån och vandrade längs Galileiska sjön. Och sen gick han upp på berget och satte sig där. Mycket folk kom till honom, och de hade med sig lama, blinda, halta, stumma och många andra som de la ner vid hans fötter, och han botade dem. Och folket förundrades när de såg stumma tala, halta bli friska, lama gå och blinda se. Och de prisade Israels Gud. Jesus kallade till sig sina lärjungar och sa: "Jag lider med folket. Nu har de varit hos mig i 3 dagar och de har inget att äta. Jag vill inte skicka hem de hungriga, för de kan bli utmattade på vägen." Lärjungarna frågade honom:
Varifrån ska vi här i ödemarken få så mycket bröd att vi kan mätta så många? Jesus sa till dem, hur många bröd har ni? De svarade, 7 och några små fiskar. Då sa han åt folket att slå sig ner på marken. Han tog de 7 bröden och fiskarna, tackade Gud, bröt bröden och gav åt lärjungarna och lärjungarna gav åt folket. Alla åt och blev mätta. Och man plockade upp bitarna som blivit över, 7 korgar fulla. Det som hade ätit var 4000 män, förutom kvinnor och barn. Sedan sände han iväg folket, steg i båten och for över till Magadans område.

Fariseerna och saddukeerna kom fram och ville pröva Jesus och bad honom visa dem ett tecken från himlen. Men han svarade dem: "På kvällen säger ni, det blir vackert väder för himlen är röd. Och på morgonen, idag blir det oväder för himlen är röd och mulen. Himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än Jonas tecken." Och han lämnade dem och gick sin väg. När lärjungarna kom över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. Jesus sa till dem: "Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg." De sa till varandra: "Vi fick inte med oss något bröd." Jesus märkte det och frågade: "Varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Så lite tro ni har. Förstår ni fortfarande inte? Kommer ni inte ihåg de fem bröden till de 5000 och hur många korgar ni fick? Eller de 7 bröden till de 4000 och hur många korgar ni fick? Varför förstår ni inte att det inte var bröd jag talade om? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg." Då förstod de att han inte talade om att akta sig för surdeg i bröd, utan för fariseernas och saddukeernas lära. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: "Vem säger människorna att människosonen är?" De svarade: "Vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna." Han sa till dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son." Jesus sa till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son, för det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen." Sen befallde han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda, och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Då tog Petrus honom åt sidan och började tillrättavisa honom: "Gud bevare dig, Herre! Det där ska aldrig hända dig." Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: "Gå bort från mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors." Jesus sa till sina lärjungar: "Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Människosonen ska komma i sin fars härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Jag säger er sanningen. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de fått se Människosonen komma i sitt rike."

Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Då förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och Mose och Elia visade sig för dem och samtalade med honom. Petrus sa till Jesus: Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill ska jag göra tre hyddor här, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Medan han ännu talade kom ett lysande moln och sänkte sig över dem. Och en röst ur molnet sa: Han är min älskade son. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde det föll de skräckslagna ner på sina ansikten. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: Res er upp och var inte rädda. Och när de lyfte blicken såg de ingen annan än Jesus. På väg ner från berget befallde Jesus dem: Berätta inte för någon vad ni sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom: Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han svarade: Elia ska komma och återupprätta allt. Men jag säger er, Elia har redan kommit, och de kände inte igen honom, utan gjorde med honom som de ville. På samma sätt ska också människosonen lida genom dem. Då förstod lärjungarna att han talade till dem om Johannes döparen. När de sedan kom tillbaka till folket gick en man fram till Jesus och föll på knä för honom och sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk och svårt plågad. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar, men det kunde inte bota honom. Jesus svarade: Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Och Jesus talade strängt till den onda anden, och den for ut ur honom. Från den stunden var pojken botad. När lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de fram och frågade: Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade: Därför att ni har så lite tro. Jag säger er sanningen. Om ni har tro, bara som ett senapskorn, ska ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. När de var samlade i Galileen sa Jesus till dem: Människosonen ska utlämnas i människors händer, och de ska döda honom. Men på tredje dagen ska han uppstå. Då blev de djupt bedrövade. När de sedan var framme i Kapernaum kom de som samlade in tempelskatten fram till Petrus och frågade: Betalar inte er mästare tempelskatt? Jo då, svarade han. När Petrus kom hem var det Jesus som frågade först: Vad tror du, Simon? Från vilka tar jordens kungar upp tull och skatt? Från sina söner eller från andra? Han svarade: Från andra. Då sa Jesus till honom: Alltså är sönerna fria. Men vi ska inte stöta oss med dem, så gå ner till sjön och kasta ut en krok. Ta sedan den första fisken du får upp och öppna munnen på den. Då hittar du ett silvermynt. Ta det och ge till dem för mig och dig.

I samma stund kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: "Jag säger er sanningen. Om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som det här barnet, han är den störste i himmelriket. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom hade det varit bättre att få en kvarnsten hängd om halsen och bli sänkt i havets djup. Ve över världen som förför. Förförelser måste komma, men ve den människa genom vilken förförelsen kommer. Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller halt än att ha båda händerna och båda fötterna kvar och kastas i den eviga elden. Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att ha båda ögonen kvar och kastas i det brinnande Gehenna. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske fars ansikte. Vad tror ni? Om någon har 100 får och ett av dem kommer bort, lämnar han då inte de 99 i bergen och går ut och letar efter det som gick vilse? Och om han finner det, jag säger er sanningen, han gläder sig mer över det fåret än över de 99 som aldrig gick vilse. På samma sätt är det inte er himmelske fars vilja att någon enda av dessa små ska gå förlorad. Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan. Lyssnar han på dig, så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. Jag säger er sanningen. Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Då kom Petrus fram och frågade Jesus: Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger? Jesus sa till honom: Jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade: Ha tålamod med mig, så ska jag betala tillbaka allt till dig. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sa: Betala vad du är skyldig! Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig.
När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och berättade allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: "Du usle tjänare, hela den skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig?" Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske far göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder.

När Jesus hade avslutat detta tal lämnade han Galileen och gick på andra sidan Jordan till Judéens område. Mycket folk följde honom och han botade dem där. Några fariser kom fram till honom för att pröva honom och sa: "Får man skilja sig från sin hustru av vilken orsak som helst?" Han svarade: "Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna och sa: därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är det inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman får alltså människan inte skilja åt." De frågade honom: "Varför har då Mose befallt att mannen ska ge henne ett skilsmässobrev och skicka bort henne?" Han svarade: "Det var för att era hjärtan är så hårda som Mose tillät er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er, den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än sexuell synd och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott." Hans lärjungar sa till honom: "Om det är så i relationen mellan mannen och hustrun, då är det bättre att inte gifta sig." Han svarade dem: "Alla kan inte ta emot det här ordet, utan bara de som har fått den gåvan. Det finns de som inte kan gifta sig för att de är födda sådana, och de som inte kan det för att människor har gjort dem sådana. Och det finns andra som väljer att inte gifta sig för himmelrikets skull. Den som kan förstå detta bör ta det till sig." Sedan bar man fram barn till Jesus för att han skulle lägga händerna på dem och be. Men lärjungarna visade bort dem. Då sa Jesus: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för himmelriket tillhör sådana som de." Och han la händerna på dem och gick sedan därifrån. En man kom fram till Jesus och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför? För himmelriket tillhör sådana som de." Och han la händerna på dem och gick sedan därifrån. En man kom fram till Jesus och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för gott?"

Hedra din far och mor, och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen till Jesus: allt det har jag hållit. Vad är det då jag saknar? Jesus svarade: vill du vara fullkomlig? Gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. När den unge mannen hörde det svaret gick han bedrövad bort, för han ägde mycket. Jesus sa till sina lärjungar: jag säger er sanningen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev de djupt bestörta och sa: vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sa: för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då tog Petrus till orda: vi har lämnat allt och följt dig. Vad kommer vi att få? Jesus sa till dem: jag säger er sanningen. Vid pånyttfödelsen, när människosonen sätter sig på sin härlighetstron, då ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och var och en som har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar för mitt namns skull, han ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Men många som är först ska bli sist, och många som är sist ska bli först.

Himmelriket är som en husbonde som gick ut tidigt på morgonen för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagslön på en denar och skickade dem till sin vingård. Vid tredje timmen gick han ut och såg några andra stå sysslolösa på torget. Han sa till dem, gå till vingården ni också, jag ska ge er en rättvis lön. Och det gick. Vid sjätte och nionde timmen gick han ut igen och gjorde likadant. Även vid elfte timmen gick han ut och fann några andra som stod där. Och han sa till dem, varför står ni här sysslolösa hela dagen? De svarade honom, därför att ingen har lejt oss. Han sa då till dem, gå till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens herre till sin förvaltare, kalla på arbetarna och ge dem deras lön, men börja med det sista och sluta med det första. De som hade blivit lejda vid elfte timmen kom då fram och fick var sin denar. När sedan det första kom trodde de att de skulle få mer, men de fick också en denar. När de fick den klagade de på husbonden och sa, de där som kom sist har arbetat en enda timme och du har jämställt dem med oss som har stått ut med dagens slit och hetta. Han svarade en av dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Var du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som jag gav dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska det sista bli det första och det första bli det sista. När Jesus var på väg upp till Jerusalem tog han de 12 lärjungarna åt sidan och sa till dem där på vägen, se, vi går upp till Jerusalem. Och människosonen kommer att överlämnas till överste prästerna och de skriftlärda. De ska döma honom till döden och utlämna honom åt hedningarna till att hånas och gisslas och korsfästas. Och på tredje

Dagen ska han uppstå. Då kom modern till Zebedeus söner fram till Jesus tillsammans med sina söner. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sa till honom, lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Jesus svarade, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka? De svarade, det kan vi. Jesus sa till dem, ni ska få dricka min bägare. Men platserna på min högra och min vänstra sida är det inte min sak att ge bort. Det ska ges åt dem som min far har berett dem för. När de 10 andra fick höra det blev de upprörda över de båda bröderna. Men Jesus kallade dem till sig och sa, ni vet att folkens ledare beter sig som herrar över dem och att stormännen härskar över dem. Men så ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så har inte heller människosonen kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. När de var på väg ut ur Jeriko följde mycket folk med honom. 2 blinda satt där vid vägen, och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de, förbarma dig över oss, Herre, Davids son! Folket såg dem strängt att vara tysta, men de ropade bara ännu högre, förbarma dig över oss, Herre, Davids son! Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade, vad vill ni att jag ska göra för er? De svarade honom, Herre, öppna våra ögon. Då förbarmade sig Jesus och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom.

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion: Se, din kung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden! När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse, och man frågade: Vem är han? Folket svarade: Det är profeten, Jesus från Nazaret i Galileen. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och sa till dem: Det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg det under han gjorde och barnen som ropade i templet: Hosianna, Davids son! Blev de upprörda och sa till honom: Hör du vad de säger? Jesus svarade dem: Ja, har ni aldrig läst? Av barns och spädbarns mun har du berett en lovsång. Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania, där han övernattade. När Jesus tidigt på morgonen var på väg tillbaka till staden blev han hungrig. Han såg ett fikonträd vid vägen och gick fram till det, men fann inget annat än blad på det. Då sa han: Aldrig mer ska det komma frukt från dig. Och genast vissnade fikonträdet. När lärjungarna såg det blev de förundrade och frågade: Hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt? Jesus svarade dem: Jag säger er sanningen. Om ni har tro och inte tvivlar, så kan ni göra inte bara sådant som med fikonträdet. Ni ska till och med kunna säga till det här berget: Lyft dig och kasta dig i havet, och det ska ske. Allt vad ni ber om i er bön ska ni få när ni tror. Jesus gick upp till templet och undervisade. Då kom översteprästerna och folkets äldste fram till honom och frågade: Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten? Jesus svarade dem: Jag vill också fråga er en sak. Svarar ni mig på den, så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra det här. Johannes dop, varifrån kom det? Från himlen eller från människor? De samrådde med varandra och sa: Säger vi från himlen, så säger han: Varför trodde ni då inte på honom? Men säger vi från människor, så måste vi akta oss för folket. Alla anser ju att Johannes var en profet. Därför svarade de: Vi vet inte. Jesus sa till dem: Då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Vad tänker ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den första och sa:
Min son, gå och arbeta i vingården idag. Jag vill inte, svarade han, men längre fram ångrade han sig och gick. Sen kom mannen till den andra och sa samma sak. Han svarade, ja herre, men han gick inte. Vem av de två gjorde faderns vilja? Det svarade den första. Jesus sa till dem, jag säger er sanningen. Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. Johannes kom till er på rättfärdighetens väg och ni trodde inte på honom. Men tullindrivarna och de prostituerade trodde på honom. Och trots att ni såg det ångrade ni er inte ens senare och trodde på honom. Lyssna på en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård. Han satte stängsel runt den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sen arrenderade han ut den till vinodlare och reste bort. När skördetiden närmade sig sände han sina tjänare till vinodlarna för att få sin del av frukten. Men vinodlarna tog fast hans tjänare. En slog det, en annan dödade det och en tredje stenade det. Återigen sände han andra tjänare, fler än de förra. Men det gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem och sa, min son kommer de att ha respekt för. Men när vinodlarna fick se sonen sa de till varandra, här är arvtagaren. Kom!